sugrįžtančio iš ten, kur liko šūkės. Ar leisi atsigert vandens iš mūsų

0: 6:11. Labas rytas visiems jau prabudusiems, įsijungusiems radijo stotį Lietus. Čia, kaip ir vakar, ta žavi moteriška kompanija, kuri bus ir rytoj, tai yra Vilija ir Živilė. Labas, Živiliuk.
1: Labas, Vilija, labas rytas, brangus Lietaus klausytojai, kviečiam į tą žavę moterišką kompaniją.
0: Oi, jūs... taip. Oi, taip, man atrodo, kad tas moteriškas pasikikeninimas pabūvimai visą laiką kažkaip turi žavesio ir... Šiek tiek kitaip skamba, negu, žinai, jau čia atsisėdi kartu su solidžiu vyruku. Na, žodžiu, gerai, kaip tavo pirmadienis praėjo?
1: Žinok, einu į darbą ir juoda, kad tie kelią perbėgo, tai aš dabar nežinau, laukiu lemties.
0: Sėdžiu, laukiu. Jinai tiesiog ėjo į kitą kelio pusę. Aš tave galiu nuradyti.
1: Neapsikrau problemom, Živilė, jinai tiesiog ėjo į kitą gatvės pusę.
0: Absoliučiai. Jinai tiesiog ėjo į kitą gatvės pusę. Nu, jei ten reikėjo matyti, ten gal peliukų kokių buvo ar dar kažko. Ar šiaip reikalų kokių, gal prie upės traukė, gal
1: dar. O pati tiki prietarais?
0: Žinok, žinai, kažkada labai tikėdavau, bet tu keistų tokių prietarų prisiklausiusi, su lygiai taip pat kaip ir tokių, žinai, kaip nekramti gumos, jeigu prarysiu, susiklijos skrandis. Nu, ta prasme, esi kit turbūt girdėjai šitų dalykų. Tai aš stengiuosi, žinok, nebeapsikraut savo galvos. Ir anksčiaugi būdavo, žinai, tas irgi, kad jeigu paukštis atsitrenkė į langą, tai jau čia lauk viską, sėdėk ir lauk praktiškai. O dabar matai, kokia gražiai yra akcija. Stiklinis paukštelis, man atrodo, ar kažkaip, kad apsaugoti paukščius, kad pažymėti, kad yra langai.
1: Taip.
0: Nes jie tiesiog nemato, kad yra langas.
1: Tai gal tikrai, mėlyjei, neapsikraukim nesąmonėm.
0: Tik, ta prasme, mes patys sau prisigalvojam sunkenybių gyvenžinai, dėl ko galima ir apskritai... Su kuo aš čia dabar kalbėjau, aš nebeatsimenu, žodžiu, mūsų kraštas yra katalikiškas, ane? Mes tikim Dievą, mes einam į bažnyčią ir panašiai. Tai prietarai ir Dievas yra du nesuderinami dalykai. Tai kaip tu gali tikėti prietarai?
1: Pasirinkit vieną kartą.
0: Taip, tai jeigu ten tiki Dievą, tai tada kaip tu gali tikėti prietarais? Nes jeigu taip jau toliau analizuojant, tai prietarai nelik ir yra iš velnio. Nu tai va, nu žodžiu, čia taip įdomiai teologijos pamokėlė iš pat ankstyvo
1: ryto. Netikėtai gavosi.
0: Tikrai, klausyk, pasižiūrėkim, ką šiandien, man atrodo, kad mes šiandien turim, žinok, tokių ypatingesnių dienų. Kodėl man taip atrodo, kad mūsų šiandien, žinok, vienos iš kolegių gimtadienis.
1: Šiandien?
0: Taip, tuo žiūrėsim, ar tikrai taip
1: ar
0: yra.
1: Ar galvojam apie tą pačią kolegę,
0: tikrai
1: kuri
0: taip.
1: Dabar atostogavo.
0: Tikrai taip, ir šiandien, mėly mūsų, galite jau rašyti asmeninės žinutės, nes šiandien mūsų žavioji Kotrina švenčia savo gimtadienį.
2: Su gimtadieniu.
1: Siunčiam sveikinimus Kotrynai, meilės bangas, mes labai Kotryna tavęs pasiilgom, grįžk.
0: Taip, manau, kad ir mūsų klausytojai pasilgo Kotrynos, tai nepatingėkit, jinai tiek atiduoda savęs sveikindama mūsų klausytojus, tiek skambučių, tiek žodžių prasme, tai nepatingėkit ir jūs šiandien, nusiųskit kokį gražų linkėjimą, jai tikrai bus beprotiškai malonu. O Kotryna, mes tau linkim visko ko geriausio ir žinoma laukiam grįžtant atgal. O dabar turbūt apie orus.
3: Apie orus.
1: Sinoptikai prognozuoja gana rudenišką dieną, sako, šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
0: Ašgi sakau, kad kažkur girdėjau, kad apie 20 laipsnių, tai kokia čia tau rudeniška, pas mus praktiškai visą vasarą 20 buvo.
1: Buvo.
0: Taip, man atrodo, kad čia visai vasara. Gero ryto.

0: Aš jau atsivertusi Lietuvos žemėlapį esu.
1: Kad ten gero.
0: Ir žiūriu, mastau, iš kokio miesto gali mums paskambinti žmogus.
1: Aš išsirinkau, žinok, savo gimtai kraštą, Molėtus.
0: Iš Molėtų. Mm. Gerai, laukiam skambučių iš visur, absoliučiai iš visur, bet mažu ką, gal pataikysim, kad skambina, pavyzdžiui, gerai, tu iš Molėtų sakai, taip. O aš, pavyzdžiui, sakau iš, nežinau, iš Birštono.
1: Bandom.
0: Gerai.
1: Gerai.
0: Molėtai arba Birštonas, arba visiškai nesvarbu. Žodžiu, iš kur esat, iš ten skaminkit. 1-823. Labai norime pasikalbėti su bet kuo. Ir mūsų klausytojai mums visi yra mylimi, faini ir džiaugsmingi.
1: Laukiam skambučių, prisipažinkit, kas taip anksti jūs išvertė iš lovos.
0: Taip, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir iš kur?
2: Aušra iš Kauno.
0: Aušra iš Kauno, labai malonu, Aušrelė. Mes esame Vilija ir Živilė iš Vilniaus. Iš radijo stoties Lietus. Taip, kur važiuojat?
2: Į darbukus.
0: Į darbukus. Tai ko toks ankstyvas rytas? Nuo kada tie darbai?
2: Nuo 7 ryto.
0: Va, tai nuo pasirinkimas. 7. Tai ne taip jau čia vėliau, negu mes ir pradedat valandėlę tik tai vėliau.
1: Palydėsim jūs į darbą.
0: Kaip miegojot, Aušra? Nu,
2: prastai, žinokit.
0: Kodėl?
2: Nežinau kodėl, bet nežinau, žinokit. Gal 3 valandą dar nemiegojau.
0: O, papa,
1: o po 3:30 jau vertėt pagalvent vėsesnės pusės.
2: Turbūt, jau.
0: Aušra, aš dabar net pasižiūrėjau, žinot, kartais mėnulis turi tam įtakos, bet dėl čia atrodo lyg ir kažkaip ramiai. Na, matyt, kažkur nerviniai sistemo jums ramunėlių arbatos turbūt trūksta vakarais.
2: Išbandyti. Jos turbūt ir neišgėriau vakar vakare.
0: Tai Aušą prižadėkit, kad šiandien vakare jau būtinai išgersit. Ir rytoj jau išsimiegojusi paskambinsit. O kokie orai Kaune?
2: Apsiniaukė. Mašinoje rodo 14.
0: Bet tai šilta, ojei.
1: 2 laipsniais daugiau negu pas.
0: Taip, fantastiškas rytas, klausykit. Kartais būdavo ir vasarą, ne ką šilčiau, tai man atrodo, kad...
2: Nu, taip.
0: Tikrai. Ačiū, Aušra, jums linkėjimai Kauna, gero kelio, jums atlaikykit čia dieną, o vakare tikrai raskit laiko pasilepinti ir pailsėti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Sidrė.
1: Molėtai, Birštonas ar kažkas kitko?
2: Kybartai.
0: Kybartai, va, prašom, klausykit, kokia plati mūsų. Bet žinokit, Žydrė, aš galiu pasakyti, kad man buvo tokia mintis, kad kybartų sakyt.
2: Ai, buvo.
0: Buvo.
2: Užskaitytis, Vilija.
0: Gerai. Įskaitom tikrai. Kaip man patinka mūsų klausytojų nuotaika nuo pat ankstyvo ryto, nu fantastika, klausykit.
2: Jau pakeliu į darbus, tai ką?
1: Tai bet va. Tokia nuotaika į darbus, tai man atrodo, visa diena bus nuostabi.
0: Darbas patinka?
2: Darbas
0: patinka? O ką dirba Žydrė, nepaslėptis?
2: Ai, žinokit, viešai nekalbėsiu.
0: Ai, o, gerai.
1: Pasilaikykim paslaptą.
0: Intriguoja. Žydrė, tai jeigu reikės kur pagalbos, kaip suprantam, galima į jūs kreiptis, ane?
2: Nu, gali.
0: Gerai, mes neterio metu išsiaiškinsim, kas mūsų aktualu. Gerai, Žydrė, o kybartose kokie orai?
2: Dabar rodo plus 12.
0: Taip.
2: Ir šitą vėjukas, bet čia tai nieko, žinokit, vėjukas nėra, kad nusikaltas.
0: Nu va.
2: Bet nieko diena.
0: Labai gerai.
2: Nelyja, ne nieko ir apsiniaukia, kad tai bus.
1: Išlaikykit tą fantastišką nuotaiką.
0: Ačiū, Žydrė. Linkėjimai jums iki Bartas, viso iki. Nu, klausyk, man dar toks smalsumas, dar vieną gerai pasilėpė. Nu, klausytojų skambinančių lavina tiesiog. Labas rytas. Alo. Labas rytas. Nu va, kuo vardu?
3: Elena.
1: Iš kur?
3: Iš Telšių.
0: Iš Telšių, labai malonu. Kokie orai Telšiuose, pasakokit mum.
3: O, gražus rytas, šilta.
0: Ką veikiat anksti taip kėlęs?
1: Kodėl toks ankstyvas?
0: Mokinukų vežti, tai jūs tas esat gerasis žmogus, kuris visus tuos pimpačkiukus susirenka, kurie nenori mokyklą ir nuvežat. Oi, ačiū jums, fantastiškas jūsų darbas ir linkėjimai jūsų visiems mokinukams.
1: Saugiai vairuokit.
0: Ir ačiū, kad paskambinot mums. Gero jums ir saugaus kelio. Geros dienos, viso. Ačiū labai, iki. Nu, klausyk, kokie mūsų klausytojai. Mane čiurpas per kūną bėgioja. Nu, ačiū jums visiems, kad jūs esate tokie nuostabūs ir likit kartu.
4: Būkit laimingi.

0: horoskopai.
1: Be jų mes ne vienos dienos. Horoskopai mūsų atrodo toks variklis tam tikras, ane, kuris užkuria ir kiekvieną rytą palydė ten, kur reikėtų eiti, arba priešingai, kur nereikėtų eiti. Bet atsiminkit vieną dalyką, viskas priklauso tik tai nuo mūsų pačių požiūrio ir polinkio.
2: Pradėkime nuo avinų. Galite jausti stiprų ryštą pasiekti reikšmingos pažangos. Darbe jūsų iniciatyva gali padėti perimti svarbios atsakomybės kontrolę, tačiau neskubėkite vien todėl, kad norite greitų rezultatų.
1: Jaučių laukia stabili ir produktyvi diena. Kantrybė padės susidoroti su darbais, kuriems reikia atidumo detalėms. Jei kas nors pasiūlys kitokį požiūrį nei jūsų, prieš nuspręsdami, kas jums tinkamiausia, atidžiai jį apsvarstykite. Gali būti, kad tai geriausias pasirinkimas.
2: Šiandien dvienių protas bus ypač aktyvus. Bendravimas, susitikimai, rašymas, naujų ryšių mezgimas ar darybos – to galite tikėtis darbinėme gyvenime. Kai aplink tiek daug veiksmo, galite lengvai pamesti kryptį.
1: Nuo vėžiai šiandien gali jaustis emociškai jautresni. Darbe organizuotumas padės neleisti asmeniniams rūpesčiams trukdyti svarbioms pareigoms. Situacija, kuri iš pradžių kelia stresą, gali tapti lengviau valdoma, jei suskaidysite ją į mažesnius etapus.
2: Liūtas. Liūtams šiandien gali pasitaikyti puiki proga pademonstruoti lyderio savybes. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi gali padėti motyvuoti kitus ir pastumėti svarbų projektą į priekį. Pripažinimo galite sulaukti tuomet, kai dėmesį sutelksite į darbo kokybę, o ne į norą būti pastebėtiems.
1: Mergelės, jums ši diena gali būti ypač palanki pareigoms organizuoti ir darbo efektyvumui gerinti. Jūsų įgimtas dėmesys detalėms padės pastebėti nedidelę problemą dar prieš jai tampant rimtesne.
2: Svarstyklėms šiandien gali tekti derinti kelias atsakomybės. Darbe bendradarbiavimas ir diplomatiškumas gali padėti spręsti klausimą, dėl kurio žmonių nuomonės skiriasi.
1: Skorpionai, šiandien pravartu skirti laiko asmeniniam augimui ir apmastyti bei iš naujo įvertinti situaciją, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės. Užuot bandę viską išspręsti nedelsiant, skirkite savo laiko suprasti, kas iš tiesų yra svarbiausia.
2: Šauliai gali jaustis optimistiški ir pasirengę tyrinėti naujas galimybes. Karjeros srityje išriškės jūsų įgimta valia mokytis, eksperimentuoti ar imtis atsakomybės. Vis dėlto, prieš prisimdami svarbų įsipareigojimą, atidžiai pasitikrinkite praktinius reikalavimus.
1: Ožiaragiai, šiandien dėmesį kreipsite į karjerą, pareigas ir finansinį saugumą. Disciplinuotas požiūris gali padėti susidoroti su įtempta dienotvarke, tačiau neprisimkite kiekvienos užduoties vien todėl, kad sugebate ją atlikti.
2: Vandeniai šiandienos iššūkius gali spręsti itin išradingai. Nauja idėja gali padėti patobulinti esamą darbo procesą, ypač jei aiškiai paaiškinsite jos praktinę naudą. Bendradarbiavimas gali būti vertingesnis nei bandymas viską atlikti visiškai savarankiškai.
1: Na ir žuvys, jūsų laukia intensyvi diena, tačiau dėl to nesijauskite blogai. Darbe gebėjimas intuityviai suprasti žmonės ir situacijas gali padėti jautrų klausimą išspręsti intaktiškai. Vis dėlto, priimant svarbius sprendimus, intuiciją reikėtų paremti ir praktiniais faktais. Štai taip, tokią prognozę mums čia sudėliojo žvaigždės, kaip visuomet jūsų pasirinkimas tikėti tuo ar ne, bet jeigu jums nuo to lengviau, kaip visuomet mes labai džiaugiamės galėję padėti. O dabar visai netrukus rytinis sveikinimas, tai kaip visuomet, likit kartu.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
3: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
4: Pažįstate senjorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
3: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
5: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
1: Reklama.
6: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Agnė Michalenkovaitė už

0: Taip, staigmena jau Lietaus eteryje, 6:45. Būkit pasveikinti visi, kurie šiandien švenčia kažkokią progą. Ir tai gali būti gimtadienis, vardadienis, vestuvių metinės, ar dar, gal darbo, kiek jūs dirbate, pavyzdžiui, yra kažkoks skaičius šiandien. Pavyzdžiui, 7, 9 ar 3 metai. Tai visiškai nesvarbu, būkit pasveikinti, jeigu šiandien širdy jums kažkokia šventė, o mes bandysim asmeniškai susisiekti su ponu Adolfu, kuris gyvena Tauragėje ir šiandien yra jo gimimo diena. Gerai, renku telefono numerį ir labai tikiuosi, kad Adolfas man čia padarys paslaugėlę.
1: Daug brangių žmonių nori jį pasveikinti. Gražų sveikinimą beje atsiuntė labai.
0: Taip.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Man davė jūsų telefono numerį, sakė, čia Adolfui prisiskambinsiu. Adolfui, dovanokit, gal čia tokia ankstyva rytą, bet matot, viskas čia, kaip sakant, greitai, tai dėl to ir skambino. Adolfai, girdėjo motociklą turit?
2: Turim.
0: Turit. O sakykit, gal galėsit pavėžinti šiandien? Mes, žinokit, sumokėsim, jeigu reikia, bet nu, tiesiog norim tokią staigmeną padaryti. Ar su...
2: Galėsim.
0: Kaip?
2: Galėsim.
0: Oi, labai gerai. O klausykit, ar jeigu mes čia už kokių kelių minučių atvažiuotumėm ar sutiktumėt, ar čia viškit truputėlį daugiau čia laiko pasiruošti reikia jums?
2: Sutiktumėm, sutiksim.
0: Kaip sakot?
2: Sutiksim, galima.
0: Sutiksit ir galima. Tai mes žinokit, mes jau tada atvažiuojam visi.
3: Radio stotis Lietus.
0: Ir su sveikinimais.
4: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Adolfai. Smagu girdėti jūsų balsą eteryje.
2: Dėkui.
0: Taip, Adolfai, Vilija ir Živilė ir radio stotis Lietus skambina jums, būkime pažįstami, girdimus dabar mažų mažiausiai visa Lietuva, tai Adolfai apkabinam, linkim iš širdies visų pačių geriausių dalykų ir lengvo tokio skrydžio ir gražaus gimtadienio ir, na žodžiu, visko, ko jūsų širdelė geidžia, sveikinam.
2: Dėkui.
1: Ką kužda nuojauta, kas organizavo sveikinimą?
2: Galbūt tokia laima.
0: Laima, kas yra Laima?
2: Mano žmona.
0: Žmona. Man atrodo, kad...
1: Kad jie irgi prisideda, bet sveikinimą atsiuntė kiti žmonės.
0: Taip.
2: O.
0: Na, turbūt, kad reikėtų išgirsti, ką tie žmonės parašė, tada galbūt aiškesnis tas planas susidėliotų. Su gimtadieniu linkim geležinės sveikatos, neblėstančios energijos ir visada pilno bako naujų tikslų. Tegul motociklo variklis kelyje dirba be jokių priekaištų, gyvenimo vandenyse visuomet lydi palankus vėjas ir saugus gylis. Valdyk savo gyvenimo vėjus meistriškai ir užtikrintai, judėk į priekį, tiek ant trejų ratų, tiek prie laivo vairo. Būk mylimas, su tavo diena, sūnau, broli, dėdė, kūminė. Adolfai, kiek titulų jūs turit, koks brangus esate žmogus savo aplinkai. Iš ties, man atrodo, kad tokiu žmogum susipažinti yra vienas džiaugsmas. Mums tai tikrai. Adolfai, tai kas čia kaip galvojat jums rašo? Brolio Vaido šeima ir mama taip pasirašo tie žmonės, kurie jums tiek visko prilinkėjo. Tai Vaidai, atsiprašau, Adolfai, ko jums dar palinkėti?
2: Sveikatos.
0: Linkim sveikatos.
1: Tikrai linkim daug sveikatos, linkim nuostabių metų, būkite labai labai laimingas. Tikimės, kad buvom pirmi su sveikinimais ir nuo dabar jau viskas Pandoros skrinė atverta sveikinimu.
0: Linkim gražaus gimtadienio ir puikios šventės. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
4: Iki myli seniorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
5: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą Pieskledin. Pieskledin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Apie tai jis pareiškė atsakinėdamas į žurnalistų klausimus Vašingtone. Anot Trumpo, jis tikrai tai apsvarstys, taip pat teigė, jog Lietuvoje pažįsta labai daug žmonių ir jie nuostabus. Skirtingas Jungtinių valstybių karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Jungtinėms valstybėms peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje Lietuva atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Parlamentarai šiandien spręs, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Šiandien Seimo posėdėje turėtų vykti pirmasis balsavimas. Norint keltis į galutinį balsavimą, po 3 mėnesių pertraukos pataisą turi palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Šiuo metu konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Lietuvos kariuomenės analitikai yra nurodę, kad Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukia Rusijos propagandos dėmesio. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Pati komisijos narė informavo Seimo pirmininką, jog į posėdį neatvyks ir paprašė, jog nepasitikėjimo procedūra vyktų jai nedalyvaujant. Šis klausimas į plenarinio posėdžio darbotvarkę įtrauktas antrą kartą. Pirmą kartą jis atidėtas dėl to, kad Matijošaitytė buvo išvykusi. Seimo statutas numato, kad dėl nepasitikėjimo Seimo nariai balsuoja slaptai, o sprendimui priimti reikia daugiau nei pusės visų Seimo narių balsų, tai yra mažiausiai 71. Švietimo ir mokslo ministerija vis dar neturi aiškaus atsakymo, kaip spręsti klausimą dėl ugdymo lietuvių kalba tautinių mažumų mokyklose. Ministerijos atstovės Jolantos Navickaitės teigimu prievolė mokyklose, kuriuose ugdymas vyksta tik rusų kalba, steigti bent po vieną lietuvišką klasę keltų rizikų, taip pat ir dėl ugdymo kokybės.
1: Ar nereikėtų svarstyti, kam skirtos tautinių mažumų mokyklos ir tai leistų iš esmės atsakyti tą klausimą, kaip mes galėtume stiprinti ir užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvą ir mokosi tautinių mažumų. Mokyklose lietuvių kalbos mokėjimą.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad tautinių mažumų mokyklose turėtų išlikti ir rusų kalba.
2: Tiesiog panaikinti valstybinę tautinių mažumų mokyklą, man atrodo, ir pati geopolitinė situacija, ir kalbant apie žmogaus teisės laisvės ir įsipareigojimus Lietuvos, loginti tautinių mažumų situacijos tikrai negalėtume, nes lauktume ir tarptautinės bendruomenės dėmesio.
0: Ministerijos duomenimis 6 šalies savivaldybėse veikia 31 bendro ugdymo mokykla, kurioje mokomasi tik rusiškai. Iš viso šiose mokyklose mokosi daugiau nei 14 tūkstančių mokinių. Ir apie orus, šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: irgi viskam, kam geriausia nesam pasiruošę, o geriausios mūsų yra dainos.
1: Traukite iš širdies.
0: Traukite iš širdies, 7:11. Gero ryto visiems, linkėjimai, kur bebūtumėt, ką beveiktumėt, mudvi su Živile čia, Lietaus studijoje, truputį dar pažiovaudamos, truputį dar kažkaip bandom
2: irgi. Pakrisantamos bandom iš tikrųjų pradėti šitą dieną.
0: Taip, išsijudinti ir pačios. Tai klausykit, 1823, padainuoti verta, juo labiau, kad tikrai, man atrodo, pritariančių, jeigu taip, išgirstumėm visuose automobiliuose sėdinčių žmonių pritariančius balsus, tai turbūt čia būtų visas Lietaus choras jau gal.
2: Tikrai taip, tai mielieji, mes norime, kad paskambintumėte mums numeriu 1823 ir išdainuotumėte posmelį, kuriame yra žodis kelias. Pažiūrėsim, kiek muzikinių kelių šiandien atrasim.
0: Tai 1823, žodis kelias. Man atrodo, nesudėtinga užduotis. Tai būtų labai smagu išgirsti tas dainas, tuos dainorėlius, kurie žino, kaip čia, kas, kur ir su kuo.
2: O mūsų klausytojai labai dainingi.
0: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Viktoras.
0: Iš kur, Viktorai, skambinat?
3: Iš Marijampolės.
0: Gerai, tai suskambo žodis galvoj kelias ir į dainą įkomponavot kažkaip?
3: Taip.
0: Gerai, viskas, klausom, Viktorai.
3: Ilgas kelias, tarp trumpų naktų, ilgas kelias, bet man vėl neramu, tokią naktį. Sėdžiančių šalčių, aš norėčiau priglus prie tavųjų pečių, su tavim kartu, būt su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti, man labai sunku. Kur tu pradingai.
0: Nu puikiai, Viktorai, fantastiškas pasirodymas. Padainavo Viktoras ir dingo, viskas. Aš dar norėjau paklausti jo čia ar pavadinimą žino šitos dainos, bet Viktoras nusprendė, kad viskas. Pasirodymas, kaip ten žvaigždė ilgai ant senos neužsibūna.
2: Taip, gaudom kitą žvaigždę.
0: Bandom.
2: Sveiki.
4: Labą rytą, Merginos.
2: Kuo vardu?
4: Gediminas.
2: Gediminai, prašom, scena jūsų.
4: Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždėlės, naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš, na, na, na, na, na, na.
0: Nu va, prašau sau, kokios dainos šiandien skamba. Gediminai, ačiū ir jums, net nesudvėjoja, vyrai paskambino, sudainavo, balsai nesudrebėjo, ačiū jums labai. Tai dabar mums
2: reikia nuspręsti.
0: Taip, kviečiame komisijos pirmininką ar pirmininkę.
2: Ar turi favoritą šią rytą tu, Vilija?
0: Aš žinok, man visi favoritai yra, man tie žmonės, kurie išdrįsta dainuoti 7:00 ryte, žinok, man absoliučiai visi.
2: Negali būti ne favoritas.
0: Visi man yra favoritai. Alio, labas rytas.
2: Alio, jūs eterija.
5: Labas rytas. Šaunuoliai vyrai labai gražiai dainavo, bet už antrą.
0: Už antrą, už Gediminą. Plojam Gediminui, o jūs kuo vardu esat?
5: Aš Rima.
0: Rima, labai malonu, kad klausot mūsų, paskambinkit ir jūs padainuot kitą dieną, o mes sveikinamą Gediminą laimėjus Lietaus koines.
6: Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 diena.
4: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalis skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50%, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50%, Kerkė prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Delonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Reilly gyvai. Moonlight Shadow. To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
1: Reklama.

0: Nu, mes neilgai trukę, vėlgi norime jūs šiek tiek patrukdyti šį rytą ir nusikelti vėl kažkaip į vaikystę. Vis grįžtam, vis prie tų temų, bet man atrodo, kad dabar ir šypsena sukelia. Mes šiandien su Živile pradėjom šnekėti, sakom, ar atsimeni kokias nors tėvų ar senelių arba mokytojų frazes, kurios įstrigo visam gyvenimui, bet kurias dabar ir kartojat savo vaikams. Ir mes taip pradėjom nuoširdžiai juoktis, nes praktiškai visų tėvų ir mokytojų žodynas buvo labai vienodas. Ir kokia tau, pavyzdžiui, frazė yra įstrigusi?
1: Iš akių matau.
0: Meluoji.
1: Ateis laikas, suprasi. Mama blogo nelinki.
0: Man tai labiausiai toks, atsiprašau gal už vulgą, atsisėsi ant savo šiknos, tada žinosi. Arba jeigu vaikui kyla klausimas, kodėl, nes aš taip pasakiau ir turbūt daugiau argumentų jokių nebėra.
1: Paskui nesaky, kad nesakiau.
0: Jo. Ir dar tu ten kažkokią sakyku, jeigu visi šoks nuo tilto ar nuo stogo, tai ir tu šoksi maždaug. Nu, ta prasme, šitas žodynas lobynas tiesiog neišsemiamas yra.
1: Tikrai.
0: Tai norim ir šiandien jūsų paklausti, kokia ta frazė tokia įstrigusi yra, kur jūs dabar irgi nusijuokėt, bet sakot, nu taip, aš kartu ir savo vaikams ir pati atsimenu, ar pats atsimenu tą frazę, tai labai norėtumėm, kad pasidalintumėt. Mes jau čia tikrai pažėrėm ne vieną tą frazę, kuri skambėjo iš mūsų tėvų ar mokytojų lūpų. Tai jeigu kažką irgi atsimenat, skambinkit, labai įdomu. Alio, labas rytas. Oi, nepaspaudžiu matyt. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Vaida.
1: Vaida, na pažerk tų frazių ir mums.
2: Aha, iš tikrųjų močiutė visą laiką, aš pas močiutė augau, kartuodavo ir aš dabar ta fraze ir gyvenu ir savo vaikams pasakau, kad vaikai gyvenki taip, kad nebūtų vienas galas ui, kitas galas fui. Vienas žodžiu, kad viskas visur būtų po lygiai.
0: Geras, kokia faina frazė.
1: Aš pirmą kartą girdžiu
0: gerai. Bet ačiū Vaida, kad pasidalino. Tikrai man atrodo, kad tikrai daug kas skaniai pasijuokė dabar gerai. Alio, labas rytas. Alio.
3: Labas rytas, Sirgino.
0: Labas rytas, su kuo kalbam?
3: Edvinas.
0: Klausom, Edvinai, jūsų kokia tautosaka buvo?
3: Jo, amžinatilsi tėvukas man sakydavo, jeigu ten, pavyzdžiui, kokį vieną darbą darai, nesabaigi, kitą pradžią, tai sakydavo taip, jei šių vašiką, tai neloja.
0: Žodžiu, apsispręsk, ar loji, ar kitais reikalais užsiminėjai. Gerai, Edvinai, ačiū ir jums linkėjimai gero kelio. Nuostabus mūsų klausytojai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas, panelės.
1: Kuo vardu?
4: Sigitas.
1: Sigitai, na, sakykit, kokia ta frazė jūsų?
4: Frazė buvo, amžinatilsi tėvuko, bet jau čia tokia daugiau gal kaip pasakyti tokia, nu, pabokantį, gal nepabokantį, visai nepabokantį, bet tokia frazė buvo, vaikystė pats gražiausias gyvenimo tarpas yra.
0: Oi, tikrai taip, tikrai taip. Čia man atrodo, kad visi galėtų su tuo sutarti ir pritarti, nes atrodo tas nerūpestingumas tiesiog džiugina širdį gerai. Dar vienas skambutis, labas rytas.
5: Labas rytas.
0: Su kuo kalbam?
5: Su Greta.
0: Greta, kas jūsų mintyse nusėdė yra?
5: Va, šiaip tai visą laiką mama sakydavo, nes būdavo tokia iški sunkesnė būda, sakydavo, nu, jau kas gaus, tas neapsigaus. Aš savo mergai.
0: Įsakau. Rimtai? Ir klausykit, tai neapsigavo?
5: Įtariu, kad ne.
1: Nuostabu.
0: Net nebejoju. Gerai, Greta, ačiū ir jums. Na ir dar vienas skambutį priimkim. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Su kuo kalbam?
6: Čia Liolė.
0: Malonu, Liolė. Na, ką jūs atsimenat?
6: Mano mama vis sakydavo, kai pasiklausi, tiek įsimėgausi.
0: Ir man atrodo, kad labai teisi buvo jūsų mama. Ir kaip ir visi mūsų tėveliai, turbūt jų to išmintis ir mumise, ir į mūsų vaikus turbūt įsidėks. Ačiū visiems, kad paskambinot, tikrai puiki tema, bet laikas kaip visuomet mus spaudžia.

0: apie orus.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, klausykit, iš tikrųjų, linksminam čia tą rytą, bet dar galima, žinai, jeigu jau kartais kažkaip ta nuotaikėlė nekaži kokia, į Depo, kai nukeliauji, ten gali jau prisipirkti tiek, kad nuotaika tikrai bent jau savaitėje bus gera.
3: O aš papasakosiu jums apie orus.
2: Tikiuosi irgi džiugins.
3: Tikiuosi. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis nedidelis lietus, bet nedidelis, gusingas vėjas, pūs temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos, tai čia Vilija sakė jau kaip vasara.
2: O tik tikrai taip. Nu tikrai.
3: Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje laipsnių šilčiau 17 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus, orai.lt.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama. Čia lietos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mėly mūsų, apsidairykime aplinkui ir atrasime ar kaimyną, ar mokytoją, o gal senelį, o gal pats juo esate tokiu metų senjoru, kurį galėtumėte tituluoti metų senjoru, 2026 rinkimai prasideda.
2: Taip, prasideda. Prasideda metų senjoru 2026 rinkimai ir tai yra proga padėkoti šiems žmonėms ir jų istorijas pristatyti visai Lietuvai ir priminti, kad amžius tikrai nėra riba gyventi aktyviai bei prasmingai.
1: Aš žinok, jeigu va dabar galėčiau tituoti titulą senjorų senjoliai, nu ta prasme, aš tikrai, kaip čia sakyti, neinfluencino, ne, kaip ten sako, įtakos nedarau, nes tikrai man atrodo, kad jūsų artimoje aplinkoje tų žmonių yra labai labai daug, tai juos įgarsinkit, juos papasakokit apie juos. Man žinok, senjorų senjoras, ką aš galėčiau papasakoti ir turbūt ir su visa pagarba ir nusilenkimu ir taip toliau, ir dabar šimtmetį švesiantis, beje, lapkričio 3 dieną yra mūsų prezidentas Valdas Adamkus.
2: Taip.
1: Absoliučiai šviesus žmogus visom prasmėm, žinai, ir man toks atrodo, lygiai taip pat Joana Bartaškienė, tu pažiūrėk, kiek jinai džiaugsmo skleidžia, kokio jinai grožio moterys, kaip jinai subūrė kitas moteris. Na tai va, tai man atrodo, kad jūs savo tarpe tikrai turite tokių pavyzdžių, tai būtinai ne, kaip sakyt, neslėpkime to aukso grinuolio, neslėpkime tų gintarų savo kažkur kišenėje, o parodykime visai Lietuvai. Lietus.fm, registruokime, papasakokime jų istorijas ir žinoma, jų spalio 29 dieną kažką apdovanosim.
2: Taip, o prie gražios iniciatyvos jungiasi ir projekto partneris iki. Apsipirkdami, pastebite, ką parduotuvėje būtų galima padaryti patogiau, ko trūksta asortimente, o gal turite idėjų, kaip patobulinti iki programėlę ir kitas paslaugas. Prekybos tinklas iki kviečia pirkėjus ne tik išsakyti nuomonę, bet ir realiai prisidėti prie pokyčių. Skelbia atranką į jau trečiąją ir šiemet kaip niekad didelę iki klientų valdybą.
1: Nu, man tai čia kažkoks fantastiškas dalykas, kai tikrai tie klientai, tie realų žmonės, kurie ateina, gali pareikšti savo nuomonę, gali tikrai pasakyti taip, kaip yra realybė, ne taip, kaip įsivaizduoja, žinai, žmonės sėdintis kitoj kėdės pusėje, bet taip, kaip yra pirkėjų. Nu, fantastika. Ir net 60 narių bus buriami skirtinguose Lietuvos miestuose ir savo įžvalgomis prisidės prie tų svarbių sprendimų, galinčių pakeisti visų iki pirkėjų patirtį. Tai būkite iniciatyvus, dalyvaukite visur, kur reikia.
2: Registracija iki.lt, pasvirasis brūkšnelis, klientų brūkšnelis, valdyba, pasvirasis brūkšnelis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mister dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
6: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
8: Va čia tai magija! Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą, bei dar 80 prizų.
9: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
8: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
12: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir jautistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane, jau kino teatruose.
13: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: galvoju, gal laiko neatsukinėkim atgal. Aš galvoju, kad kaip tik dabar užsimkim tuo, kas yra labai įdomu. 1823, jūs jau galite skambinti mums į studiją, kai visuomet turėsim jums du pasirinkimus. Tas ar tas. O kai visuomet mūsų rubrika.
1: Trys taip.
0: Trys taip, pasikalbėkim apie dalyką, kuris mano vieniems yra savaime suprantamas, o kitiems irgi savaime suprantamas, kad jo nereikia.
2: Taip, mėlėjai, vieniems mikrobangų krosnelė yra nepakeičiamas virtuvės pagalbininkas, o kiti sako, ačiū, nereikia, aš galiu ir keptuviai pasišildyti. Tai o kaip jūs naudojat mikrobangę kasdien, ar jūsų namuose jai vietos iš viso nėra?
0: Na, pavyzdžiui, aš tau galiu pasakyti labai paprastą dalyką. Mano tėvų namuose visuomet būdavo mikrobangė ir jį dabar yra. Mano dabar asmeniniuose namuose jos nėra. Ir man jos absoliučiai netrūksta. Ir aš vienintelį, ką naudoju, tai va čia va darbe pas mus yra, kur na, košę pasišildyti.
2: Aš žinok, be mikrobanginės neišsiverščiau.
0: Rimtai?
2: Taip.
0: Viską šildai mikrobanginė.
2: Aš šildau, jo, maistą aš pasišildau.
0: Na, aš galiu nebent, be, kaip čia pasakyti, be spragintų kukurūzų gyventi, žinai, nes mikrobanginiai ten galima pasigaminti, ten galima. Pačiam, žinai. Bet dėl šito kažkaip yra įveikiamas gyvenimas. Tai kokia jūsų nuomonė, už ar prieš? Nu, net ne tai, kad prieš, ar turit, ar neturit, turbūt taip
2: reikėtų. Naudojat ar nenaudojat?
0: Taip, naudojat, taip. Nenaudojat. Tik tai mano pelė pastrigo. Alio, labas rytas. Ne, žmogus nusprendė, kad visgi neapsisprendžia, kuris čia, kuris šalis. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Gintarė.
0: Na, mėla Gintarė, tai turit, naudojat ar nenaudojat mikrobangirą?
3: Ne, žinokit, kaip ir pas jūs, pas tėvus yra, visada naudoja, o mes savo namuose neturim ir mum jos netrūksta.
0: Buvo.
3: Dabar turim oro gruzdintuvę ir kažkaip...
0: Išsisukat su ją, žodžiu.
3: Taip, taip.
0: Gerai, Gintarė, ačiū jums. Man atrodo, kad daugelis žmonių dabar tokioje pozicijoje yra, nes oro gruzdintuvės kažkaip lik ir pakeitė. Gerai, alio, labas rytas.
2: Alio.
0: Ko mes klausom? Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Taip, klausome. Elena.
2: Ar naudojat mikrobanginę namuose?
3: Taip, naudoju.
0: Ir ar atsisakytumėte, Elena, ar jau čia būtų? Niekaip.
3: Nu, nežinau, jeigu nebūtų galimybių, gal ir atsisakyčiau.
0: Bet žodžiu, bet turit ir patenkinta esat.
3: Taip.
0: Gerai. Taip. Ačiū, Elena, jums. Toliau važiuojam. Labas rytas. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Irena.
0: Irena, naudojat ar nenaudojat?
4: Naudoju, bet labai mažai, bet šiaip tai naudoju. Daugiausiai tai anūkį naudoju.
0: O, žodžiu, pasišildyt maistą po mokyklos.
4: Pasišildyt maistą, jo, po mokyklos.
0: Gerai, ačiū
2: taip,
0: jums.
2: Dedam pliusiuką.
0: Taip, dedam pliusiuką, tai vadinasi, jau žinok, du taip turim.
2: Taip.
0: Taip, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
5: Regina.
2: Regina, į kurią stovyklą stojate? Už, prieš?
5: Prieš, neturiu jos.
0: O kodėl prieš?
5: Todėl, kad viena visai nereikalinga, gruzdintuvę turim, kaip ir anksčiau kalbėjusi moteriškė, ir labai viskas patogu.
0: Na va, viskas gerai, ačiū ir jums lygiosios, žinok.
2: Lygiosios dabar... lemiamas balsas.
0: Taip, ta žmogus, kuris paskambins, dabar lems visą rezultatą. Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
0: Ko vardu?
6: Algi.
0: Algi, na jūs tą vyrišką nuomonę dabar užtvirtinkit, tai taip ar ne?
6: Taip, 30 metų.
0: 30 metų, tai pačiai mikrobangiai 30 metų.
6: Ne, jau trečia mikrobangė jau.
0: Ai, trečia mikrobangė, bet žodžiu, be jos, kaip suprantu, gyvenimo nebeįsivaizduojat.
6: Ne, pasišildyti kartu su muštiniu, pasidaryti, šunį maistą pasišildyti, be jos neįsiverčiau.
0: Gerai, ačiū ir jums, ačiū visiems, žodžiu, mikrobangė yra išteisinta, žmonės ją naudoja.
1: Būkit laimingi, čia Lietuvos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Xymelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Duokin gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
7: 7 ryto.
8: 8 vakaro.
9: Po darbo.
10: Antradienį.
7: Per pietų pertrauką.
10: Šeštadienį.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Parlamentarai spręs, ar iš konstitucijos išbraukti draudimą šalies teritorijoje dislokuoti masinio naikinimo ginklą. Šiandien Seimo posėdėje vyks pirmasis balsavimas. Norint keltis į galutinį balsavimą, po 3 mėnesių pertraukos pataisą turėtų palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai 141. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnėje rašoma, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Seime svarstoma pataisa siūloma tiesiog atsisakyti šios nuostatos. Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Prokuratūrai pernai nagrinėjant savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, šio regiono meras, socialdemokratas Robertas Duchnevičius, į savivaldybės biudžetą grąžino 9,5 tūkstančio eurų. Dėl to buvo priimtas nutarimas atsisakyti taikyti viešo intereso gynimo priemonės. Tokią prokurorų patvirtintą informaciją skelbė naujienų portalas 15 min. Duchnevičius portalui sakė pinigus iš karto grąžinės, nes nenorėjo įsivelti į bylinėjimąsi. Lietuvoje iš pirmo karto B kategorijos vairavimo egzamino neišlaiko gerokai daugiau vairuotojų nei kitose Europos šalyse. Regitros duomenimis per 10 metų praktikos egzaminą iš pirmo karto išlaikiusiųjų skaičius krito nuo 40 iki 26-27 procentų. Tai yra 2-3 kartus nei mažiau nei Vokietijoje, Švedijoje ar Prancūzijoje, kur iš pirmo karto išlaiko apie 60 procentų būsimųjų vairuotojų. Egzaminus organizuojant įstaiga jau siūlo įpareigoti būsimuosius vairuotojus vairavimo mokyklose važinėti daugiau privalomų valandų. Regitros atstovas Robertas Litvaitis tikina, kad blogėjančią situaciją dabar esą lemia prasta jaunuolių motyvacija mokytis vairuoti.
1: Pereiname į požiūrį, kad reikia išlaikyti egzaminą, o vairavimo įgūdžiai atsiras jau vėliau, savarankiškai vairuojant, turint teisę vairuoti. Reikėtų visuomeniai priminti, jog įgūdžiai leidžiantys savarankiškai vairuoti turi atsirasti prieš egzaminą.
0: Vairavimo mokytojų gildijos narys Valdas Šlepikas tikina, kad trūksta sistemos, kuri pareigotų vairavimo mokyklas parengti gerus vairuotojus. Dabar to institucijos nekontroliuoja.
2: Vėl, institucijos požiūris. Turi vykdyti galutinę įskaitą, bet esmė tampa, ar tu ją nevykdė, bet esmė tampa, ar tu ją nufilmavai ar ne. Esminis dalykas turėtų būti vėl požiūrėje, kad ar jinai įvyko, ar tinkamai įvyko. Nu, šiuo atveju sankcija taikoma, kad nedėvė duok ten dviejų filmų nerasiu, nu, tai jau viskas tau licenzija tada grės.
0: Lietuvos transporto saugos administracija teigia, kad didinti valandų skaičius būsimiems vairuotojams kol kas neketinama. Prancūzija ruošiasi mokinių protestų dienai. Prognozuojama, kad prie neramumų gali prisijungti dar tūkstančiai žmonių. Pripažįstama, kad jaunimo protestų judėjimas įgauna pagreitį. Naują protestų bangą gali sukelti vakar įvykęs incidentas, kai 15-metis paauglys prie vidurinės mokyklos neteko rankos dėl policijos granatos. Prancūzijos ministras pirmininkas Sebastianas Lecornu anksčiau bandė nuraminti protestuotojus, pripažindamas moksleivių skundus teisėtais ir sakydamas, kad vyriausybė privalo juos išklausyti. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Reklama. Proto Vinys, tai reiškia, kad mes tikimės ir laukiame iš jūsų teisingo atsakymo. Jeigu teisingą atsakymą išgirsime, mes jūs apdovanosime.
2: Taip, mėlyjeji, peršalimų sezonas, nuovargis, nuolat skubanti kasdienybė. Ruduo yra ligų metas, kai net mažiausias nuovargis gali išbalansuoti kūno imunitetą. Tai žaidimo laimėtojui Bella Lab dovanoja maisto papildą Bella Lab astaxantiną 6 mg.
1: Ašgi sakiau, kad ruduo yra nefainas laikas.
2: Ne.
1: Visi čia džiaugiasi, apsikabinuot vis dar burbu. Bet klausykit, bet netgi sveikatos klausimą mes galime išgelbėti tą rudenį ir nebetituluoti jo pačiu tokiu nefainiausiu metų laiku. Tai 1823 atsakykite į Živilės užduotą klausimą. Jinai Živilė man užsiminė, kad klausimas nesudėtingas. Tai jeigu norit laimėt, 1823. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Ilona.
1: Miela Ilona, kaip jūs gyvenat?
3: Gerai.
1: Kaip jūs miegojot šiandien?
3: Prastokai.
1: Ir jūs prastokai. Klausykit, kaip čia, žinokit, antrą kartą šitą šiandien klausimą užduodu ir vis tiek prastokai. O įtarimą turit kodėl?
3: Nežinau, nesidomėjau
1: gal. Aš žinokit, galvoju, kad žinau. Nes labai ruošiatės klausimą atsakyti šiandien.
3: Nu, tai.
2: Kad atsakytumėte šitą klausimą teisingai, jums reikės ir apie gyvūnus žinių, ir apie geografiją.
1: Va, tai
2: jeigu visas tai sudėsit į vieną, manau, kad ir tą atsakymą gausim teisingą.
1: Tai Ilona, netemkim į naktį, kaip sakant. Ir bandom važiuot.
2: Kuriame žemyne yra natūraliai

0: šiuo metų laiku. Jis stiprina imunitetą, saugo nuo peršalimų, padeda ląstelėms atsigauti po streso ir žinoma nuovargio.
1: Galingas antioksidantas, 6000 kartų stipresnis už vitaminą C, padedantis išlaikyti jauną odą, o akis sveikas. Tinkamas kiekvienam, kas nori spindėti ir jaustis gerai net šalčiausią dieną.
0: O kas nenori jaustis gerai? Visi norim jaustis gerai, tad įsiklausykite tai, ką mes kalbame, o daugiau apie šį papildą žinoma sužinoti, pasiskaityti, susipažinti ir užsisakyti galima apsilankius internetinėje svetainėje belalab.lt.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189, o siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
9: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitamin nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
10: Egzotika. Geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
11: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Horoskopai.
1: Ar mes skrisime laisvės sparnais, ar mus kaip tik dabar sustatysi kažkokią rutiną, tuoj viską jums atsakysi visus klausimus žvaigždės.
2: Pradėkime, Avinas, galite gauti stiprų ryštą pasiekti reikšmingos pažangos. Darbe jūsų iniciatyva gali padėti perimti svarbios atsakomybės kontrolę, tačiau neskubėkite vien todėl, kad norite greitų rezultatų. Pokalbis su kolega gali atskleisti naudingą galimybę ar problemos sprendimą.
1: Jaučiu laukia stabiliai ir produktyvi diena. Kantrybė padės susidoroti su darbais, kuriems reikia atidumo detalėms. Jei kas nors pasiūlys kitokį požiūrį nei jūsų, prieš nuspręsdami, kas jums tinkamiausia, atidžiai jį apsvarstykite. Beje, gali būti, kad tai geriausias pasirinkimas.
2: Šiandien dvynių protas bus ypač aktyvus. Bendravimas, susitikimai, rašymas, naujų ryšių mezgimas ar darybos, to galite tikėtis darbinėme gyvenime. Kai aplink tiek daug veiksmo, galite lengvai pamesti kryptį, todėl prieš atsakydami būtinai atidžiai klausykitės. Pokalbėje gali slypėti vertinga informacija.
1: Vežėjai, šiandien galite jaustis emociškai jautresni. Darbe organizuotumas padės neleisti asmeniniams rūpesčiams trukdyti svarbioms pareigoms. O situacija, kuri iš pradžių kelia stresą, gali tapti lengviau valdoma, jeigu suskaidysite ją į mažesnius etapus.
2: Liūtams šiandien gali pasitaikyti puiki proga pademonstruoti lyderio savybes. Darbe jūsų pasitikėjimas savimi gali padėti motivuoti kitus ir pastumėti svarbų projektą į priekį. Pripažinimo galite sulaukti tuomet, kai dėmesį sutelksite į darbo kokybę, o ne į norą būti pastebėtiems.
1: Mergelėms ši diena gali būti ypač palanki pareigoms organizuoti ir darbo efektyvumui gerinti. Jūsų įgimtas dėmesys detalėms padės pastebėti nedidelę problemą dar prieš jai tampant rimtesnę.
2: Svarstyklėms šiandien gali tekti derinti kelias atsakomybės. Darbe bendradarbiavimas ir diplomatiškumas gali padėti išspręsti klausimą, dėl kurio žmonių nuomonės skiriasi.
1: Na, o skorpionams šiandien pravartu skirti laiko asmeniniam augimui ir apmąstyti bei iš naujo įvertinti situaciją, kuri jau kurį laiką neduoda ramybės. Užuot bandę viską išspręsti nedelsiant, skirkite savo laiko suprasti, kas iš tiesų svarbiausia.
2: Šauliai gali jaustis optimistiškai ir pasirengę tyrinėti naujas galimybės. Karjeros srityje išryškės jūsų įgimta valia mokytis, eksperimentuoti ar imtis atsakomybės. Vis dėlto prieš prisimdami svarbų įsipareigojimą, atidžiai patikrinkite praktinius reikalavimus.
1: Ožiaragiai šiandien dėmesį kreips į karjerą, pareigas ir finansinį saugumą. Disciplinuotas požiūris gali padėti susidoroti su įtempta dienotvarke, tačiau neprisimkite kiekvienos užduoties vien todėl, kad sugebate ją atlikti.
2: Vandeniai šiandienos iššūkius gali spręsti itin išradingai. Nauja idėja gali padėti patobulinti esamą darbo procesą, ypač jeigu aiškiai paaiškinsite jos praktinę naudą. Bendradarbiavimas gali būti vertingesnis nei bandymas viską atlikti visiškai savarankiškai.
1: Ir žuvų laukia intensyvi diena, tačiau dėl to nesijausite blogai. Darbe gebėjimas intuityviai suprasti žmonės ir situacijas gali padėti jautrų klausimą išspręsti itin taktiškai. Vis dėlto priimant svarbius sprendimus, intuiciją reikėtų paremti ir praktiniais faktais.
0: Čia

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio. Aš nežinau, kaip jums apsakyti, kokie gražūs ir faini dalykai vyksta aplink. Ir pigu.lt skelbia pirktinės. Dideli pirkiniai ir mažos kainos.
2: Pagrindinis pasiūlymas net iki 40% šimtams prekių, o pigu plus nariams išmanioji technika pinga iki 20%.
1: Na gerai, norite pavyzdžio, ypatingai jeigu galvojate, kad jums reikia kažkaip baldų namuose, gal kokios sofkutės, gal kokios technikos ar kokios siurblio, tai žinokit, mes turime fantastišką pasiūlymą. Super galingas dulkių siurblys. Nu, kas imtų dabar negalingą siurblį? Nu, nėra tokių. Super galingas dulkių siurblys robotas Dreamy X50 Ultra Complete įprastai kainuoja 1199 eurus, bet pigu plus nariams tik 679 eurus.
2: O jei dairotės naujos sofos, stilinga pilka sofa Full Geo vietoje 575 eurų, dabar atsieis vos 415 eurų.
1: Na, matot, koks yra žymus skirtumas, daugiau negu 100 eurų.
2: Taip, ir, nu, dar, taip. Ir dar vienas svarbus dalykas skubantiems. Jei naujos sofos ar roboto siurblio norisi jau šį vakarą, daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsisakyti ir atsiimti tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
1: Tai iš tikrųjų tiems nekantriesiems tokie kaip aš. Jeigu man kažkokio daikto prireikia, reikia šiandien čia ir dabar. Mhm. Tai pigu.lt pasirūpina tuo, kad jūs tą savo, galbūt siurblį ir galvojate, ką aš čia dabar eisiu su ta šluota aplink namus. Ne, prašom, jau šį vakarą galite turėti kuo puikiausiai galingiausią, supergalingą siurblį ir susitvarkyti. Beje, pirktinės pigu.lt tęsiasi tik nuo spalio 8 iki spalio 19 dienos. Tai paskubėkite.
2: Tapkite pigu plus nariu ir kurkite savo svajonių namus pigiau ir greičiau.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriage veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
3: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.

0: pipirai, žinokit, čipsausi čia skaitydama 15 min portalą, ten visko galima aptikti nuo iki, kas jums tinka, patinka, kas yra ir rimtų reikalų, ir yra tokių, kaip mes sakom, pletkelių ir visokių kitokių, žinai, nu žodžiu, kaip sakant, pakalbėkim, pažiūrėkim, kur mes galim jūs užvesti ant kelio.
1: Aš radau straipsnį 15 min portale, jis vadinasi, kam aš įdomus, profesorius įspėja, kuo gali baigtis toks įsitikinimas, ir iš tikrųjų daugelis vis dar save ramina mintimi, kad jų paskyros internete sukčiams bus neįdomios. Tačiau, kaip pabrėžia specialistai, kibernetinio saugumo specialistai, dalis atakų vyksta masiškai ir automatizuotai, ir nusikalteliui, pavyzdžiui, pradžioje gali būti svarbu net ne tai, kas jūs esate, o ar jūsų prisijungimo duomenys vis dar veikia. Tai šiame straipsnyje rasite paaiškinimus, kaip visas vienas nutekintas slaptažodis gali tapti ilgesnės atakos pradžia ir kur dar galima sustoti, o kada jau visgi reikėtų kreiptis pagalbos.
0: Šitie socialiniai tikrai atrodo lyg ir, kaip čia pasakyti, atrodo, nu, va, tu nesi čia kažkokia labai mega žvaigždė, kuri, taip, žinai, čia dėl tos paskyros ir čia tų tūkstantėlį sekėjų čia nieko, o pasirodo, čia gali, sakyt, ir liūdėsi turbūt vien dėl to, kad tiek laiko kūrėt, tas nuotraukas ten dėliojat ir visus kitus dalykus, nu, sekėjų kažkiek jau turi ten draugų, na, žodžiu, tai apsaugokit, kaip įmanoma, prikurkit ten tų įdomesnių slaptažodžių. O ašgi, žinok, labai mes čia iš pradžių sekėm tą visi istoriją, man atrodo, čia melodramą galėtumėm lietuvišką pasakyti. Buvom kažkaip nustoję, dabar vėl grįžom prie Oksanos Pikul.
1: O.
0: Žodžiu, gražūs kadrai iš Ispanijos skrieja jos socialinių tinklų paskyras ir jau kurį laiką, tai jis dalinasi ir į kelionę, yra moteris išvyko kartu su sūnumi, mama ir artimiausiomis draugomis, ir šiuo metu laiką įleidžia prabangiame Marbelijos kurorte, o viešnagės akimirkomis tikrai nevengia pasidalyti su savo sekėjais. Ir socialiniuose tinkluose parodyti ne vieną kadrą iš atostogų, ir jis jam žino vilkėdama maudymosi kostiumėlį, demonstravo dailės kūno linijas, Marbel, I love you, ar we love you, bendrai parašta, mes tave mylime, sako, bet ji, kaip čia pasakyti, atskleidė, kad ši kelionė įtapo malonę staigmeną. Ja, kaip teigia moteris, organizavo naujasis jos širdies draugas. Taip, sako, Vila man padovanojo draugas, kad pailsėčiau su šeima ir draugėmis. Štai taip, meilė kunkuliuoja labai greitai, čia tarsi pirštais praktelėjus.
1: Tai, bet aš noriu visgi grįžti prie jos seno širdies draugo. Štai Dirksys prie baltojo tilto surengė tikrą šou, iš limuzino mėtė ne tik daiktus, pasipylė ir pinigų lietus. Pasirodo, vat Dominikas Dirksys baigė savo karjerą kovotojo ir nusprendė išdalinti savo atributus susijusius su kovomis ir netgi dalino pinigus. Tai susirinko tikrai nemažai minę žmonių, džiaugiasi gavę štai dovanėlių.
0: Klausyk, bet tai tęsiant apie Dominiką, toliau keliauja visa ta istorija, taip, apie karjeros pabaigą jis taip paskelbė ir suplanavo susitikimą su gerbėjais, per kurį atsisveikino, kai tu sakei, su kovų atributika, tačiau panašu, kad atsisveikinti jam teko ne tik su ringu, bet ir su poruota Jeva Šadžiūtė. Taip. Ir nors viešumoje jau kurį laiką sklandė gandai, poruojantis jį su sportininkė, bet paaiškėjo, kad romanas baigėsi. Ir apie pačias skyrybas Instagram paskyroje prabilo pati Jeva. Pasak jos, jie du turėjo šiandien susitikti prie Baltojo tilto, sostinėje ir ramiai viską užbaigti, tačiau dėl susirinkusios fanų minios to padaryti nepavyko. Nu, akivaizdu, ne? Ir todėl noriu dabar visiems, sakė, pasakyti, kad viskas yra baigta. Daugiau niekas mūsų nebesieja, galimai aš jam buvau per jauna, per greita, dar vis sportininkė, gal ir per graži savo Instagramo paskyroje, kalbėjo Jeva. Štai taip, tokios peripetijos yra mūsų pasaulyje, mūsų šou pasaulyje, kaip sakant, nei vieno nėra neteisaus, nei vieno yra teisus, o kaip gyvenasi, kiekvienas turi teisę gyventi taip, kad jam būtų smagu.

0: Naktis lietus. Reklama. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
7: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas reiškia padėką Jungtinių Amerikos valstybių prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Nacionaliniam transliuotojui Kaunas tvirtino ir pats siūlęs amerikiečiams teikti Lietuvoje nuolatinę bazę, kai lankėsi Jungtinėse valstijose rugsėjo pabaigoje. Įtvirtina, kad Trumpo pasisakymas yra pozityvus signalas, tačiau jokie sprendimai dar nėra priimti. Taip ministras reagavo į Donaldo Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Tuo metu ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius yra pareiškęs, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo šalyje išlaidas ir palankiai vertintų galimybę Lietuvoje steigti amerikiečių karinę bazę. Po žinios apie Rusijoje įtariamą maro protrūkį situaciją teigia stebintis ir Baltieji rūmai, ir Europos komisija. Savaitgalį pranešta, kad Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargos priemonių reaguodami į atvejį, kai mirė maro Irkutsko tyrimo institute dirbusi moteris, nors oficialiai iki šiol nepatvirtinta, kad ji mirė būtent nuo šios ligos. Europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad prasidedančioje Europos parlamento sesijoje ši tema taip pat tikrai sulauks diskusijų.
1: Šiandien bus pokalbiai, šiandien bus turbūt, kad aišku, taip kaip man kyla klausimai, taip kils ir daugeliu kitų žmonių.
2: Nu ką, reikia riboti įvažiavimus, reikia riboti žmonių atvykimus iš to šalies, tą, ką jau daro Centrinės Azijos valstybės, Mongolija, bandyti apsirūpinti, kiek galima persižiūrėti savo antibiotikų rezervus ir ruošti. Tokiam dalykui, nes dabar, kai juda žmonės visame pasaulyje, tai čia labai greitai gali. Reikia ruoštis Europos Sąjungai lygiai taip pat. Kaip žinot, tranzitas per Lietuvą eina Europos Sąjunga ir su Rusija yra sudarius sutartį geležinkeliu. Nu, tai jeigu Lietuvos konkrečiai atveju, tai jau reikia pradėti konsultacijas ir dėl tokių dalykų. O Europos Sąjunga, kaip ir kitos valstybės, nacionalinės valstybės, turi daryti maždaug tą patį. Turim bent jau galvoti apie tai pradėti.
0: Kadangi Europoje maro atveju nebuvo fiksuota jau 50 metų, biologinio saugumo klausimas vertinamas labai rimtai. Ekspertai tikina, kad naujos globalios pandemijos, tokios kokia buvo COVID-19 atveju, pavojaus tikrai nėra. Maras yra bakterinė, o ne virusinė infekcija. Ji plinta sunkiau ir yra efektyviai gydoma įprastais antibiotikais, jei tik diagnozė nustatoma laiku. Rusija toliau atakuoja Ukrainos tiltus. Du žmonės nukentėjo Rusijai smogus į tiltą per Dniprą Zaporižės mieste. Tilto važiuojamoji dalis buvo apgadinta. Jau kelis kartus buvo atakuoti tiltai per šią upę ir Kyjivę. Taip pat pranešama, kad 6 žmonės žuvo, 59 buvo sužeisti vakar Rusijai smogus Charkivui. Aviacinė bomba pataikė į 5 aukštų gyvenamąjį namą ir gamybinius pastatus. Tuo metu pranešama ir apie ataką Maskvoje. Esą šiandien fiksuota 650 dronų ataka, taip pat kilo gaisras didžiausioje Maskvos naftos bazėje. Tęsiasi Nobelio savaitė. Šiandien turėtų būti paskelbti laureatai fizikos srityje. Praėjusiais metais šis apdovanojimas skirtas kvantinės fizikos mokslininkams britui Johnui Clarkui, prancūzui Michelui Devore ir amerikiečiui Johnui Martinisui. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Nobelio premijos tradiciškai teikiamos minint Nobelio mirties metinės gruodžio 10-ąją. Apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Reklama.
1: Kokia proto vinis, klausykit, klausykit, kas čia yra? Vakar, žinok, aurimėliui buvo, kaip čia pasakyt, susisukę, tai dabar man susisuko. Ne, tai žinokit, mes turime viską, kaip sakant, perdėlioti iš naujo, kad mes tikrai žinotų mūsų klausytojai, ką mes
2: darom. Į ką jūs veliatės.
1: Į ką jūs veliatės, kodėl jūs veliatės, ką galite laimėti ir panašiai. Tai palaukit, ar leidžiat man pasitaisyti?
2: Pasitaisom.
1: Gerai, bandykim pasitaisyti.
3: Legendos ir makaronai.
0: Reklama.
1: Dabar tu turbūt ir pati supratai, kodėl aš nustebau pamačiusi, kad yra 9 valanda, nes aš vis dar gyvenau 8 valanda ir man taip atrodė.
2: Laikas lekia, taip greit, per greit.
1: Taip, už tai aš ir sakiau, protovinis 8 valanda, na tai va, nu tai viskas kaip ir aišku. Žodžiu, tai labas rytas tiems, kurie tik dabar prabūdot, gero ryto tiem, kurie leidžiat jau nuo ankstyvo ryto, turim fantastiškų prizų, žinokit, tie, kas šiandien, kas atsiemė jau prizus. Sakė, kvepia visas rajonas. Ne tik tai, kad kvepia namai, bet kvepia visas rajonas. O apie ką mes čia, Živile?
2: Stiliauskodas.lt stebina ir dovanoja unikalius nišinius Sea & Salt kvepalus Heat Waves. Tai vienas mylimiausių kolekcijos kvapų. Agarmedis, pačiulis ir šafranas susilieja į sodrų aromatą, kuris išlieka nuo ryto iki vakaro.
1: Žinok, aš ne per seniausiai esu atradusi tokį pačiulio... kaip čia pasakyt, ingredientą, kuris kvepaluose ypatingai turi tokį gerą skonį. O žinai, kas yra pačiulis, jeigu tau kvepia, pavyzdžiui, pačiulis? Pačiulis, jeigu tau kvepia, pavyzdžiui, pačiulis. Ten yra pinigų kvapas. O. Jeigu tau kvepia...

0: Oi, net nežinau, bet nemažai.
1: Nemažai, bet niekada nebus per daug, ne?
0: Ne, niekada.
1: Gerai, o Justina, turite tą, kurio pačiulio kvapo yra ten, vat, na, ta kažkokia viena?
0: Ne, lyger.
1: Nu va, tai Justina, turėtumėt ir tokius kvepalus, kurie dar ir pinigus pritrauktų, bet jums reikia, kaip sakiau, šitą nuveikti.
2: Teiginiai skamba taip, jums reikės pasirinkti tą, kuris yra teisingas. Senovės Egipte kvepalai buvo naudojami tik mirusiųjų balzamavimui ir religinėms apeigoms. Antrasis teiginys – viduramžių Europoje kvepalai buvo sukurti tik tam, kad paslėptų nevalyvų ir nesiprausiusių žmonių nemalonų kvapą. Ir trečiasis teiginys – senovės Romoje kvepalais buvo kvepinami ne tik žmonės, bet ir naminiai gyvūnai, arkliai bei kambarių sienos.
1: Na va.
0: Gal pirmas?
2: Pirmas, sako, yra teisingas. Bet dėja, ne, tikrai ne, nors aromatiniai aliejai ir dervos buvo itin svarbi mumifikavimo dalis, kvepalai senovės Egipte buvo kasdienio gyvenimo ir higienos pagrindas, o turtingi egiptiečiai kasdien tepdavo kvepiančiais aliejais patys save, kad apsaugotų odą nuo kaitrios saulės.
1: Va, prašau, bet Justina buvo neteisi, gerai, liko tik tai du teiginiai. Labas rytas. Alio, ne, kažkas išsigando ir sako, palaukit, mano irgi čia buvo toks pat variantas. Labas rytas. Alio, kukū.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Alvydas.
1: Alvydai, seniai jau skambinat, kvepalų pritruko.
3: Jo, labai jau.
1: nu tai spėkit.
3: Paskutinis variantas.
2: Paskutinis yra teisingas ir taip esat visiškai teisus. Romos imperijos klestėjimo laikotarpiu kvepalų kultas pasiekė visišką viršūnę. Turtingi romėnai aromatiniais aliejais tepdavo savo šunis, žirgus, ar per prabangias puotas kvepalais išpurkšdavo net kambarių sienas.
1: Va, prašau sau. Klausykit, Alvydai, tai kam dovanosi tuos kvepalus, ar pats kvepinsitės?
3: Pats gyvūnus pakvėpinti.
1: Gyvūnus pakvėpinti, gal žinokit nereikia. Mes neduosim tada tų kvepalų, jeigu gyvūnus ruošiatės kvėpinti.
3: Ne, gyvūnus kvėpina senovį, tai ko dabar negalima.
1: Aš manau, kad gal sudėtis truputį
2: ne,
1: kitokia senovė, yra.
2: Kažkai. Žinokit, gal proto tiek neturėjo. Dabar jau gaila gyvūnų.
1: Taip, Alvydai, jau gal, kaip sakant, gal kokio kiauliuko ar katinuko nebekvėpinkit. Gerai, bet sveikiname jūs. O Alvydui tikrai atitenka nuostabus prizas. Tikri nišiniai kvepalai, atpažįstami iš vieno bruožo, jų aromatas išlieka visą dieną.
2: Tai kvapai, kurie nelieka nepastebėti. Sodrus, gilus ir ilgai išliekantys. Būtent tokie yra Sensol nišiniai kvepalai, kuriuos rasite stiliauskodas.lt.
1: Na, o dabar apie tą ypatingą dalyką, apie kurį mes norėjome jau iš pat pradžių pasakyti, bet laukiame, kol ta bus iškilminga proga. Tai dabar galite palepinti ir save ar kažką iš savo mylimų. Nišiniams kvapams taikoma akcija 1+1. Tai reiškia, kad įsidėjai krepšelį du nišinius kvepalus, mokėsite tik už vienus. Neįtikėtina, antras kvapas dovanų.
2: Būtinai užsukite jau dabar į stiliauskodas.lt. Šis pasiūlymas galios ribotą laiką.
4: Reklama. Čia lietus.
5: Sena gera daina.

0: Muziejus.
1: Radijo stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
10: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marrakesh. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marrakesh kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Reklama.

0: apie orus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: O taip, visko ten Depo galima rasti, bet kokių orų galime sutikti šį rytą ir ne tik šį rytą, apskritai visą šią dieną, tuoj pat papasakos Živilė.
3: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis nedidelis lietus, bus gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.
2: Ačiū tau labai, man atrodo tikrai nėra blogiausia prognozė.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
2: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
4: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
8: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas. Vienas išėjimas į lauką. Vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną. Ramina mintis. Gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Iš ties, turbūt kiekvieną kartą reikia gyventi tik akimirką šią. Nereikia galvoti, kas buvo, nereikia galvoti, kas bus, o gyventi šią akimirką. O šią akimirką gražus dalykai.
1: Radio stotis Lietus.
0: Ir nesuklydau sakydama gražus dalykai. Padėkos yra vienas gražiausių dalykų, kurie beje sako, jeigu dėkosit, jeigu vertinsit tai, ką turit, visada galit padauginti tą gėrį iki maksimumo. Tai žodžiu, 1823, puiki proga jums kažkam už kažką padėkoti, mes tikrai jums ją suteikiame ir aišku, kaip visuomet, pavyzdį gerą rodome pačio save, nuo savęs. Už ką nori padėkoti, Živile?
2: Aš noriu padėkoti Lietaus klausytojams už tas fantastiškas emocijas, už gerą laiką, už šypsenas. Aš tiek prisijuokiu šitoj laidoj. Ir eteryje su Lietaus klausytojais jie tiek geros energijos atneša. Vau, mėlyje, tikrai jūs nepakartojami. Ačiū.
0: Aš tai labai noriu ir dar kartą pasveikinti ir padėkoti už tai, kad mes turime tokią nuostabią širdelę Lietaus eteryje. Kotryna, nežinau, ar girdi ar negirdi, dar kartą tau nuo širdžiausių plojimų ir sveikinimų gimtadienio proga. Ačiū tau už tą skleidžiamą pozityvą, už eiles, už turbūt už tokią kalbėjimo manierą, kurios niekas neturi daugiau Lietuvoje, už tai, kas... Tiesiog jau, jeigu išgirsti kalbant, supranti, taip, čia yra Kotryna.
2: Taip, mūsų nuostabiausia Kotryna, labai laukiam grįžtančios ir dėkojam jai, kad yra.
0: Tikrai taip, nuostabus žmogutis mūsų Lietaus kompanijoje, tai 1823, jeigu turit ir norit dar kam padėkot, prašom, suteikiam progą, o jeigu ne, atsisveikinam iki rytoj, 6 valandos ryto, kada vėlgi susitiksim, vėlgi darysim gražius dalykus, gerus dalykus, dovanosim dovanas, prizus, kalbėsim įvairiausiomis temomis, tai lauksim jūsų dėmesio ir į rytą.
2: Ate.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senjoru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusio nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moryginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
6: Pasiūlymas bitėje.
7: Kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
8: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
9: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai, Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus pagulytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip skelbė Santaros klinikos, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į ligoninę pagulytas rugsėjo 26 dieną. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, jam atlikta chirurginė operacija. Anot kliniko operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją po operacinę eigą. Kadenciją baigęs prezidentas lapkričio 3-ąją švęs savo 100 metų jubiliejų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatines Jungtinių valstijų karinės bazės šalyje išlaidas. Socialiniuose tinkluose jis teigia, kad partneriams tereikia priimti politinį sprendimą dėl nuolatinio karių dislokavimo, Lietuva pasirengusi padengti su tuo susijusias finansinės išlaidas. Taip ministras pirmininkas reagavo į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Jis taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Pasak Sinkevičiaus, amerikiečių kariai Lietuvoje yra kritiškai svarbus atgrasymo ir saugumo garantui. Prezidentūra ragina vyriausybę iki pateikiant kitų metų biudžeto projektą parlamentui parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Apie tai žinių radijui pareiškė prezidento patarėjas Ramūnas Dilba. Anot jo, ministrų kabinetas turėtų apskaičiuoti priemonių poveikį viešiesiems finansams bei naudą gyventojams. Šiuo metu svarstomos kelios priemonės degalų kainų mažinimui, pavyzdžiui, siūloma įpareigoti degalines teikti kainas į Lietuvos energetikos agentūros sistemą realiu laiku, Seimas svartys ir prezidento siūlymą krizės atveju įvesti maksimalias galimas degalų kainų lubas. Ekonomistas Algirdas Bartkus pabrėžė, kad kuro kainos yra globali problema, kuri gali virsti degalų trūkumu, todėl šiuo atveju reikia nepopulistinių sprendimų.
1: Reiškia, jeigu jie neatsistatys po 8 savaičių, Saudo Arabija nesugrįžta atgal į pilną vertį tiekimą, tai palaipsniui pas mus atsiranda rizika, kad tam, kad pasigaminti reikiamą dizelino kiekį, reikės naudoti rezervus, kurie jau yra aptirpę, nes mes nebeturim 90 dienų rezervų, kaip turėjo būti normaliu atveju, o turim jau tik tai 78 dienų rezervus, nes prisiminkite, pavasarį dalis jų buvo paleisti į apyvartą. Tai už tai rizika susidurti su deficitu ir dizelino, ir lygiai taip pat benzino, čia dėl benzinistams irgi nėra absoliučiai jokių gerų naujienų, lygiai taip pat kaip dizelistams, yra didelį. Kūro normavimą, degalų normavimą, jį nulėmė kitą kartą, pavyzdžiui, 3% žaliavos stoka. Faktiškai, jeigu mes nebeturime 3% gaminių, viskas greičiausiai, kad esame priversti įvesti degalų normavimą. Taip sakant, jau nereikia, kad trūktų 50%, užtenka labai nedidelės šitos ribinės dalies. Klausimą turime labai rimtą, nepopulistinį ir tikrai sprendžiama nepopulistinėmis priemonėmis, kaip įvesti.
0: Ekonomistas teigia, kad tokios vietinės reguliavimo priemonės kaip degalų kainų skelbimas yra naudingos vartotojams, tačiau pačios kainos iš esmės nesumažins. Tarptautinis didelio masto tyrimas atskleidė, kad sparčiau auga vėžio atvejų skaičius tarp jaunesnių žmonių. Mokslininkai išnagrinėję Jungtinės karalystės, Jungtinių valstijų ir Nyderlandų duomenis teigia, kad gyvenimo būdo pasirinkimai kasmet kainuoja tūkstančius gyvybių. Šią tendenciją gali turėti įtakos tokie rizikos veiksniai kaip didėjantis nutukimas, netinkama mityba, nepakankamas fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas, rūkimas ir aplinkos veiksniai. Anot tyrimo autorių, vėžys tarp jaunesnių nei 50 metų žmonių vis dar retas reiškinys, o vidutinis amžius diagnozės metu viršyje 60 metų, tačiau ši tendencija kelia nerimą. Ir apie orus, šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: Labas rytas!
1: Labas rytas, Laisva.
0: Ko čia toks iš...
1: Aš apsimiegoju šiandien labai. Sveiki, mėly klausytojai, Lietuvos eteryje.
0: Galiu, kelkis? Laida,
1: viskas bus gerai.
0: Kelkis, Mariau!
1: Kad kažkoks...
0: Kelkis dabar.
1: Aš žiūriu į tą dangų, kuris ir? Yra va tas cepelininės spalvos.
0: Nuostabi spalva.
1: Ir suvokiu, kad tai bus kokius 9 mėnesius.
0: Valio!
1: Aš žinau, kad tau šitie labai nevalio.
0: Kodėl?
1: Nu, tau labai nepatinka toks.
0: Patinka?
1: Ne.
0: Patinka.
1: Tavo gėlės.
0: Gerai, dabar yra 10 valandų, 11 minučių. Čia laida Viskas bus gerai. Su jumis apsimiegojęs Marius.
1: Taip.
0: Ir labai žvali Laisva.
1: O, tai taip.
0: Ką gero pakalbėsim, Mariukai, pristatyk temą.
1: Temą pristatyti.
0: Na, būk geras.
1: Nu, gerai, pristatysiu. Žiūrėkite. Šį savaitgalį Vilniuje vyko du renginiai, šalia vienas kito, 50 metrų jos skyrė.
0: Ten metrų tik tai?
1: Taip. O, vienas, ten daug kas labai kvestionavo, kad išdavė leidimus abiem tiem renginiam.
0: O tai kas čia buvo palauk renginiai?
1: Taip, vienas renginys buvo prieš imigraciją.
0: Ai, šitą mačiau.
1: Jo. Mhm. O kitoj gatvės, nu, prospekto pusėje, už 50 metrų maždaug, buvo kitas renginys, kuris... Nu, negaliu sakyti, už imigraciją jis labiau buvo prieš tuos, kurie pasisako prieš imigraciją.
0: Aik, tu geras.
1: Jo.
0: Tai čia kaip specialiai kažkas?
1: Jeigu atvirai pasakysiu, kad abi pusės nebuvo labai skaitlingos.
0: Gerai.
1: Beje, vienoje pusėje pasirodė ir Moslobojevas.
0: Mačiau, tai jis čia pasinica atėjo.
1: Taip. Bet, nu, ten nebuvo kažkokia labai didelė masė.

0: ta problema aktuali ne tik tai, pavyzdžiui, jeigu skambins mums iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, irgi labai gerai, bet mums dar įdomiau ir kiti miestai.
1: Taip, taip.
0: Kiek jūs tą problemą laikote aktualią, o atsispirsime nuo labai paprasto dalyko. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite, ar jūsų aplinkoje ten, kur gyvenote, jūs pamatėte, pastebėjote, kad padaugėjo darbo imigrantų.
1: Taip.
0: O po to pakalbėsime, kaip jūs į tai žiūrite, koks jūsų požiūris, reikia, nereikia mums šitų žmonių ir taip toliau, ir taip toliau.
1: Aš to pasakysiu, vat, kaip čia padažnėjo šiai temai, aptarnėjant ją ne tik televizijos ekranuose, bet ir tose pačiuose socialiniuose tinkluose tenka pamatyti įvairias diskusijas. Žinok, aš kažkada tai net ir tam pačiam Vilniui važiuodama, iš tikrųjų, žinok, pradėjau pastebėti vis daugiau. Na, ypatingai,
0: Vilniui
1: taip, ir ypatingai, žinai, kai yra tam tikros paslaugos, ar ne, visi šitie kurjeriai.
0: Labai matosi maisto pristatytojai, kurie yra beveik visi atvykę imigrantai.
1: Taip, taip. Netgi ir tie patys vairuotojai, ar ne, kuriuos tu išsikvieti pavežėjai, ar ne.
0: Taip.
1: Taip pat dažniausiai tai yra kita taučiai.
0: Taip.
1: Bet įdomu, vat, kaip yra jūsų miestuose?
0: 1823, ar jūsų gyvenamoje aplinkoje pastebite padidėjusi darbo imigrantų kiekį? Toks mūsų klausimas.
1: Ir kaip jūs tai vertinat? Ar jums tai yra problema, ar kaip tik jūs čia nieko blogo tame nematot? Nes yra įvairiausių diskusijų, bet aš kaip tik irgi mačiau per žinias, gal viena moteris kalbėjo apie tai, kad jinai yra grįžusi iš žodžiu Lietuvą gyventi iš Anglijos.
0: Taip.
1: Ir ten jinai minėjo, kad nu, ten tikrai yra baisi problema, nes neva tai patys anglai traukėsi iš, reiškės miesto ir keliasi į užmiesčius.
0: Gerai, pakalbinkim mums skambinančių žmonės.
1: Taip, pažiūrėkim, ką pasakys.
0: Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Vilija.
0: Malonu.
1: Taip.
0: Visų pirma, iš kur mums paskambinote?
2: Iš Alitaus.
0: Iš Alitaus. Labai gerai. Vilija, ar Alitu jūs pastebėjote, kad padaugėjo darbo imigrantų?
2: Tikrai taip.
0: Gerai. Kokiose srityse daugiausiai dirba? Kur jos galima aptikti?
2: Statybų.
0: Statybos?
2: Taip, pagrindė tai statybos.
0: Statybos.
2: Ir aišku, išvežiotojų yra.
0: Aha. Aha.
1: O kaip vertinat? Vat vieni labai nervinas ir sako, kad nereikia čia mums šitiek daug.
0: O kiti sako labai paprastai, jeigu lietuviai neina dirbti.
1: Tai kas dirbs?
0: Sako, o tai kas dirbs tada?
1: Taip, taip. Kaip jūs?
2: Aš tai, žinokit, vertinu blogai.
0: Mhm.
2: Todėl, kad jie turi savo kultūrą, pas mus yra kita kultūra. Ir labai retai, kurie prisitaiko protingai.
0: Kurie adaptuojasi, sakykim taip.
1: O ką turit minti protingai adaptuojasi?
0: Nu, kurie gerbia mūsų kultūrą, kurie gerbia mūsų papročius, kurie, nežinau, bando mokytis lietuvių kalbą.
1: Tarkim,
0: aš vieną kartą važiavau su pavežėju, jisai buvo vyresnis, gal 65 metų, jisai iš Egipto, jisai nuostabiai kalbėjo lietuviškai, jisai viską žinojo apie Lietuvą, ir aš sakiau, kiek jūs metų gyvenat Lietuvoje? Sako, 2 metus.
1: Wow.
0: Aš sakau, jūs per 2 metus išmokot kalbėti lietuviškai geriau negu kai kurie čia gyvenantis 20 metų, jie taip nekalba.
1: Taip.
0: Tai aš sakiau, va tokie žmonės, man tai visiškai neskaudo širdies, kad jie
1: taip,
0: čia yra.
1: Taip.
0: Gerai, ačiū
1: Vilija. Taip, ačiū Vilija už jūsų skambutį. Geros ir jums. Taip. Tai va tokia tema šiandieną mes diskutuosime mūsų laidoje, tad prie šios temos sugrįžime vos po keletos
0: minučių. Lauksim skambučių.
3: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo meliono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiralas žybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
7: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Sinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
8: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
9: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: Taip, grįžtame į mūsų Lietuvos studiją. Šiandieną su Mariumi jūsų klausime, kaip yra jūsų mieste, ten, kur jūs gyvenate.
1: Taip.
0: Ar jūs pastebite darbo imigrantų?
1: Taip.
0: Ir ar jie jums, nežinau, trukdo, ar sukelia kažkokių problemų, ar nervuoja, liaudiškai paklausiu.
1: Ar nervuoja?
0: O gal nervuoja, gal viskas tvarkoje.
1: Pats jūs samdote, beje, mums kažkada laidoje skambino vienas žmogus, kuris, jeigu aš neklystu, jisai ūkininkauja, jisai vežas irgi migrantus, kad pasidirbtų ūkyje. Aš sako, o ką man daryti, jeigu aš sako, lietuvių
0: neprisisamdau, ar ne?
1: Taip, jis sako, lyg ir neblogus pinigus mogo, sako, nu nenori jie ten dirbti.
0: Pašalpas gauna turbūt geresnės.
1: Taip, gerai
0: pažiūrėkime.
1: Paskambinkite mums 1823, pakalbinkime mums skambinančių žmonės.
0: Labą rytą, kas mums prisiskambino?
1: Sveiki.
2: Labas rytas, čia
1: sveiki.
0: Malonu, sakykite, tai kokia jūsų nuomonė ir beje, kur jūs gyvenate ir ar pastebėte savo aplinkoje, na, padidėjusi darbo migrantų, na, amplūdį, vadinkim taip.
2: Taip, aš dirbu Bolte pavežėjai Šiauliuose.
1: Taip.
2: Ir mūsų mieste labai daug logistikos įmonių ir didžioji dalis jų ir dirba, vairuotojais. Bet aš noriu pasakyti vieną dalyką, ką aš sužinojau. Jo aš netgi ir Seimui buvo parašęs per elektroninius valdžios vartus ir gavau atsakymus apie vieną problemą, piknaudžiavimą tėvystės atostogomis. Pasirodo, pavyzdžiui, aš vienas sodros pareigūnė ir su ja apie tai gan ištamei pasikalbėjau. Pasirodo, kad metus atidirbęs, atvykęs, sakykime, iš Tadžikistano, Uzbekistano, turi teisę įgyti tėvystės atostogas, išeiti.
1: Taip.
2: Pas juos šeimoje kiekvienais metais gimsta vaikas.
1: Taip.
2: Vėl pristato dokumentus, kad gimė vaikas ir vėl gali tęsti tas atostogas. Bet yra dar problema. Jie atidirbę metus, tas pasiėmė čia atostogas, jie išvažiuoja į kitą Europos Sąjungos šalį. Ir kiek aš gavau atsakymą, kad neturi galimybės patikrinti, ar dar kurioj nors šaly gauna tėvystės atostogas.
1: Tai tokios machinacijos naudojantys
0: sistema. Taip.
1: Supratau,
0: gerai,
1: geras dalykas.
0: Ačiū jums.
1: Na, geras dalykas tai, kad jūs tai pastebėjote, ar
0: taip.
1: Kiti pastebėjo.
0: Gerai, dar turime skambinančių. Labą rytą.
1: Alo.
0: Klausom jūsų.
1: Kalbėkit jūs eteryje.
0: Labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Rimas.
1: Rimai, būkit geras, patildykite radio imtuvą, klausykite, kas vyksta ragelėje, nes kitaip mes labai prastai susišnekėsim.
0: Taip, Rimai, iš karto pasakykit, kokiam krašte gyvenat, kokiam mieste, miestelyje?
3: Nu, tarp Varėnos ir Alytaus.
1: Tarp Varėnos ir Alytaus.
0: Gerai. Kaip jūs dabar pastebit tuos darbo imigrantus?
3: Taip pastebiu ir aš turiu vieną klausimą tokį, labai aš įsitikinęs, kurie atvažiuoja užsidirbti.
1: Taip.
3: Suprantat? Tai jie ir dirba, bet vieni atvažiuoja laimės ieškoti.
1: Aha.
3: Ir juos labai didelis jėgos finansuoja tuos žmonės.
1: O žiūrėkit, tai gerai, čia dėl tų jėgų, bet dar man įdomu vieną dalyką pasitikslinti. Jūs sakėte, pastebite ten aplink save tų darbo imigrantų. Jeigu nepaslaptis, ką jie ten daugiausiai dirba aplink jūs?
3: Dirba jie, suprantate?
1: Nu, kariškia, visur, tai kur?
0: Tai visur, tai kur?
3: Nu, jeigu dirba taksistai, tai jie dirba sąžiningai, suprantate?
1: Taip.
3: Bet jeigu jie dirba kažkokius tokius nelegalus darbus ir jų galvoje yra, kad išvažiuoti toliau,
1: taip,
3: tai reiškia, kad jie nepatikimi pas mus.
0: Tai jūsų nuomonė, jie...
1: Dabar bendrai svarstome, bet čia... iš principo mes kalbame būtent konkrečiai apie darbo imigrantus.
0: Nereikia, sako. Gerai, jūsų nuomonė štai tokia. Ačiū
1: labai. Tie, kurie atvažiuoja ir nenori dirbti, jų nereikia.
0: Jų nereikia.
1: Tai aišku, kad jų nereikia.
0: Gerai, man jau dar labai trumpai dar vienas. Skambutį, labą rytą.
1: Alo, sveiki.
4: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Vida.
1: Vida,
0: trumpai pasakykit, iš kokio miesto skambinat?
4: Aš galiu vieną pasakyti.
0: Sakykit.
4: Mūsų vaikus irgi išvijo.
1: Taip.
4: Ir iškai susirado šeimą gyveno, ačiū Dievu, kad protingai pabėgo dabar Amerikoje iš Maskvos. Taip, kad išvarė Kubilą, seimūnai, aš kaltinu ir prezidentą, ir seimo narys.
0: Palaukit, nelabai supratom, kas ką išvarė, mes klausėm apie darbo imigrantus. Jūs iš kokio miesto paskambinot?
4: Tai randasi Amerikoje ir panašiai. Tegu jie dirba, tegu atsiveža neapgaudinėti jie, kad jie uždirbtų ir kiekviena šeima yra brangi.
0: Supratom. Ačiū, ačiū mėla ponia, už skambutį.
1: Čia truputėlį gal kita tema.
0: Sumaišyta šiek tiek, taip.
1: Jo, bet...
0: Bet gerai, išgirdom štai tokias nuomonės, beje šitą temą mes tikrai aktualiai ir karštą pratesim.
1: Jeigu jums patogiau, jūs galite mums ir parašyti eteris@lietuvos.fm.
5: Eteryje laisva.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausią vietą. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalimi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt
2: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
3: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų šios valandos temą. Ar jūsų gyvenamoje aplinkoje pastebite padidėjusi darbo imigrantų kiekį? Tai kelia nemažai kalbų paskutiniu metu. Paskambinkite mums 1823, mums įdomi jūsų nuomonė, bet beje turiu dar ir laiškų, tai nežinau, gal pradžiui pakalbinkim telefonus.
1: Nuo skambučių, tai pradėkim. Taip, labą rytą.
0: Alio, sveiki.
1: Klausom jūsų.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Sandra.
0: Sandra, malonu, iš kur mums paskambinot, iš kokio krašto?
2: Iš Šilovos rajono.
0: Malonu, ar aplink jūs Šilovos rajone jūs pastebite padidėjusi darbo migrantų kiekį?
2: Taip.
0: Gerai, ką jie ten daro?
2: Dirba žmonės ir nenori įvardinti įmonių.
0: Taip, ne, įmonių nereikia. Dirba. Sritis bent jau.
2: Bet skriaudžia žmonės.
1: Skriaudžia žmonės, ką turit mintyje, sakydama taip?
2: Taip, pavyzdžiui, man teko dirbti su kazakstaniečiais.
1: Taip, taip.
2: Porelė. Ir aš negalėjau pasakyti, kokią aš gaunu atlyginimą. Jie žmonės dirbo po 18 valandų į dieną.
0: Ai, juos skriaudžia?
1: Juos skriaudžia.
2: Taip.
0: Ai, beje, apie tai irgi buvo pranešimų, kad dažnai darbo imigrantus ir gyvenamos sąlygos
1: išnaudoja,
0: būna
1: prastos. Išnaudoja, taip.
0: Ir moka mažesnis atlyginimus.
1: Tai prateskit mintį, sakot, va, dirbo 18 valandų ir žmonės net nežino, kiek uždirbs.
2: Jiem negalima pasakyti, kiek, pavyzdžiui, aš dirbdama kartu su jais, aš negaliu pasakyti, kiek aš uždirbu.
0: Jie negali žinot lietuviškų atlyginimų, kurie mokomi lietuviams, kad nesuprastų, kokie mažai jiems moka.
1: Tikrai?
0: Man atrodo, būtent. Apie tai žinok.
2: Ir gan labai didelė įmonė, taip. Visoje wow. Lietuvoje turinti filialus, nu nenori įvardinti. Aš
0: viskas aišku.
1: Aha, viskas aišku. Taip, taip, taip, taip. Gerai, bet
2: tai yra, žinokit, taip. Baisu. Kaip skriaudžia žmonės.
0: Beje, jūs čia palėtėt labai dar vieną
1: kitą aktualę. Kita pusė, sakykime, taip,
0: pusė šitos
1: temos.
0: Šito dalyko. Ačiū jums labai už skambutį.
1: Taip, dėkui labai.
0: Iš karto sakau, ir apie tai irgi buvo žurnalistai taip. Rašė, kad labai dažnai tos žmonės, kuriuos atveža čia darbui, kad būna, kad jos ir išnaudoja.
1: Bet žiūrėk, Mario, prisiminkim tuos senus laikus, kai ir mūsų lietuviai emigruodavo, ar ne?
0: Laiškas apie tai, laba tai diena, mylėjai. Pats esu emigravęs į Airiją su šeima jau 14 metų. Tai kodėl Lietuva negali važiuoti kitos valstybės piliečiai? Aš už emigrantus, tegul dirba, parašė mums Žydrūnas iš Airijos. Yra tas argumentas, nes aš atsimenu, kad nemažai teko viešėti ir Anglijoje, ir Airijoje per tas pirmasis emigracijos bangas vadinamasis.
1: Taip, taip, taip, taip.
0: Ir ten tikrai buvo labai labai labai daug lietuvių suvažiavę.
1: Ir tikrai turbūt neypatingom sąlygom.
0: Ir irgi kai kurie neypatingom sąlygom dirbo ir irgi ne visi vietiniai buvo patenkinti, kad lietuviai ten atvažiavo.
1: Taip, taip.
0: Tai čia iš principo yra
1: panašumo yra tikrai
0: tame. Aš manau, kad daugiausiai kilo, kaip čia pasakyti, Lietuvoje šiuo metu tų turbulencijų dėl to, kad tie atvykę nelabai integruojasi į mūsų gyvenimą.
1: Galbūt taip.
0: Bet kiek aš pats asmeniškai pažįstu emigrantų iš Lietuvos, kurie išvažiavo į tą pačią Airiją ir Angliją, pragyveno ten 10 metų ir nekalbėjo angliškai.
1: Iki šiol tokių yra, žinok, aš tą pasakysiu.
0: Mano dabar jau nebe.
1: Žinok, mano aš rimtai? pažįstamų tarpė tikrai yra, kurie gyvena, va, kaip tu sakai, daugiau nei 10 metų ir žinok, gali pasakyti hello ir bye.
0: No. Tai reiškia, kad kai kurie dalykai, dėl kurių mes pykstame, ir mums būdingi.
1: Tai kaip ir, tai va todėl, žinai, taip. Gal dėl to rima pyktis, kad pamatom panašumą.
0: Labai įdomi tema iš tikrųjų.
1: Taip, ar dar spėjam vieną skambutį?
0: Gal dar vieną finalą skambutį, vieną žmogų pakalbinkime.
1: Labą rytą.
0: Sveiki.
3: Sveiki.
0: Alio.
1: Klausom jūsų.
3: Alio.
0: Jūs eteryje patildykite radio imtuvą ir kalbėkite ragelį. Ne, deja,
1: panašu, kad čia nepavyko.
0: Nepavyks susikalbėti. Gerai, tai deja, dabar sugaišom šiek tiek laiko, pakalbinti kitą žmogaus jau nebegalėsime. Ačiū visiems už skambučius, ačiū už jūsų laiškelius. Labai įdomi tema, nors jeigu atvirai, maniau, kad jis sulauks daugiau dėmesio. Man atrodo, kad didelį dalį žmonių
1: dar kol
0: tai
1: kas nėra taip
0: visai aktualu. Kita vertus, tą parodė ir tų mitingų dalyvių skaičius.
1: Skaičius, taip. Nu gerai, bet kokiu atveju, ačiū, štai tokia buvo šiandienos tema.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
7: Radio stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
8: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
7: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
9: Laikas keičia ne tik gamtos, bet ir garsų spalvas. Projekto partneris Klausos centras Audio Medica spalį skelbia senjorų klausos mėnesiu ir kviečia nemokamai pasitikrinti klausą. Daugiau informacijos audiomedica.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas įveikė pirmąjį barjerą dėl konstitucijos pataisos, kuri numato, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už tai balsavo 106 Seimo nariai. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad išbrauktas konstitucijos straipsnis nepadarys Lietuvos branduolinę valstybę.
1: Negalime nekreipti dėmesio į tai, kad pastaraisiais metais Rusija sparčiai modernizuoja branduolinius ginklus. Juos dislokuoja Lietuvos pašonėje, Kaliningrade ir Baltarusijoje. Rusijos branduolinė retorika tampa vis agresyvesnė NATO ir Ukrainos atžvilgiu.
0: 14 Seimo narių grupė toliau priešinasi šiam sprendimui ragina rengti referendumą. Parlamentaras Aidas Gedvilas teigia, jog tam laiko pakaktų.
2: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė puikiai įsitenkam.
0: Perspėjama, kad Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukė Rusijos propagandos dėmesio. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad kliūčių panaikinimas konstitucijoje nėra padėties eskalacija.
3: Kliūties pašalinimas nėra eskalacija ir mes puikiai žinome, kad NATO atgrasimas veikia, jei mūsų oponentams nekyla jokių abejonių dėl NATO pasirengimo ginti kiekvieną valstybę ir gebėjimo tai daryti.
0: Antrasis galutinis balsavimas vyks jau kitų metų sausį. Tam vėl reikės mažiausiai 94 parlamentarų palaikymo. Nei viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų dislokuojant branduolinius ginklus. Buvęs prezidentas Valdas Adamkus paguldytas į Santaros klinikas, jam atlikta operacija. Kaip skelbė Santaros klinikos, Adamkus dėl staigaus sveikatos sutrikimo į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Anot kliniko operacija pavyko sklandžiai, prezidentas sveiksta, jo sveikatos būklė atitinka ankstyvąją pooperacinę eigą. Kadenciją baigęs prezidentas lapkričio 3-ąją švęs savo 100 metų jubiliejų. Juodojoje jūroje netoli Bulgarijos krantų dronai atakavo du komercinius laivus ir vienas iš jų nuskendo. Apie tai pranešė šio šalies vyriausybė. Nuskendusio laivo jūreiviai dingo, o antrojo laivo įgula buvo išgelbėta. Bulgarijos vyriausybė nurodo, kad vėliau šiandien sušauks skubų posėdį smūgiams aptarti. Tęsiasi Nobelio savaitė. Šiandien turėtų būti paskelbti laureatai fizikos srityje. Praėjusiais metais šis apdovanojimas buvo skirtas kvantinės fizikos mokslininkams Britui Džonui Clarkui, Prancūzui Mišeliui Devore ir amerikiečiui Džonui Martinisui. Fizika buvo pirmoji kategorija, kurią Nobelis paminėjo savo testamente. Nobelio premijos tradiciškai teikiamos minint Nobelio mirties metines gruodžio 10 dieną. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas.
3: Pratesimas.
4: 11 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje žaidimas pratesimas. Kviečiame į žaidimą, nes jums šiandien atitenka tiesiog nuostabus prizas – pakuotė Defendil D3. Defendil D3 tai yra maisto papildas, patikimas pasirinkimas kasdieniniai imuninės sistemos veiklai palaikyti. Vienoje kapsulėje imunitetui svarbios medžiagos. Patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas. Defendil D3, kad galėtum džiaugtis kiekvieną dieną be rūpešių.
5: Nu, nuostabus prizas, kurį galite laimėti.
4: Rudeniop labai gerai. Saulės gausi mažiau, reiškia reikia vitamino D.
5: Teisingai.
4: Vitaminas C imunitetui, cinkas irgi imunitetui, viskas labai gerai.
5: Žodžiu, viskas, kas imunitetui, viskas yra labai gerai. Taip. Ir šitą labai gerai jūs galite laimėti, jeigu paskambinsite numeriu 1823. Pratęsi dainą reikiamai žodžiais, šast mes ir padovanojom jums šitą nuostabų prizą.
4: Šast tik tai ir jūsų prizas.
5: Šast yra jūsų rankose.
4: Alio, laba diena.
6: Alio, laba diena.
4: Sveiki, ko vardu?
6: Eglė.
4: Eglė, malonu.
5: Man iškart noriu dainuot, Eglė, mano sesė, mūdviejų dalė.
4: Eglė, groju iškarpą iš dainos, tai nebus daina Eglė, mano sesė. Pasiklausykite ir pratęskite vieną eilutę. Važiuojam. Va taip trumpai.
6: Beprotiškai
4: bijau
5: tavęs netekti.
4: Ir jūs esate visiškai teisi.
5: Sveikinam, šaunuolė.
4: O žinote, kas šitos dainos originalą dainavo? Nes šitai yra na, tas coveris vadinamasis, džiazų su Faustu, o kas originalą dainavo?
6: Deivis baro.
4: Visiškai teisingai. Deivis, čia tokia labai labai... Jeigu aš neklistu... Aš dabar galvoju, kelintų čia metų.
5: Kokių, tai žinok,
4: 99 kokių?
5: Kažkas tokio turbūt.
4: Nu, senoka.
5: Senoka, taip. Bet jūs esat šaunuoliai, jūs puikiai žinot šitą dainą.
4: O dabar turėsite labai gerų maisto papildų, D vitamino, cinko, C atsargos bus jūsų organizme subalansuotas. Tai Eglė, dėl prizo su jumis susisieksim, gerai?
6: Ačiū jums.
5: Na,
4: dėkui.
5: Taip, o dabar dar šiek tiek apie tą mūsų nuostabų prizą Defendil vartotojų jau pamilti maisto papildai imunitetui. Niekam kitam visai šeimai skirtoje Defendil produktų linijoje rasite ir Defendil D3 kapsulės. Na, o jūsų dėtyje, Mariau, kas yra?
4: Patentuotas beta-gliukanas, vitaminai C ir D3 bei cinkas. Defendil padeda rūpintis imuninė sistema kasdien, kad daugiau laiko galėtumėte skirtis tam, kas svarbiausia. Defendil ieškokite vaistinėse, nu čia savaime suprantama. Taip. O spalį beje euro vaistinėje kapsulės įsigykite su nuolaida.
1: Reklama. Čia Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų seniorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
2: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026? Sužinosime spalio 29 dieną.
3: Projekto partneris Piesklėdin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Piesklėdin nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
8: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio papildomai.

0: Plotelis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas. Miškinės plokštenės ekstraktas. Chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
3: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Yra dainų, kurias išgirdus norisi tiesiog staptelėti. Tiesiog staptelėti ir paklausyti. Šį rudenį Kazimieras Jakutis kviečia išgirsti ir už jūs lipinčias gyvenimo istorijas.
2: Taip, nes kiekviena daina, man atrodo, tikrai turi savo tam tikrą istoriją. Na, o rengdamas autobiografinę knygą Veidrodin pažiūrėjus, kūrėjas atsivertė į savo dienoraščius, o sugrįžę prisiminimai virto naujomis dainomis.
1: Koncertų turėjos pirmą kartą nuskambės gyvai kartu su roko grupe. Pirmasis susitikimas dėmesio spalio 11 dieną, 14 valandą, Pagulbio sodyboje Molėtų rajone.
2: Kviečiame tikrai jaukią popietę, kurioje knygos puslapiuose papasakotos istorijos atgis ne kur kitur, o dainose. Reklama. Čia Lietus.

0: Na, o dabar rubrika Tu matai ir pasižiūrėkime, ką žmonės aptarinėja, ką kalba ir ką mes norime dar pakalbėti.
1: Aš tai, žinai, kaip visą laiką per tos geltonosius puslapėlius praseinu.
0: Taip.
1: Ir užmačiau Dominiko Dirkščio, su Dominiku Dirkščiu susijusią antraštę. Žodžiu, tu žinai, kad po skyrybų su Oksana Pikul,
0: taip,
1: Dominikas Dirkštys buvo paruotas su 18-metė Ieva Šadžiūtė, sportininkė, bėgikė, man atrodo, ji.
0: Atsiprašau, praleidau šitą informaciją.
1: Ai, nežinau, tai aš tave supažindinsiu. Bet ir jie jau išsiskyrė. Pasakė Ievutė, kad viskas
0: baigta. Kiek jie buvo kartu?
1: Ką žinau, mėnesį, du.
0: Mėnesį,
1: du. A tau čia ką meiliai laiko neužtenka, galvoji?
0: Nu, kad pasitikrinti, nu gal užtenka, tu pradedi draugauti, nu pradedi draugauti ir matai, nu kad nu
1: pasimatuoji, ne, nepaeis ir... Pasimatuoji, kad netink.
0: Jo.
1: Nu tai va, tai jau irgi nebe kartu.
0: Nebe kartu.
1: Ir dar vienas toks sensacingas straipsnis yra apie po draugės išdavystės kilo viešas karas. Nutekėjo privati Karolinos Meskino žinutė apie garsę influencerę.
0: Taigi...
1: Ai, jau dabar čia įdomiau,
0: čia
1: įdomiau, ne?
0: Jau, jo.
1: Žodžiu, socialiniuose tinkluose toks įsiplėskė konfliktas tarp Karolinos Meskino ir yra tokia goda problema.
0: Žinau.
1: Tai va, ten merginos susiplė... Nu, aš nežinau, kiek ten susiplėkė, bet aš suprantu, kad ten kažkokia juoda katė buvo perbėgusi jau per tą kelią.
0: Okay.
1: Ir buvo kažkokia ir vienos ir kitos susirašinėjimai matyti su draugėm ir viena draugė ten paviešino...
0: Perdavė,
1: ką juos ten susirašinėjo.
0: Jeigu tavo telefoną paimti ir pažiūrėti tavo susirašinėjimus, ar... Ne, bet ne, aš nesakau, ne, neimsiugi. Ar
1: tai tu
0: rastume...
1: Tu ir negautum.
0: Žiūrėk, ar rastume kažką, iš ko būtų galima padaryti antraštę?
1: Taip.
0: Ir,
1: rimtai? Ir net ne vieną.
0: Ir net ne vieną.
1: Aš manau, kokias... O, Jezu,
0: wow.
1: Visa serija būtų.
0: Pas mane nieko nerastum.
1: Rimtai? Žinok, pas mane...
0: Galiu duoti savo
1: man reikia šiaip
0: telefoną,
1: kažkada, man šiaip reiktų savo telefoną arba labai stipriai užblokuoti, arba labai stipriai ištrinti.
0: Aha. Nu, tu turėk omeny, tai...
1: O ką tu čia man dabar dasi...
0: Nu, šiaip, žinai, vat būna, kad nutekina duomenis.
1: A, ką tu čia turi minti?
0: Ten kokią žinutę paspausi ir tau visą informaciją iš telefono... Blirimt.
1: Ne, ne.
0: Visai, bet ten...
1: Gerai, pajukavau, iš tikrųjų nieko nerasit.
0: Tikrai nieko.
1: Tikrai nieko.
0: Nu, tikrai nieko.
1: Tikrai, o ką,
0: net, net nebandykite nutekinti.
1: Šitų kie mergaitė gali rasti.
0: Nu, mažu ką.
1: Mažu ką.
0: Gal,
1: kaip gražiai pasakėjai.
0: Su Petru Gražuliu gal kad nors susirašinėjai. Valstybiniais, valstybės svarbiomis temomis.
1: Ne valstybiniais, bet su Petru yra susirašinėta.
0: Va.
1: Neslėpsiu.
0: Va.
1: Ir su daug kitų žinomų
0: politikų.
1: Garsių vyrų.
0: Tai, o vasakai nėra nieko.
1: Tai, o kas čia tokio?
0: Įdomu būtų pažiūrėti.
1: A, kas čia tokio?
0: Įdomu būtų
1: pažiūrėti. Taigi aš pažįstu.
0: Nu, taip,
1: su tavim susirašinėjau.
0: Nu taip, bet mūsų ten kas?
1: Nu mūsų nieko.
0: Būtų juokinga, jeigu mūsų paviešintų.
1: Čia aš manau, kad tik mes suprantam.
0: Nu, gali būti.
1: Gali būti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, o dabar trumpai apie orus Lietuvoje.
3: Orų mergaitė laisva pasiruošusi jums juos pristatyti. Šiandien vietomis mariukai, nedidelis lietus, tačiau gūsingas vėjas. Temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Iki 20 netgi kažkur.
3: Taip, tik nežinau kur. Vilniuje ir Kaune nežinau, kad bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17. O kur 20? Patys pasižiūrėkite termometrą.
2: Kažkur jie yra.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Urbo banke mes žinome, kad...
4: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
5: Sveiki.
4: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
3: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50, dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40, dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar norime jūsų paklausti, kas gero Lietuva, o jeigu konkrečiai, mūsų ši rubrika yra apie laimę. Paskambinkite mums telefonu 1823 ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šią akimirką jaučiatės laimingi.
2: Tu laimingas?
1: Laimingas.
2: Kodėl?
1: Kad ir pavyzdžiui, todėl, kad vakar nusidirbau labai didelį darbą.
2: Kokie čia?
1: Nu, čia su radio reikalai susijęs. Turėjau tokį nemažą darbą padaryti ir labai sėkmingai jį padarbiau.
2: Nu, tu šaunuolis.
1: Kas tau?
2: Šaunuolis, norėjau pagirti.
1: Aš labai atsiprašau visų mūsų klausytojų.
2: Norėjau pagirti tave, aš tavim didžiuojusi.
1: Tai viskas labai gerai, bet tai galima pasakyti normaliai intonacijai.
2: Ai, atsiprašau, tu šaunuolis.
1: Va taip, nes aš sakiau, laisvūtę.
2: Bet tu kartais taip sakai.
1: Gal netrija. Gerai, kas mums paskambino? Alio, laba diena. Alio.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Laima.
1: Laima. Jūsų vardas jau įpareigoja būti laimingai. Nes, na, toks vardas.
3: Ši diena tai iš visi pareigoja būti laimingai.
2: O kas nutiko?
3: Mano sunyčiui, 7 metukai.
1: Oi, sveikinam.
2: O ko sunus vardu?
3: Elijus.
2: Elijus?
3: Elijus.
2: Elijus. Nu, tai sveikinam ir mes, bet aš suprantu, kad sunus turbūt eina į mokyklą. Tai jau grįžęs iš mokyklos, tada jau švesit gimtadienį.
3: Jau nuo ryto šiandien.
2: Pažadinot su jūsų ferverkais.
3: Su staigmenom, su visko, taip.
2: Geras, tai sveikinam, gerai. Tikrai džiugi šventė.
3: Tai yra pirmas ir paskutinis mūsų pagrandukas, todėl mes jį labai dievinam.
2: O, geras. O kiek šiaip vaikų turi šeimoje? Kiek yra? Kelintas?
3: Tik vienas.
1: Tai sakė, pirmas ir paskutinis.
2: Neišgirdau.
1: Taip, pirmas ir paskutinis.
2: Sveikinam.
3: Ir jis atėjo į šį pasaulį, jau man buvo gan nemažai matukų, sakykim.
2: O, geras. Tai žodžiu, lauktas ir mylimas be galo, ar ne?
1: Labai gerai.
2: Sveikinam labai.
1: Jaunuolį linkėjimai, ačiū labai už skambutį ir dar vieną žmogų norime pakalbinti. Alio, laba diena.
4: Sveiki, sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Algirdas.
2: Algirdai, kodėl jūs laimingas? Pasidalinkit savo laimę.
4: Aš laimingas todėl, kad šiandien mano anūko gimtadienis.
2: O, klausykit.
1: Anūko gimtadienis.
2: Gerai.
4: Ir 38 metai kaip vedė.
1: O,
2: tai klausykit, čia dvi progos.
4: Na, taip.
2: Tai o dabar anūkui kiek metų?
4: 7.
2: 7? Šiandien...
1: Prieš tai buvo moteris kamino jos sūnui 7 metai, jūsų anūkui irgi 7.
2: Geras, labai gerai. Tai nu, būkit laimingi taip, visi.
4: Jau pirmokėlis eina į mokyklą.
1: Šaunuolis. Ačiū jums labai už skambutį, dėkui. Šiandien gimtadienio diena.
2: Aha, visiškai.
1: Galim trečią išbandyti klausytoje, pažiūrėsim. Ir jeigu vėl bus 7 gimtadienis, tai čia bus kažkokia mistika. Alio, laba diena. Ne, nepavyko. Alio, laba diena. Alio, klausom jūsų. Taip, klausom.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Inga.
2: Inga, o jūs kodėl laiminga?
5: Todėl laiminga, kad išvažiuoju atostogų į Maldyvus, ruošiuosi.
2: Į Maldyvus. Į Maldyvus. Tai kiek, kuriam laikui?
5: Savaitėliai.
2: Savaitėliai.
1: Labai
2: tai kada išskrendat?
5: Penktadienį į Lenkiją išvažiuojam, o šeštadienį iš Varšuvos į Maldyvus.
2: Keliese lekėt? Kiek keliautojų?
1: Subrolienė.
2: O,
1: super.
2: Klausykit, tai laukia, suprantu, fantastiškas laikas laukia. Kartu.
1: Labai gerai, ačiū už skambutį, dėkui.
2: Aš irgi noriu Maldyvus.
1: Į Maldyvus.
2: Į Maldyvus.
1: Baltas smėliukas ir žydra jūra, taip.
2: Noriu.
1: Nesu buvęs Maldyvus.
2: Aš irgi ne. Aš iš vis niekur daug nesu buvęs.
1: Tu beveik niekur. Nu, buvai Lenkijoje.
2: Latvijoje, Estijoje esu buvus.
1: Estijoje buvai.
2: Vokietijoje.
1: Anglijoje.
2: Dabar į Airiją skris.
1: Į Airiją skris.
2: Tu žiūrėk, neblogai, kad
1: normaliai.
2: Čia blogai.
6: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse. Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest. Tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest. Tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest. Tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio, spalio 5-osios. Lidl vertė.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
4: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Neurochirurgas.
6: Urologas.
7: Kažkoks ten logas dėl pėdos.
5: Kardiologas.
8: Mano daktaras.lt. Rinkitės iš 15 tūkstančių įvairių sričių specialistų. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas ėmėsi svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Klausimas svarstumas jai pačiai atsisakius dalyvauti Seimo posėdyje. Liberalas Eugenijus Gentvilas tai pavadino nepagarbą Seimui. Anot jo, vyriausiosios rinkimų komisijos narės raštu pateikti paaiškinimai parodo, kad vis dėlto yra neskaidrių ir neaiškių sandorių regimybė.
2: Pati Matijošaitytė pripažįsta, kad konsultacija vyko, kad ji vyko nemokamai, nesudarius sutarties. Gali būti, tačiau tada reikėtų paaiškinti, kodėl rinkimų kampanijos metu yra teikiamos nemokamos paslaugos. Jos taip pat turėtų būti deklaruojamos.
1: Valstietis Valius Ąžuolas ėmėsi ginti rinkimų komisijos narį, jei mestus priekaištus vadindamas absurdiškais.
3: Ant tokių stiprių žmonių laikosi Lietuva. Nepavyko nei grasinti, nei bauginti, nei priversti atsistatydinti. Žinote, įdomiausia yra tai vienmainystė. Mat, tie, kurie teikia šį sprendimą, jūs patys niekada nesikonsultavot su VRK nariais? Niekada? Nu, pasižiūrėkite veidrodį.
1: Konservatorė Ingrida Šimonytė savo ruoštu akcentavo, kad vyriausioje rinkimų komisijoje turi dirbti žmonės, dėl kurių reputacijos neturi kilti jokių klausimų.
4: Čia mes turime atvejį, kai ryšys su partija buvo paslėptas, jis nebuvo žinomas visuomenei, nebuvo deklaruotas, nebuvo nusišalinta, kas tokiu atveju būtų privaloma. Ar tokius dalykus sąmoningai slepiantis žmogus gali būti komisijos nariu? Mano supratimu, negali.
1: Anksčiau skelbta, kad nebūdama rinkimų komisijos nare, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno aušrą. Vėliau komisijos nare tapo, kai ją pasiūlė aušriečių deleguotas teisingumo ministras. Tyrimus dėl Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai lieka vyriausiųjų rinkimų ir vyriausiųjų tarnybinės etikos komisijos bei Lietuvos advokatūra. Konservatorių lyderis buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas sako, kad Lietuva turėtų savo diplomatiniais kanalais patikrinti, ar Vašingtonas iš tiesų turi minčių Lietuvoje nuolat dislokuoti savo karius. Taip jis kalbėjo Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui, pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Anot Kasčiūno, jis informacijos apie tokius konkrečius planuojamus sprendimus neturi. Politikas neatmetė galimybės, kad tai buvo tiesiog geros nuotaikos pozityvus Trumpo pareiškimas, nors Jungtinės valstijos jokių rimtų planų Lietuvoje ir neturi. Tanklaivai, kuriems taikomos sankcijos dėl Rusijos karo Ukrainoje, apeinant jas gabena kūrą iš Pietų Korėjos į Rusiją. Apie tai skelbė The Guardian. Britų leidinys tokią išvadą padarė išanalizavęs uostų ir laivų sekimo sistemų duomenis. Jie rodo, kad iš viso 7 tanklaivai iš Pietų Korėjos į Rusiją pervežė daugiau nei 176 tūkstančius tonų kūrų, daugiausiai dizelino, kurio Rusijoje sumažėjo dėl Ukrainos atakų. Teigiama, kad ši prekyba tiesiogiai nepažeidžia Pietų Korėjos įstatymų, nes degalams šie apribojimai netaikomi, tačiau kelia susirūpinimą Pietų Korėjai deklaruojant paramą Ukrainai. Barselonoje besitęsiant protestams dėl būsto krizės šalyje vakar vakare kilo riaušės. Dalis dalyvių, kurio dauguma buvo užsidengę veidus, pradėjo deginti šiukšlių konteinerius ir mesti butelius, akmenis bei petardas į viešosios tvarkos pareigūnus. Šalyje jau 2 savaites vyksta demonstracijos dėl būsto krizės. Protestai prasidėjo po to, kai po teisinės kovos iš savo būsto buvo iškeldinta 87 metų moteris, kuri ten gyveno 70 metų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis nedidelis lietus, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Rytoj naktį, kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10 pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios prengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: jis ar jie?
1: 12 valandų, 11 minučių Lietuvoje, Lietaus eteryje laida Viskas bus gerai ir dabar mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi jis ar jie. Šiandien klausimus uždavinės laisva.
2: Ne taip kirtis buvo uždėtas.
1: Laisva.
2: Taip.
1: O nereikia kaip, tarkim, grupė Nirvana.
2: Ne.
1: Atlikėjo laisva.
2: Ne.
1: Laisva.
2: Nes čia jau kito reikšmė turėtų, jeigu sakytų
1: laisva. Gerai, tai laisva paruošė jums 5 klausimus, mums skambinti gali tik tai vyrai ir jeigu jums pavyksta iš 5 bent 3 klausimus.
2: Nu koks keistumas, tik vyrai gali skambinti.
1: Nu taip, nes šiandien tavo klausimai.
2: Taip.
1: Tai jeigu į 3 klausimus atsakote, prizas jūsų.
2: Bet
1: jums
2: bus sunku.
1: Ne, bus labai sunku. Ne.
2: Bus.
1: Alio, laba diena. Alio.
2: Klausom jūsų, mėly vyrai.
1: Ar kalbėsit? Alio.
3: Diena.
1: Sveiki.
2: O.
1: Kuo vardu?
3: Matas.
2: Matai, ką veikiat?
3: Vairuoju.
2: Kur lekiat?
3: Į sportą.
1: Į sportą. Labai gerai.
2: Pasportavot ir dabar namo ar pietų?
3: Namo.
2: Gerai. Matai, kol važiuojat, tai galim tada sužaisti. Linkiu jums sėkmės, jeigu į tris atsako teisingai, padovanosim dovaną. Tai jeigu pasiruošęs, pradėkim.
1: Pradėkim.
2: Gerai, už kokio aktoriaus nesenai ištekėjo dainininkė džiazų?
1: Kokia jo pavardė?
2: Nu, bent jau pavardę įvardinkit.
3: Green,
2: sakot. Gerai, kaip vadinamas 5 atlikėjų muzikinis ansamblis? Matas masto.
1: Taip.
2: Arba stovit prie šviesoforų.
1: Aš žinau, kai du būna, kas yra. Duetas.
2: Duetas, taip.
1: Taip.
2: Kaip sakot?
3: Sakykit kitą tingių skaičiuot.
1: Gerai.
2: Tada kaip vadinamas mokslas tyriantis paukščius?
1: Oi, šitą žinau.
3: Ornitologija.
2: Gerai, kokiame Lietuvos rajone randasi toks miestelis pavadinimu Raudonė?
3: Raudonė. Jau Kauno?
2: Sakot Kauno, taip. Gerai, ir tada įvardinkit Bulgarijos sostinę.
3: Mhm. Bulgarijos sostinė?
1: Taip.
3: Sofija.
2: Gerai, ir tai pasižymėjau. Ir tai buvo 5 klausimai. Matai, kaip galvojat, jums pasisekė tuos 3 bent jau teisingai atsakyt ar nelabai?
3: Neįsivaizduoju.
2: Nu, kaip sakos, kaip ten
1: ta intuicija
2: vidinė.
3: Nieko nesako.
2: Nieko nesako. Gerai, aš pabūsiu jūsų intuiciją ir pasakysiu, kad jūs į 3 atsakėt teisingai.
1: Oi, kokius nesakėt.
2: Dabar žiūrėkit, kur jūs suklydot. Raudonės miestelės, jūs labai šalia buvot, bet ne Kauno rajonas, ten jau Jurbarko rajonas.
1: Aha.
2: Jums gal yra tekę būti Raudonė, ar ne?
3: Sumaišiau su Raudondvariu.
1: Okay, tai čia buvo viena klaidelė.
2: Taip, ir dabar jūs buvot neteisus, tiksliau net sakėt tingių skaičiuoti, kiek tas 5 atlikėjų muzikinis ansamblis.
1: Aš tai irgi nežinau.
2: Kaip jis vadinasi, Queen

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Spalio super hitai. Ermitaže. Iki lakirčio antrosios. Rajobi įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir saudo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Feromaišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color Premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
3: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Piesklėdin. Piesklėdin papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Svedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau svedbank.lt.
8: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na,
2: ką na?
1: Kas naujo?
2: Turime gerą naujieną. Mums grupė Studija su Steponu Januška.
1: Linkėjimai.
2: Atsiuntė dainą su nereliu pavadinimu.
1: Kaip vadinasi?
2: Šakės tau liūdesi.
1: Oi, kaip gerai sugalvota.
2: Šakės tau liūdesi.
1: Gerai. Va, tai žodžiu, kaip įprasta turbūt, Mariau, ar ne? Minutę laiko leisim paklausyti.
2: Taip.
1: Ir po minutėlės numeriu 1823, nu paskambinkit, įvertinsit tą šakės liūdesi.
2: Pažiūrėsim, ar jums patiko, ar nepatiko. Tai lygiai minutė iš dainos dabar mūsų etryje. Grupė Studija su, be abejo, žavioju, nepakartojimu, vieninteliu tokiu Steponu Januška ir daina Šakės tau liūdesi.
1: Paklausom.

0: Viskas, minutė, nuskambėjo.
1: Nu, žino, geras.
0: Užvedė.
1: Užvedė.
0: Opa,
1: dingo visas liūdesys. Ar dingo mūsų klausytojam, dabar ir išgirsim.
0: 1823, paskambinkite, laukiam jūsų skambučių, kaip šią dainą įvertinsite, jei pasakysite taip ar ne, to jūs sužinosime. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki.
2: Natalijas.
0: Malonu. Malonu.
2: Taip.
1: Patinko, Natalija. Ačiū.
0: Gerai. Ačiū. Antras skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Kestutis skambina.
1: Kestutis, sakykit savo nuomonę.
3: O galima būtų duoti du taip.
0: Deja, iš vieno žmogaus vienas taip, bet jį labai džiaugsmingai priėmam.
1: Taip,
0: ačiū labai už skambutį. Ir trečias skambutis.
1: Trečias.
0: Alio, labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Arvidas.
1: Arvidai, jums kaip dabar ta daina? Išvaikė liūdesį.
4: Aš kaip skambino ponas. Sakė du, tai jis sakė ir už mane.
0: Puikiai.
1: Ačiū.
0: Gerai, ačiū labai.
1: Mariau.
0: Trys taip turime ir tai reiškia, kad šakės tau liūdesi.
1: Va dabar eisim šokt.
0: Einam šokt.
1: Einam.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Duokin gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprendinė 3,49, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Va čia tai magija.
5: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
4: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
5: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Reklama.

0: Eteryje Laisva ir Marius.
1: Nu?
2: Ką nu?
1: Nu?
2: Tu čia man ne nu?
1: Ne nu, aš laukiu iš tavęs šitos nerealios informacijos, kurią aš manau turi žinoti visa Lietuva.
2: Tai turi ir galime priminti dar kartelį. Mes visus labai raginame prisiminti apie tai, kad artėja grandiozinis mega show, aš kalbu apie M1 muzikos apdovanojimus 2026 antrieji. Apdovanojimai. Pirmais metais labai sėkmingai startavome ir šiais metais tęsime savo tą kelią pradėtą. Tai viskas vyks gruodžio 9 dieną, tai bus trečiadienį, 19 valandą,
1: Žalgirio arenoje Kaune.
2: Tai ką galim pasakyti, kad tai 3 valandų šou, kuriame bus begalė Lietuvos garsiausių atlikėjų. Visų dar negalime atskleisti pavardžių, galiu pasakyti tik tai pirmuosius, kurie oficialiai vardinti, tai yra Paulina Paukštaitytė, Rokas Jan, GNG sindikatas, Lemon Joy legendiniai, Justinas Jarutis, Kristijonas Ribaitis, labai dabar jaunimo tarpe populiarus atlikėjas,
1: taip.
2: Algirdas Kaušpėdas, mano kartos atlikėjas.
1: Ko?
2: Gal vyresnis.
1: Gal šiek tiek vyresnis.
2: Šiek tiek, bet mes įklausėm irgi. Žodžiu, garsiausi Lietuvos muzikos balsai vienoje vietoje.
1: Netikėti duetai, tik gyva bus muzika.
2: Taip, gyva.
1: Daugybė nominacijų, tarp kurių ir Lietaus nominacija, tai yra visos Lietuvos muzika. Na, aš manau, kad beje, pernai metais mane ypatingai nustepino, mes tik pristatėm Stepo Januškos naujausią dainą, ar ne, ir apskritai jo pasirodymas scenoje, išėjimas į sceną ir kaip visa publika palaikė, buvo kažkas nerealaus.
2: Fantastika. Tai o svarbiausias dalykas ir maloniausias, ko gero dalykas, kad visose nominacijose nugalėtojus renka tauta. Tai yra žmonės, kurie gali balsuoti, ne kažkokia mistinė komisija, o būtent klausytojai. Taip, palauk, dar nepasakėm vienu dalyko, kur bilietus galima įsigyti.
1: Taip, bilietai.lt, ten tikrai rasite M1 muzikos apdovanojimo bilietus, juos rekomenduojame jau dabar įsigyti, žodžiu, susiruoškit šiam nuostabiam vakarui.
2: Pasipuoškit.
1: Gruodžio, taip, ir dar kartelį priminsiu, gruodžio 9 dieną, Žalgirio arena Kaunas, M1 muzikos apdovanojimai 2026.
0: Reklama.
2: Na, o mums su jumis šiandien beliko atsisveikinti.
1: Aš su tavim atsisveikinu ir vietoj tavęs laukiu Aurimo Šeštokaičio.
2: Tu niekur neišbėgi. Tu šiandien būsi laidoje su daina,
1: taip? Taip, dainuosim, linksminsimės. Žodžiu, laukia labai geras laikas.
2: Ištvermės, Aurimai, tau.
1: Ramiai. Aurimėlė, tu džiaugiesi, kad aš pasilieku, taip?
2: Džiaugiesi.
1: Pasakyk, kad girdėtų tauta.
2: Atbėgama mūsų džentelmenas.
1: Kad girdėtų tauta.
3: Labą dieną, Mariu.
2: Sveiki.
3: Ei.
2: Sveiki, gerbimus.
3: Aš jau kažkaip žinau.
1: Matai?
2: Jau man gali išėti.
1: Matai, atėjo vyras ir
3: bičiuliai,
1: pasakė.
3: Labai žiūrėkite, viskas bus gerai ir be jo. Tikrai pažadu.
2: Gerai. Tai iki. Ta gražia gaida. Iki rytojaus. Iki.
0: Apsikabinkime rudenį.
4: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. Po 10 vienetų ant kraiko laikomo vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt
10: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
11: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
12: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimui šiandien nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimo vyriausios rinkimų komisijos narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno aušra. Po žinios apie Rusijoje įtariamą maro protrūkį situaciją teigia stebintis ir Baltieji rūmai ir Europos komisija. Savaitgalį pranešta, kad Rusijos sveikatos apsaugos tarnybos ėmėsi atsargumo priemonių reaguodamos į atvejį, kai mirė maro Irkutsko tyrimų institute dirbusi moteris, nors oficialiai iki šiol ir nepatvirtinta, kad ji mirė būtent nuo maro. Europarlamentarė Rasa Juknevičienė sako, kad prasidedančioje Europos parlamento sesijoje ši tema taip pat sulauks diskusijų.
1: Šiandien bus pokalbiai, šiandien bus turbūt, kad aišku, taip kaip man kyla klausimai, taip kils ir daugeliu kitų žmonių.
2: Nu ką, reikia riboti įvažiavimus, reikia riboti žmonių atvykimus iš to šalies, tą, ką jau daro Centrinės Azijos valstybės, Mongolija, bandyti apsirūpinti, kiek galima persižiūrėti savo antibiotikų rezervus ir ruoštis tokiam dalykui, nes dabar, kai juda žmonės visame pasaulyje, tai čia labai greitai gali. Reikia ruoštis Europos Sąjungai lygiai. Taip pat, kaip žinot, tranzitas per Lietuvą eina Europos Sąjunga ir su Rusija yra sudarius sutartį geležinkeliu. Nu, tai jeigu Lietuvos konkrečiai atveju, tai jau reikia pradėti konsultacijas ir dėl tokių dalykų. O Europos Sąjunga, kaip ir kitos valstybės, nacionalinės valstybės, turi daryti maždaug tą patį. Turim bent jau galvoti apie tai pradėti.
0: Kadangi Europoje maro atveju nebuvo fiksuota jau 50 metų, biologinio saugumo klausimas vertinamas labai rimtai. Ekspertai tikina, kad naujos globalios pandemijos, tokios kaip kokia buvo COVID-19 atveju, pavojaus tikrai nėra. Maras yra bakterinė, o ne virusinė infekcija. Ji plinta sunkiau ir yra efektyviai gydoma įprastais antibiotikais, jei tik diagnozė be abejo nustatoma laiku. Teigiama, kad didžiausia problema išlieka Rusijos institucijų neskaidrumas ir informacijos blokavimas. Įtariant šnipinėjimu, šiandien buvo sulaikytas buvęs Vokietijos užsienio žvalgybos tarnybos vadovas, jis kaltinamas siekiu perduoti slaptą informaciją užsienio žvalgybos tarnyboms. Augustas Haningas Vokietijos žvalgybos agentūrai BND yra vadovavęs 1998-2005 metais. 80-metis Haningas sulaikytas savo namuose Nordvalde prie Münsterio. Ką tik paaiškėjo, kad 2026 metų fizikos Nobelio premijos laureatu tapo belgų kilmės Jungtinių valstijų mokslininkas Francis Haltzenas. Kaip skelbia Nobelio premijos komitetas, šis apdovanojimas jam įteiktas už vaiduoklišką žinią iš visatos Ice Cube neutrinų detektorių. Anot komiteto, šis atradimas leido sukurti pirmąją mūsų paukščių tako galaktikos vaizdą ir leidžia suprasti tolimajame kosmose vykstančius procesus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien vietomis galimas nedidelis lietus, pusgūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Gerą dieną, brangus Lietuvos bičiuliai, labas, laisva, mes jau prieš kokį 15 minučių, prieš 20 minučių prisistatėm, kaip čia viskas bus, na.
2: Labas.
1: Labas.
2: Man labai smagu tavo balsą išgirst.
1: Rimtai.
2: Aš tau sakiau, kad tavo balsas vienas gražiausių Lietuvoje.
1: Vienas gražesnių, nu, tokia trečia lentyna, žinai.
2: Ne, nu negaliu sakyti, kad pats gražiausias.
1: Ne, nu gerai, tvarkuoju, viskas.
2: Bet sakau, vienas gražesnių.
1: Taip,
2: tai aš manau, kad ir Lietuvos klausytojai išgirdę tavo balsą būna labai patenkinti ir laimingi, todėl man džiaugsmas, kad galėsiu praleisti laidą su tavim.
1: Gerai, ir man labai žinok faina ir malonu, kadangi tu čia buvai nuo 10 valandos, tai papasakau, kaip gyvena mūsų klausytojai.
2: Gerai gyvena, žinok, labai laimingi, mes matai savo laidoje turim rubriką, tu žinai, kad mes ieškom visą laiką laimingų žmonių, tai šiandien daug švenčiančių gimtadienius, visi patenkinti, laimingi, toks, žinai, atrodo antradienis, bet kaip koks ketvirtadienis jau man.
1: Jo, tai gal ir neblogai.
2: Gal ir neblogai.
1: Bet buvo kažkokių nusiskundėjimų, pavyzdžiui,
2: ne,
1: kažkas gal padėjavo.
2: Nu. Ne, žinok, pačiu nelabai buvo. Beje, kaip tu miegoji, aš visą laiką linkus tavęs paklausti.
1: Tai ką jūti?
2: Pamiegosiu. Blogai.
1: Senatviai.
2: Rimtai blogai? Mm-hmm. Nu, velnės. Klausykit.
1: Vat būtent, gal?
2: Gal pas tavai velnės.
1: Kas, ne, Natalija dainuoja, velnės.
2: Manyje gyvena. Taip.
1: Reikia išvaryt.
2: Gerai,
1: reikia egzorcizmo.
2: Žiūrėk, mes atradom priežastį, o dabar reikės būdą kažkaip iš tavęs tos velnius išvaryti.
1: Ai, tai va, supranti, tai žodžiu, aš esu
2: apsėstas.
1: Aviukas, o vilko kailyje viduje yra vilkas. Nu, tas
2: taip.
1: Tai va.
2: Gerai, aš žinau, per šitą laidą tau išvarysiu.
1: Išvaryk, renkamės dainą, žodžiu.
2: Gerai.
1: Du donatai ir senas geras, man nereikia debesų, bet Vilniui tai liktai debesuota, liktai truputėlį...
2: Cepelininis dangus.
1: Nu, toks jo. Arba... Deividas Bastys ir jo meilė nebili. Va. Renkamės. Ta daina, kuri pirmoje gaus du taškus...
2: Tai ir skambės. Taip, abi nuostabios dainos, bet kuri nuostabesnė yra mūsų klausytojams. 1823.
1: Taip, kviečiame balsuoti.
2: Pasukit.
1: Pasukit. Jau žodžiu pasukų.
2: Ir pažiūrėsim. Labą dieną. Klausom jūsų. Kalbėkit. Garsiai.
1: Labą dieną.
2: Ne.
1: Pasprūko.
2: Pasprūko. Gerai.
1: Norėjauskį čiupinam. Kalbinam.
2: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labą dieną, Egidijus.
2: Egidijau. Na tai kuri daina jums?
3: Tik tai už Deividą.
1: Tik už Deividą. Gerai, Deividas jau turi, bašių dar reikia.
2: Taip. Labą dieną, kas paskambino?
3: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo vardu?
3: Aš pas Arvidas, šiandien antrasis pataiko ir už antrą dainą.
1: Už antrą. Deividas Bastys ir tau, mano meilė, nebili.
2: Tai du taip.
1: Labai gerai.
2: Klausom. Skambam.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: O, naujas televizorius?
6: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
5: Tai kiek suploji?
6: 99 eurus.
5: Už 55 colių Samsung?
6: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
5: Kambarioko neieškai?
7: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva

0: Traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
3: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Papasako, kokie orai laukia rytoj.
3: Taip, rytoj tu nori, kad aš papasakočiau.
2: Nu ką, žinau, gali ir šiandien.
3: Aš gal dar šiandien
2: na, papasakosiu. Šiandien.
3: Vis tik dar tik tai 13.30, tai dar gal yra žmonių, kurie...
2: Tu nusprendi, taip ir bus.
3: Taip, aš noriu papasakot, kad šiandien vietomis bus nedidelis lietus, gūsingas vėjas, beje, temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune bus 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose, Panevėžyje 17 laipsnių. Su Marium juokiamės, sakom, kur 20 laipsnių? Kokie mieste, kaip tu galvoji?
2: Bet turint omenyje, kad, na, nežinau, jo, šešta spalio normalu, žiūrėk, 17.
3: Aš tai galvoju, kad dar tikrai nėra šalta.
2: Tikrai nešalta.
3: Nu, bet kažkaip pasidžiaukim tom dar.
2: Bet, o žiūrėk, aš gal pažiūrėsiu rytoj, kaip čia kas, rytoj žodžiu.
3: Pažiūrėk, kas rytoj.
2: Ir savo telefonu žmėčiu akį.
3: Užmeskite.
2: Rytoj. Mes rytoj turim trečiadienį, tiesa?
3: Taip.
2: Rytoj žoka debesuota su pragiedruliais iki 16, tai rytoj tikrai bus gera diena.
3: Nu tai aš sveikinu su tom.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Šiandien mes norime pagvildentis, štai dabar susimaščiau, tokį apyrimti klausimą.
2: Gerai, pasakyk.
1: Apyrimti.
2: Apyrimti.
1: Apyrimti.
2: O gal labai rimta?
1: Gal netgi rimta, tam tikrą prasme. Ir štai kaip jis skamba. Žodžiu, na, įsivaizduokit. Turite pažįstamą porą, tai gali būti šeima, ar ne?
2: Taip.
1: Ir pavyzdžiui, jūs žinote, kad vienas iš tų žmonių, pavyzdžiui, tarkim vyras.
2: Aha, eina į kairę?
1: Jo, nu, į kairę, arba gal nebūtinai akivaizdžiai eina į kairę, bet tarkim, žinot, kad turi kažkokią slaptą simpatiją, su kuria ten pagirinėja kavytę. Tai ar
2: o,
1: jūs būtumėte tas žmogus, kuris informuotumėte tą antrą pusę, ar čia manot, kad yra ne jūsų reikalas ir
2: nesikištų,
1: nes būsi kaltas. Bet čia gali ir kitiems atvejams galioti.
2: Pavyzdžiui, galbūt, nežinau, tiesiog žinote, kad toje šeimoje vyksta, na, kažkokie negeri dalykai, pavyzdžiui, galbūt yra smurtaujama, tiesiai šviesiai, pasakykim. Ir vat, jūs esat tie, kurie vat, linkę būtumėt, nežinau, pagrumoti piršteliu arba galbūt netgi iškviesti policijos pareigūnus. Ar esat tie, kur, na, jų šeima, jų pora ir nesikišiu. Jo, tegu gyvena, kaip gyvena, jeigu, žinai, dažnas būna pasakymas, Aurimo, aš girdžiu, sako, jeigu būna, tai reiškia gerai.
1: Taip.
2: Nesvarbu, kad ten, žinai.
1: Dabar vat, irgi šovė į galvą, tarkim, nu, matot, kad kažkaip neteisingai vaikus auklėja.
2: Taip,
1: taip. Ar jūs pasakysite, ar jūs nesikišite, ar pranešite, pavyzdžiui, vaikų teisim, kad ir
2: taip. Na taip. Tai žodžiu, kokie jūs esat? Vat matot, kad šeimoje galbūt arba poroje kažkas nelabai tinkamai.
1: Taip.
2: Taip, ar esat tie, kurie įsikištumėt arba vis tik nutylėtumėt ir savo ramiai gyventumėt savo gyvenimą?
1: Taip, klausimas, taip.
2: Taip, taip. Sveiki, kas man paskambino? Klausom jūsų. Alio.
3: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu?
3: Marija.
2: Marija, tai turbūt girdėjot mūsų temą, jūs būtumėt kurioje pusėje, ta, kurį pagrumotumėt piršteliu, ar vis tik nesikištumėt?
3: Nesikiščiau.
2: Kodėl?
1: O kodėl, vat, būtent?
3: O kam? Jie susipyks, jie susitaikys.
1: O jūs liksite kalta?
3: O tu, žmogutį, liksi kaltas. Nereikia, šeimoj...
1: Gerai, supratom
2: jūsų nuomonę. 1823, toks mūsų studijos telefono numeris, paskambinkite su savo nuomonę. Nesakom, kad pateikit pavyzdžių, tiesiog pasakykit, kaip jūs elgtumėtės.
1: Taip, galite parašyti ir elektroninį laišką su atsakymu savo, su savo pozicija etris@lietuvos.fm. Dar vienas skambutis. Sveiki.
2: Klausom jūsų.
1: Alio, labadiena.
4: Labadiena.
1: Kuo vardu?
4: Arvydas.
1: Arvydai, malonu, girdėjo temą, sakykite jūs, ar stebėtumėte iš šono, ar visgi bandytumėte įsikišti, įsiterpti, padėti?
4: Žiūrint, kokia situacija nu, yra da pirmoje.
2: Žiūrėkit, aš tada iš karto paklausiu paprastesnės. Va, žinot, kad jūsų, pavyzdžiui, draugės, giminaitės, pavyzdžiui, vyras, turi slaptą simpatiją. Pasakytumėt, praneštumėt apie tai ar nutylėtumėt?
4: Dėl to ne, nesikiščiau visai.
2: Kodėl?
4: O kam? Išaiškis patys jėja.
2: O tai gal net nesužinos niekada? O jūs va pasakytumėt?
4: Taip nebūna, kad niekad nesužinotų.
2: Sakot visada.
1: Gerai, tada aš truputėlį kitaip paklausiu. O kokia turi būti situacija, kad jų įsikištumėt?
4: Smurtas.
1: Mhm. Smurtas pagrindu.
4: Smurtas arba, kaip sakoma, vaikai, va, pavyzdžiui, tėvai...
1: Kažkoks tėvai, rimtas, tarkim, fizinis pavojus.
4: Teisingai.
2: Gerai. Gerai, ačiū.
1: Ačiū, pakankam rimta tema ir mes grįšim.
2: Žinoma.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu priminantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
7: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Štai kur klausimas.
1: Bičiuliai, mes su Laisva grįžtame į šios dienos klausimą, kuris yra pakankamai rimtas. Ir mes šiandien jūsų klausime, pavyzdžiui, kai yra dviejų žmonių santykyje, ar tai šeima, gal net nebūtinai, gal
2: pora tiesiog, taip, pora gal gyvena. Tiesiog gyvena, susimetę.
1: Taip, yra kažkokių problemų, ar jūs kišatės, ar ne, ar bandote patarti. Na, jau nekalbam, kai smurtas, tai turbūt jau kiekvienam įsijungia kažkokia pilietinė pareiga.
2: Taip.
1: Žiūrėk, Daja mums parašė.
2: Paskaityk.
1: Elektroninį laišką sako, išvenkite, patarimas mano būtų išvengti atpirkimo ožio vaidmens. Sako, tai vienas didžiausių pavojų, kai pora pykstasi, jie gali prašyti jūsų patarimo ar užtarimo, tačiau poros dažniausiai susitaiko, o jūs galite likti kaltas dėl to, ką pasakėte ar patirite. Tai sako, liksite pats kaltas, geriau nesikišti.
2: Geriau nesikišti, gerai. Tai o ką pasakys mūsų klausytojai numeriu 1823, paskambinkit mums į studiją ir pasakykit savo nuomonę.
1: Prašau.
2: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu jūs?
3: Mano vardas Roma, bet aš norėjau pasiklausti, ar yra galimybė per jūsų radiją pasveikinti draugę.
1: 18 valandą sveikinimai Lietuvoje, tai tuomet ir paskambinkite.
2: Taip, lauksim skambučio 18 valandą, kaip sakė Aurimas. Na, o dabar sugrįžkime į mūsų temą. Labadiena, kas prisiskambino?
3: Labadiena.
2: Ko jūs vardu?
3: Esu Laisva, aš nekuosiu.
2: Tikrai taip.
3: Čia Danutė iš Rokiškio.
2: Mėla malonu, Danutė, žiūrėkit, kalbam šiandieną apie tai, ar kištumėtės, jeigu žinotumėt, kad toje šeimoje arba poroje yra kažkas netinkamo, ar vis tik nutilėtumėt?
3: Tikrai kiščiausi.
2: Va, pasakykit, kodėl vis tik jums taip svarbu būtų, nežinau, ar pamokyti?
3: Labai svarbu. Man daug melavo, mane daug apgaudinėjo, atsiprašau, nevaldau emocijų.
2: Taip, taip.
3: Tikrai pasakyčiau, ir sesei, ir draugiai, ir pasakyčiau.
2: Ar aš teisingai suprantu, Danutė, kad jūs ir pati gyvenime esat nukentėjusi, ar ne, santykiuose?
3: Labai, labai.
2: Ar šities, ar atsirado žmogus, kuris jums, nežinau, pasakė, arba bent jau bandė parodyti, kad na, tie santykiai nelabai kokie?
3: Aš pati susipratau.
2: Gerai, šiandien, ačiū jums labai stiprybės. Taip, na, matosi, kad moteriai iki šiol yra be galo skaudi šitą temą. Taip, na,
1: nu. Labadiena.
2: Taip.
1: Alo.
2: Klausom jūsų.
1: Labadiena. Sveiki. Labadiena. Alo, labadiena.
4: Labadiena.
1: Ko jūs vardu?
4: Romas.
1: Romai, ar yra tam tikrų situacijų gyvenime, kai bandytumėt įsikišti ar patarti, nežinau, ar...
4: Jas, iš tų žmonių, kuris, nu, nepraeisi per blogį matydamas, ir vienas, vadinkim, toks pat paskutinis buvo iš pavyzdžių.
2: Taip.
4: Kai parduotuviai prekenos, jis stovi vyrukas truputį biškį apšilęs.
2: Taip.
4: Su vaikučiu.
1: Taip.
4: Prie kitas, ta mergytė, žinai, ten kažkoks saldainukas, žinai.
2: Aha.
4: Jis negalima, aš sakau, klausyk žmogau. Tu savo prisipirkai alaus,
1: tendžiu
4: visą.
2: Taip.
4: O tu dukrytei skundi net saldainių čiulpinuk, sako, padėk, aš sumokėsiu.
2: Aha.
4: Tada sako, galiu aš pats sumokėti, žinai.
1: Nu jo.
4: Tai va, aš, kas liečia vaikus, tai man ir skaudytama ir aš visada, žinai, tai įsikišę.
2: Nu ir ačiū jums,
1: gerai,
2: tai, kad jūs esat...
1: Gerai, pačiu labai pilietiškumo nu labai gerai.
2: Iš tikrųjų būna tikrai situacijų, aš pažiūrėjau, net būna kartais irgi toje pačioje parduotuvėje, nors ir pati auginau sūnų ir iki šiol auginu, ta prasme, bet kai jis buvo dar gerokai mažesnis, suprantu, kad būna įvairiausių situacijų, bet kartais tu girdi, kaip tie tėvai kalba su vaikais ir na, tiesiog pačiai atrodo pasidaro nefainai, nors ir tą vaiką kažkaip apginti.
1: Aš žinok, esu vieną kartą sudrausminęs parduotuvėje jauną mamą, turbūt buvo mama, ten mergytė buvo kokių 3-4 metų, tai žinai, kaip ir mergaitė prie kasos ten bando tai tą, tai žinok, jį ten šaukė, jie patiek atgal, žinai, nu žodžiu, tai sakau, nuskau, mėla mama, žinok, taip negalima, tai žinok, jį kažkaip tai susigėdo.
2: Nu, vat reiškia, va tiek ir reikėjo, ar ne, kartais? Sveiki, kas mums prisiskambino? Kristina, jūsų nuomonė kokia? Jūs kištumėtės, jeigu žinotumėt, kad paroje ar šeimoje yra kažkas netinkamo, ar vis tik nutilėtumėt?
5: Pasakysiu savo patirtį.
1: Taip.
2: Taip.
5: Čia buvo su geriausia draugė.
2: Mhm.
5: Nuo mokyklos laikų buvom geriausios draugės.
2: Taip.
5: Ir žodžiu, sužinojau, kad jos vyras turi...
2: Kitą moterį?
5: Dar vieną draugę.
1: Taip.
5: Ir įsikišau.
2: Taip.
5: Tai po šitą dieną mes su jie nebendraujam.
1: Likot kalta?
5: Susitaikė.
1: Likot kalta?
2: Žiūrėkit.
5: Jie susitaikė ir, žinokit, padariau tokią išvadą, kad jie visi trys yra vienas kito verti, jie trys gali gyventi.
2: Kristina, mano paskutinis, žiūrėkit, klausimas, man labai įdomu, o jūs po to viso, na, prieš tą susitaikymą jiems, jūs bandėte dar su drauge kalbėti, kad, na, ne, jūsgi neišsigalvojo tos istorijos, kad jūs kaip tik norėdama jai gero?
5: Ne, jinai irgi žinojo, kad jisai turi, bet ta jo meilužė ten pradėjo mane ieškoti geriausia draugė tenai.
2: Wow.
5: Nu, ten žodžiu, ir aš sakiau, kad, nu, sakau, jūs be manęs ten susipažinot, jūs be manęs ten ir tvarkykite, ten žodžiu, viską.
1: Nu, taip.
5: Ir draugė, sakau, nu, ta prasme, jinai ieško manęs, sakau, kad su tavim suvešiu, nu, ten tokioj
2: situacijai. Serialą, žodžiu, prasidėjo, ar ne?
1: Gerai, ačiū visiems, kurie skambino.
2: Wow.
0: Lietus.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
1: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Pasiūlymas bitėje,
4: kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
5: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė, 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
7: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenė, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos Lietuvos dėmesio.
6: Svetainėje lietus.fm jau laukia ir kitų dalyvių istorijos. Susipažinkite, pasisemkite įkvėpimo ir balsuokite už savo favoritą. Kas taps metų senioru 2026-ieji? Sužinosime spalio 29 dieną.
7: Projekto partneris Pieskledin padeda senjorams būti veikliems, mėgautis gyvenimu bei judėti be sanarių skausmo. Pieskledin – nereceptinis vaistas papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną.
6: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad idėja nėra nauja. Jo teigimu Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės karinės amerikiečių bazės šalyje išlaidas.
1: Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAF karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAF pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiamis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAF karius ir tikiuosi, kad tos diskusijos
0: Sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius apie tai, kad Jungtinės valstijos galėtų steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje, prezidentas Trumpas keliais žodžiais pasisakė, kai jam tokį klausimą uždavė Baltuosiuose rūmuose dirbantis Lietuvos žurnalistas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai ir tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Vertinant Lietuvos planus panaikinti draudimą šalyje dislokuoti branduolinius ginklus, Rusija bus priversta imtis priemonių. Tai šiandien pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas ir toks jo komentaras nuskambėjo po to, kai Seimas šiandien pirmuoju priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, kad pagrindinėme Lietuvos įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Beje, parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, jog galutinis priėmimas numatytas kitų metų sausio 12 dieną. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa buvo paleista iš laivo prie Bretanės krantų ir, kaip teigiama, nukrito šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės. Toks bandymas įvykdytas pirmą kartą per 3 metus. Dar iš Lietuvos vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas nuo lapkričio pirmos iki metų pabaigos, numatoma ir tokio padidžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Toks sprendimas vyriausybėje priimtas siekiant švelninti išaugusių kuro kaino poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Beje, dėl 50% lengvatos autobusų bilietams susisiekimo ministerijos parengtas viešojo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas dar turės priimti Seimas. Ir apie orus ateinančią naktį, kai kur Lietuvoje truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Mes žiūrį gerai leidžiam laiką kartu su Laisva.
1: Mes čia dainuojam savo. Aurimai, žinai, ką aš tau noriu paskaityti žinutę.
3: Paskaityk.
1: Aš gavau iš vieno vyruko žinutę, kuris skamba štai, kai palauk. Aš noriu susirast dabar tą žinutę, kur dievuliau, dabar gal nerasiu taip greitai. Bet žodžiu, ten buvo rašoma, kad nu, jam patinka mūsų laida su Marium, bet sako, kadangi aš užsiminiau, kad darbuosime šiandien kartu, tai jis parašė, kad labai laukiu dar ir laidos su Aurimu, nes jau jūs duete, kad skamba.
2: O geras.
1: Tai, ohoho.
2: Labai gerai. Tai ačiū visiems, kurie yra kartu. O jeigu norite irgi įsišlieti į mūsų duetą.
1: Įsišlieti.
2: Trijo būsim. Tai paskambinkite žaidimą, ne tas žodis ir laimėkite prizą.
1: O ką padovanosim?
2: Ką žinau, kojinės galbūt.
1: Ką žinau, sako.
2: Nusmauk, išplausim.
1: Mano, žinok, nelabai tinkamos jau būtų dovanot. Ne.
2: Jo?
1: Ne, mano šitie batai. Ne,
2: ar,
1: mano...
2: ar jos jau stovi kam ten?
1: Ne, šitie mano batai dažo, žinai, kaip tai tas. Ta,
2: ar tu bet tu be jų?
1: Visų, aš tokios tos mažutės.
2: Ne tos kojinės.
1: Nu, ne, ne tos,
2: bet... Ne, aš turiu omenyje Lietuvos kojinės.
1: Ai, tu apie Lietuvos.
2: Ar tu net neturi?
1: Turiu.
2: Turi?
1: Jo,
2: ačiū Dievui. Bet tai turėk.
1: Gerai, turėkim, mes turim naujų gražių. Tai žodžiu, paskambinkit 1823, pasakot, kad rastas žodis neteisingas ir mes padovanosim jums.
2: Šiandien, žiūrėk, mano galvo labai nesudėtinga užduotis, nes grupė tokia, patruliai pasakysim.
1: O, patruliai.
2: Jo, patruliai.
1: Algelių ir Juozelių linkimai.
2: Linkėjimai, taip, linkėjimai.
1: Linkėjimai, berniukai. Saldainiukai.
2: Saldainiukai.
1: Šaldainiukai.
2: Šaldainiukai. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Roma.
2: Roma, iš kur paskambinus?
4: Iš Lazdijų.
2: O kaip gyvenat?
4: Neblogai.
1: O kas Lazdijuose gero? Kokie pletkai, kas aš visą laiką grįžtų pas mamą, sako, mama, kas gimė, kas mirė, greit papasakoji.
2: O jei?
1: Nu, taip yra.
4: Ne, žinau, žinokit.
1: Gerai, viskas. Tai dabar linkiu sėkmės, pažiūrėsim, ar
2: atspėsit. Romutė nesidomi pletkais.
1: Nu, gerai.
2: Roma, gerai, ne. Skaitau tekstą. Susikūriau šventę sau, kai po laimingą žvaigždę gimiau. Kiekvieną kartą vis labiau aš pavydžiu sau. Kiekvieną kartą vis labiau aš pavydžiu sau. Roma, ar skamba kažkas galvoja?
1: Susimaistė.
4: Galvoju.
1: Kad ra šitas žodis dabar neteisimėsi.
4: Gal galit pakarto dar.
2: Susikūriau šventę sau, kai po laimingą žvaigždę gimiau. Kiekvieną kartą vis labiau aš pavydžiu sau.
4: Labai žinoma daina,
1: labai.
4: Nepasakysiu šį kartą.
1: Na nieko, bet ačiū, kad esat kartu su mumis. Bandysim su kažkuo kitu tą sėkmę.
2: Bandom, taip, prašau čia.
1: Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Ar kalbėsit su manim? Gal su Aurimu norit kalbėti?
2: Aha, jeigu galima tik toliau radijumtų arba paėkti toliau nuo jo. Labą dieną.
1: Klausau.
2: Pabėgau, žinok. Kaip pasakyti, kad
1: išsiu radijumtų? Pabėgau. Labą dieną.
2: Čia būdžio daina, palauk.
5: Labą dieną.
1: Alio.
5: Labą dieną.
1: Ko vardu?
5: Saulius.
2: Malonu.
1: Saulius ar Paulius?
2: Saulius.
5: Saulius.
1: Sauliau, Aurimas toj čia dabar paskaitys.
2: Tai gal jau žinot iš karto?
5: Gal pakartokit.
2: Gerai, kartuoju. Susikūriau šventę sau, kai po laimingą žvaigždę gimiau. Kiekvieną kartą vis labiau aš pavydžiu sau.
1: Taip.
5: Kiekvieną dieną.
2: Kiekvieną dieną.
1: Sauliau, iš kur taip gerai žinot?
5: Nežinau.
2: Čia apie Saulių dainą, man atrodo, ne? Sauliau, čia ne apie jūs dainą.
1: Sauliau, sveikinam labai jūs, visiškai teisus. Lietuvos pirminės kojinės atiteks jums, o kaip jas atsimti, mes informuosime trumpai žinutę.
2: Iki.
5: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
2: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačiai jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versan Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija, Dariaus ir Girėno stadione, dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Čia kaip čia buvo, kad Bernužėliai vietavęs dainavo?
2: Vienumai!
1: Bet tu padainuoji tą dainą, ne?
2: Ne, su jais nedainavau šitą dainos.
1: Bet tu kai viena dainuoji, ne, šio...
2: Šitos nedainuoju. Šiaip tu reiktų paprašyti, visai gera daina, kad duotų man padainuoti.
1: Jo, tu gerai pavarytum, manau.
2: Aha, girdit berniukai.
1: Berniukai, taip. Berniukai. O dabar berniukai ir mergaitės galite paskambinti ir papasakoti,
2: savo, esat,
1: kokie orai.
2: Temperatūra, ne savo temperatūra.
1: Nu, tai...
2: Savo krašto, miesto, miestelio.
1: Taip. Taip. Žiūrėjau, netgi būna labai dažnai, kad iš šią rubriką skambina, tarkim, ir iš Kanados būna pas.
2: Iš Kanados
1: ir iš Ispanijos.
2: Ir iš Spaniolos.
1: Jo, jo.
2: Oh, ir iš France.
1: Ir paerzina, čia kaip pas mus būna šalta, sako, pas mus 28.
2: Gerai, pažiūrėsim, ar paerzins. Dabar mus 1823 mūsų Gerai. Telefonas studijos. Paskambinkit ir pasakykit, kiek temperatūros pas jūs. Pas mus dabar Vilniuje rodo 16 laipsnių.
1: Bet jutiminė, gal sakyčiau, mažiau, ne?
2: Aš žinok, nežinau, dabar visai buvau iškišusi, nes...
1: Nors, kai žiūri į tave, tai suprantu, kad laukia turėtų būti kokį 32.
2: Aš karšta moteris.
1: Nu jo, tikrai, aš žinok, jau to netėmsi niekai.
2: Bet iš tikro karšta, ar ne?
1: Parodik ranką. Nu yra kokį 36.
2: Gerai, baigiu, nes vėl sakys klausytojai, kad nesąmonė šneku.
1: Gerai, laba diena.
2: Klausom jūsų.
3: Alio.
2: Ko vardu?
3: Laba diena.
2: Laba diena.
3: Valentina.
2: Valentina, iš kur paskambinot?
3: Iš Utenos.
2: Ir kaip Utenoj dabar, kiek tu laipsnių rodo?
3: 18 laipsnių.
2: 18? Tai
1: geras.
2: Ant trumpom rankovėm?
3: Ne, ne trumpom.
2: Ne trumpom?
3: Bet su minenė, labai šilta, gera.
1: Bet gerai. Valentina, gražus ruduo, ar ne, tiesa?
3: Labai.
1: Labai gražus ruduo, labai. Gerai, ačiū labai. Wow, Utenoj net 18.
2: 18, matai?
1: Vaiku, labai gerai.
2: Daugiau nei pas mus.
1: Sveiki. Labą dieną. Ko vardu?
4: Arlandas važiuoja čia prie pat Tauragės.
1: Taip.
2: Ir kiek rodo?
4: Rodo 17 dabar.
2: 17. Nu, vat nedaug atsiliekat nuo Vilnius.
1: Labai gražu. O, žiūrėjau,
2: atsiliekat, sakau, kaip tik mes atsiliekam.
1: Prisišaukėm iš už sienos.
2: Pažiūrim, laba diena.
5: Laba diena.
2: Iš kur paskambinot?
5: Iš Izraelio.
2: Iš Izraelio. Ko vardu jūs esat?
5: Vytas.
2: Vytai, tai dabar Izraelį, kiek ten tų laipsnių?
1: Tikrai šilta turėtų būti.
5: Dabar 26.
2: 20.
1: O geras, kaip jauku tokia lietuviška
2: vasara. Kaip norėčiau.
5: Kaip... Truputį apsiniaukia.
2: Klausykit, jūs ten gyvenat, kaip suprantu, ar ne?
5: Taip.
2: Kada planuojate Lietuvėlę sugrįžti?
5: Buvau šią vasarą aplankytas.
1: Tai grįžkit, kaip bus kokį minus 20.
2: Ai, nu, palikėjai.
5: 20, šalta.
2: Šalta, gerai, tikrai, pasišilčiau.
1: Na, dar vieną pažiūrėjau.
2: Gerai.
1: Sakiau,
2: sveiki,
1: tai
2: kas...
1: tarptautinis reikalas.
2: Geras, sveiki, kas paskambinot. Klausom.
6: Didesnė maksas.
2: Alio, alio.
6: Labą dieną.
1: Labą dieną, ko jūs vardu, sakykit?
6: Didesnė maksas.
1: Iš nemakščių. Gerai, o kaip ten?
6: 15.
1: 15. Puiku, ačiū labai.
0: Apie orus.
1: Jis vužė, mėloji, ar tu turi naujausią pranešimą?
2: Turiu, žinok, man dabar kompiuteris bando atversti ir man atvertė tą patį, ką aš žinok, atsiverčiau, kad dar priminti apie šiandienos orus, tiksliau, kad apie to lietaus šiandieną kaip ir nedidelio gali būti, kai kur tas gusingas vėjas jau čia kelinta diena vis gazdina, bet nieko tokio, o temperatūra, nu, tokia sviruojanti, kai kur nuo 15 iki 20 laipsnių, Vilniuje ir Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių, girdėjom Utenoje 18, Tauragėje 17.
1: Izraelyje 26.
2: O ne Makščiuose, kiek sakė?
1: 15 tik tai ten.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad
3: būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Sanarių skausmas tapo kasdieniu jūsų palydovu? Sunku judėti? Nebelaukite ir padėkite savo sanariams judėti be skausmo, vartodami nereceptinį vaistą – Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sanario osteoartrito simptomų gydymui. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
8: Pradėk savo dieną kaip čempionas. Lidl parduotuvėse – Daugiafunkcijos smulkintuvas Silvercrest – tik 15 eurų. Trintuvas Silvercrest – tik 17 eurų. O dviejų skyrių karšto oro grūzdintuvė Silvercrest – tik 85 eurai. Nuo šio pirmadienio – spalio penktosios. Lidl vertė.
9: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt
10: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: pavadinkime rudenį. Radio stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Duot kaip gerai. Ir apsikabinam, ir pasveikinam, ir pradžiuginam, ir padovanojam gerų emocijų. Jeigu jūs taip pat norite, kad kažkada artimiausiu metu jūsų mylimam žmogui paskambintų Lietuvos vedėjai, labai lengva tą padaryti, einate taip. Į Lietuvos FM ir užregistruojat.
2: Ten, kur reikia sveikinti žmonės, žinok, aš esu pirma eilėje, man labai patinka, aš tą darau ir savo koncertuose labai dažnai, dažniausiai būnu staigmena.
1: Bet kokie jie būna laimingi?
2: Žinok, labai.
1: Ne, rimtai, tikrai. Nieko nekainuoja, gali vis.
2: Labai smagus dalykas, todėl dar smagiau, kad tu savo laidoje turi štai tokią nuostabią rubriką, kur mes galim paskambinti ir pasveikinti. Ką šiandieną sveikinti?
1: Šiandien, žinok, nu taip atsakingai, vadovė Indrė sveikins.
2: Oi,
1: taip,
2: labai
1: vadovė,
2: gerai.
1: Bet iš tų tokių nuostabių sveikinimų suprantu, kad vadovė yra labai mielas, šiltas žmogus, tai žodžiu, pabandykime ir mes pasilabinti ir Indrutę nustebinti.
2: Ir nustebinti, teisingai.
1: Renku.
2: Na, pažiūrėsim.
1: Kaip ten žemaičiai sako, va, žonam. Tikėkimės, kad direktorytė nesusirinkime kokiam.
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ar čia Indrė?
3: Taip, aš klausau.
1: Čia gal netyčia direktorė Indrė?
3: Turbūt gal ir direktorė Indrė.
1: Indrė jums skambina.
0: Radio stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu sveikinam. Laisvą ir Aurimas, taip.
2: Sveikinam jūs labai. Sakykit, kokia ta šiandien diena? Aš įsivaizduoju, kad turbūt sveikinimo nuo pat ankstyvo ryto.
3: Nu jo, aktyvi diena, daug sveikinimų, labai smagu, kad tie sveikinimai labai nuoširdus, labai mėly ir iš labai mielų, brangių žmonių.
1: Tai turbūt iš to, kaip prisistatėm pradžioje, supratot, kad kolektyvas nori jūs pasveikinti.
3: Taip, labai malonu, nuostabus mano kolektyvas, ilgametis, tiesiog jau kolektyvas o šeima.
1: O, sakykite, o kokioje sferoje dirbat? Plius minus.
3: Aš esu, dirbam prekybiniai sferoj, aš pati esu interjero dizainerė ir turim baldų saloną.
2: Wow.
3: Baldai su interjerais dirbam.
1: Labai smagu. Indrė, paklausykite. Miela Indrutė, nuo širdžiausiai sveikinimai, linkiu, kad gyvenime niekada netrūktų to, ką pati taip gražiai dovanoji kitiems. Tai yra nuo širdumo, šilumos, pozityvumo ir geros nuotaikos. Jūsų gebėjimas bendrauti ir nuo širdžiai sutarti su visais yra tikra dovana. Tegul kiekviena diena būna kupina gražių akimirkų, šypsenų ir džiaugsmo su gimtadieniu pasirašo Nijolė.
3: Ačiū labai, labai malonu, mano nuostabiausia Nijolytė. Ačiū,
2: wow. Džiaugiamės, kad jūs esat laiminga, mes Aurimu taip pat ir visa Lietuvos komanda prisidedam prie tų sveikinimų, tai būkit laiminga, apsupta jums brangių ir mylimų žmonių, tad dar kartelį su jūsų diena.
3: Ačiū labai, labai nuosirdžiai, ačiū.
1: Geros dienos,
3: Indrė. Labai smagu ir tiesiog įsikėpa.
2: Valio.
1: Liuks, iki.
2: Iki.
3: Dėkui.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Radijo stotis Lietus kviečia dalyvauti metų senjorų 2026 rinkimuose.
3: Pažįstate seniorą, kuris savanoriauja, rūpinasi bendruomenę, sportuoja, kuria, mokosi, keliauja, puoselėja tradicijas ar savo energiją įkvepia kitus? O gal tai jūs? Registruokite svetainėje lietus.fm ir pasidalykite istoriją, kuri verta visos

0: taps metų senjoru 2026-ieji. Sužinosime spalio 29 dieną.
1: Iki myli senjorus. Tik jums, mylieji, kasdien iki 11 valandos 10% nuolaida pirkinių krepšeliui, o gyvūnų prekiams net 20% nuolaida neribotą laiką. Su iki lengva taupyti.
2: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
3: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki kitų metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokio pat dydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Toks sprendimas priimtas siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Daliai politikų kalbant apie darbuotojų iš trečiųjų šalių įvežimo ribojimą, verslas perspėja, kad dėl darbuotojų trūkumo ir užsieniečių įdarbinimo kvotų Lietuvai gresia nuostoliai. Pramonininkų konfederacijos ekonomistė Živilė Simonaitytė Vasiliauskinė tikina, kad dėl darbuotojų trūkumo kitąmet bus nesukurta 550 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, mažiau bus surinkta ir mokesčių į biudžetą.
1: Tai jau vien šiais metais mes skaičiuojame, kad kvotos pasibaigimas anksčiau negu metai nesukūrė Lietuvai potencialiai apie 100 milijonų BVP. Tai potencialiai mes nesurinkame šiais metais apie 20-25 milijonų eurų mokesčių.
0: Bene daugiausia užsieniečių dirba statybos ir transporto sektoriuose. Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis direktorius Povilas Drižas sako, kad pasibaigus kvotoms, verslas darbuotojų iš trečiųjų šalių įvežti gali, bet jie brangesni, todėl ekonomiškai neapsimoka.
2: Tai baigėsi kvota valstybės, taigi pakeičia plokštelę ir sako, išdalį atvežti dabar ir iš kvotinių žmonių, tik mokėkite plus 900 eurų po to atlyginį. Ir mes tada sakome, tai kodėl na, mums tas naratyvas yra kalbamas apie kažkas grėsmės, kai realiai čia tų grėsmių pasirodo nėra, tik tai mokėkite didesnį atlyginį.
0: Verslas ragina vyriausybę ir Seimą arba didinti užsieniečių darbuotojų kvotas arba migracijos sistemą keisti taip, kad ir verslas turėtų darbuotojų ir migracija būtų valdoma. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad sprendimų reikia, bet verslo skundai dėl darbuotojų trūkumo nėra visai pagrįsti.
3: Jiem ar 100 tūkstančių atvežė vairuotojų, ar 40 tūkstančių, ar visą laiką mažai ir baigia. Reikėtų pirmiausia turbūt susitvarkyti savo darže tvarkas, kad žmonės nebėgtų. Nes jeigu ten geros sąlygos, geros darbo užmokesčiai, tai turbūt vairuotojai nepabėgtų iš to lietuviškų kompanijų, kurios daugiausiai ir skundžiasi.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija šiemet patvirtinta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvota naujai atvykstantiesiems dirbti, tačiau daugėja politikų iniciatyvų ją mažinti. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien pareiškė, kad Rusija turėtų pateikti daugiau informacijos apie praėjusią savaitę mirusios Maro tyrimų laboratorijos darbuotojos mirtį. Apie tai jis kalbėjo bendraudamas su žurnalistais Islandijoje. Pasak jo, Vašingtonas labai atidžiai stebi šį incidentą. Jis taip pat pažymėjo, kad Jungtinės valstybės turi priemonių, kuriomis galėtų padėti Rusijai, jei situacija pasirodytų esanti rimtesnė nei manyta iki šiol, tačiau prieš įsikišdamos jos esą turi sužinoti daugiau. Sakydama, Rusija šiandieną taip pat pasiūlė pagalbą jungtinėms valstijoms, kovojant su infekcinėmis ligomis ir detaliai suskaičiavo, kiek infekcinių susirgimų šalyje nustatyta. Ir apie orus ateinančią naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūryje nuo 11 iki 13, dieną 15-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai.
3: Allianz.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Taip, 15 valandų ir 10 minučių, kodėl tu taip?
2: Nieko, taip kažkaip smagiai sugrojo šitas šokinukas.
1: Jo, labai gerai, ne į temą.
2: Tai ne į temą, ar ne, mes turim. Šiandieną skambina mums klausytojai, kurie bandys susirungti su mumis ir pasakyti, šiandien, kas į temą, kas ne.
1: Taip, šiam muzikinės dvi
2: temos. Aš ne į temą šiandien pas tave.
1: Labai temą, žiūrėk, laukta ir tikėta, jo. Ar tu matai, žiūrėk, kiek skambina
2: žmonės? Ojei! Tu čia rimtai, va, tiek paskau, o viešpatie, gerai. Mėly mano, šiandieną mes temas jau galim pristatyti?
1: Nu ir mano mėly, ne tik tavo.
2: Ir tavo, ir mano mėly, mes temas galim pristatyti?
1: Kol kas ne.
2: Gerai, tyliu.
1: Po vieną, nes žinai, po to prisigūglino.
2: Okay. Gal aš galiu pradėti pirmą?
1: Gali pradėti pirmą.
2: Gerai, laba diena.
1: Kas tik savo laimę.
2: Kas paskambino? Ko vardu?
3: Saulius.
1: Gerai, Saulius, mano duolabu.
2: Gerai, Sauliau, šiandieną pas mane temos yra grupės Picasso dainos. Žinot šitą grupę?
3: Žinau.
2: Gerai, tai žodžiu, aš jums sakysiu šios grupės, tiksliau, sakysiu pavadinimus dainų, o jums reikia pasakyti, ta daina yra grupės Picasso ar ne?
1: Žodžiu, ji pasako pavadinimą, jeigu tai yra Picasso daina, sakote temą, jeigu ne Picasso, sakote ne temą.
2: Gerai?
3: Gerai. Supratau.
2: Pasiruošęs?
3: Supratau.
1: 3, 2, 1 ir važiuojam.
2: Sėkmės, Sauliau, tikiuosi tu ne viena.
3: Taip, į temą.
2: Į temą, sakot. Balta lelyje.
3: Į temą.
2: Po skirtingom kaldrom.
3: Į temą.
2: Į temą. Gerai, žiūrėkit, mes turim, jūs spėjo tik tai tris, labai ilgai galvojot, bet iš tų trijų tik tai du yra teisingi.
1: Tai balta lelyje.
2: Balta lelyje, žinokit, ne į temą
1: balta
2: buvo.
1: Balta lelyje, žinokit, Sauliu, sėdi šalia mane.
2: Balta lelyje. Taip, bet Sauliu, jūs nenusiminkit, nes čia dar niekas neaišku. Gal tas žaidėjas ar žaidėja, kuris rungsi su Aurimu, neatsakys nei vieną teisingai. Tai vat dabar reikia luktelti ir žiūrėsim, kaip bus.
1: Iki.
3: Reikia sunkaus klausimą.
2: Taip, būtinai, tai, pažiūrėsim.
1: Kažką, nežinau, feličita žodžiu.
2: Feličita čia bus. Pažiūrėsim, kaip bus. Gerai, man Saulius labai patiko ir aš labai tikiuosi, kad mano Saulius laimės.
1: Mano Saulius, laba diena.
2: Taip.
4: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
4: Tomas.
1: Tomai, jums šiandien atitenka Adrinos dainos. Jeigu Adrinos daina sako temą, jeigu ne, tai ne. Ar gerai?
4: Gerai.
1: Gerai? Tai 3, 2, 1 ir važiuojame. Sentimentai.
4: Taip.
1: Karma.
4: Taip.
1: Šoku lietai.
4: Ne.
1: Kodėl?
4: Taip.
1: Krūtinė staugia.
4: Taip.
1: Atsukim laiką atgal.
4: Taip.
1: Gerai, Tomai, buvo viena klaida. Gal žinot kur?
4: Nu, ne. Nepasakysiu.
1: Kas dainavo dainą? Sukasi ratu galvoje momentai, sentimentai daina. Eurovizinė. Monika Liu.
2: Monika Liu.
1: Jo, čia, žinok, tai buvo vienintelė klaida, bet turime penkis atsakymus. Tomai, šiandien jums keliauja kojinės, bei į kokį miestą?
4: Tauragė.
2: Tauragė. Gerai, ačiū. Linkėjimai Tauragė. Ačiū jums ir likite su radijo stotimi Lietus. Tiek.

0: Stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitai smulkiai buitiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
6: Jūs 60 metų ar daugiau jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Na, mano mėla sodininkė, daržininkė ir ūkininkė, kuri viską perki iš Depo, papasako, kokie orai rytoj.
3: O, tai dabar apie rytojaus orus. Žinok, labai panašiai kaip ir šiandieną išliks debesuota, tačiau lietus vargu ar pasirodys.
2: Vargu bauris.
3: Vėjas nurims ir vakare taps nepastovios krypties. Oras sušil turėtų nuo 15 iki 19 laipsnių.
2: Ačiū to labai, bet aš kažkaip tai, tu man atrodo, ir statybininkė.
3: Aš beveik.
2: Tam knysėsiu po namus.
3: Žinok, vaikeliukai, ką reikia, aš tą padarysiu.
2: Ar reikia?
3: Jeigu reikia.
2: Jeigu reikia. Gerai, ką iš statybos darbų? Rimtai, ką atliktum dabar va taip liuosiai?
3: Vat iš statybos?
2: Mhm.
3: Statybos, tai vidaus apdaila,
2: nu, nesvarbu,
3: ar lauko
2: bet
3: tau reikalinga.
2: Gal geriau lauko?
3: Špakliuot sienas galėčiau.
2: Špakliuot sienas.
3: Vat ir nušpakliuočiau taip, kad tu,
2: žinok. Kada tu čia veidą savo sieną vadini?
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprendinė 3,49. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
3: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus tariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
4: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėno. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono tik 1,19 €. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Prie darbo?
9: Šalia darželio.
8: Pakeliui namo.
9: Vilniuje.
10: Alytuje.
8: Arti namų. Mano rajone.
11: Mano daktaras.lt. Rinkite sau patogią vizito pas gydytoją vietą. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: kitus.
1: Dėdė labai čia gerai viską pasakė, pasiūlymas geras. Pasveikinkime vieni kitus.
2: Žinoma, Aurimai, žinoma. Tai pažiūrėjai tokiam gailiom akytim.
1: Gailiom akytim.
2: Aš galėčiau ir tave pasveikinčiau.
1: Žinai, toks katinukas buvo, toks kečiukas toks buvo su skrybelaite.
2: Buvo.
1: Jo.
2: Buvo. Tai va taip ir atrodė dabar.
1: Čia iš batoto katino atrodo.
2: Taip, kažkur. Tai va dabar kaip tas katinėlis man ir pažiūrėjai. Gerai, dar vienas sveikinimas, kuris skries kur?
1: Gerai, aš manau, kad žinok, gal padarom steigmeną jaunam žmogui, jaunas gimtadienis.
2: Gerai.
1: Šiandien dukrai Rugiliai yra 30 metų.
2: 30 metų, tai visai nedaug.
1: Čia net
2: nėra 30 metų. Šiaip tai yra normalu jau.
1: Normalu.
2: Jau nebevaiks.
1: Nu, man tai, nežinau, man tai kažkaip...
2: Eik.
1: Nu, gerai, paklausim paties vaiko. Ar jis dar vaiks, ar jau nevaiks.
2: Gerai, tu
1: kalbėk,
2: aš klausysiu ir bandysiu suprasti, kas gerai. Čia vyksta. Gerai, tai mes iš tikrųjų skambinam, kam?
1: Rugiliai.
2: Ji švenčia šiandien savo 30-metį.
1: Taip.
2: Jubiliejukas.
1: Taip.
2: Aš pasikalbėsiu.
1: Tu pasikalbėsiu.
2: Nu, tu kalbėsiu.
1: Gali tu kalbėti. Gerai, tu kalbėk. Nu, aš kalbėsiu.
2: Nu, tu kalbėk. Gerai, sustarim. Svarbu, kad Rugilė pakeltų.
1: Rugilė nepaklaus ragelio ir nieks nekalbėsiu.
2: Rugilė gal sprogdina balionus dabar. Arba pakoja dovanas. Arba yra su brangiu žmogumi ir galvoja, aš čia niekam nekelsiu, nes dabar yra mano laikas.
1: Deja.
2: O ne. Gerai, pabandom dar kam nors.
1: Žiūrėk, Vytauto, tu galėtum apsimesti Saulium Prūsaičiu.
2: Žinom.
1: Žinomis gimtadienis.
2: Aš kad Saulium Prūsaičiu. Aš galiu bet kokį, tu tik ne Saulium Prūsaičiu. Gerai, ko vardu Vytautas švenčia?
1: Vytautas vardu Vytautu.
2: Ne, nu.
1: 39 gimtadienį.
2: Kelinta?
1: 39.
2: 39. Gerai, Vytautui skambinam, paskambinam.
1: Paskambinam?
2: Paskambinam.
1: Gerai, Vytautui.
2: Paskambinam, aš su Vytautu tai jau tikrai pašnekėsiu.
1: Nu, bet gražiai.
2: Gražiai. Kad aš negražiai.
1: Gerai. Žiūriu, kas čia sveikina. Ai, gerai.
2: Gerai.
1: Ne žmona, tai žinok, gali ir paišdikaut.
2: Tu.
3: Alo.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Gal su Vytautu kalbu?
3: Taip.
2: Vytautai, jūs užsakinėjot picą?
3: Ne, neužsakinėjom.
2: Bet šiaip mėgstat?
3: Kaip čia pasakys, mėgstam.
2: Tai gerai, o koks skaniausias patiekalas jums yra?
3: Sunku pasakyti.
2: Nu, vat koks dabar ant liežuvio galo? Vat jeigu dabar paimčiau, pagaminčiau, sakytumėt vajetau, kaip skanu.
3: Šašlykai.
2: Kada paskutinį kartą valgėt šašlykus?
3: Nu, gal prieš mėnesį.
2: O ką valgysit šiandien skanaus?
3: Šiandien tortą valgysit.
2: Ir žinot, kodėl jūs tortą valgysit? Net aš žinau. Ir dabar sužinos visa Lietuva, nes jums Vytautai dabar paskambino. Radijos stotis Lietus!
1: Vytautai, sveiki!
3: Sveiki.
2: Jūs dabar girdite.
1: Laisvė yra Aurimas.
2: Taip, visa Lietuva, Vytautai, jūs girdite ne šiaip su todėl, kad esame, na, sakykime taip, užprašyti pasveikinti jūs gimimo dienos progą.
3: Malonu.
2: Į kokį kraštą mes čia priskambinom?
3: Panevėžys.
1: O, kaip mėla ir malonu. Vytautai, kai laisvą paklausė, ką labiausiai mėgstat, tokia pauzė ilga, galvojau, kad sakysit alus. Skista tuo.
3: Ne.
1: Vytautai, žiūrėkit, gavom labai gražų sveikinimą, paklausykite. Vytautai, 39 metai reiškia, kad jau žinai, jog geriausia dovana yra tiesiog ramybė. Bet vis tiek slapti tikėsi, kad tave pasveikins patys geriausi draugai ir artimieji. Ar taip ir yra?
3: Taip ir yra, žinoma.
2: Gerai.
1: Sveikina jūs Sigita ir Romas. Čia turbūt draugai, mes taip suprantam.
2: Artimiausia, ar ne?
3: Ošviai.
2: Ai, čia ošviai. Oi,
1: geras.
2: Tai Vytautai, tiesą sakant, visas Lietuvos kolektyvas jungiasi prie sveikinimo, tikrai būkit laimingas. Aš manau, kad toks turbūt ir esat, teisingai.
3: Teisingai.
2: Nu ir išlikit toks visada, būkit apsuptas mylimų žmonių, o mes tik tai džiaugiamės galėję būti jūsų, na, mažo...
1: Mikrodalelė
2: šiandieną jūsų gražios šventės proga. Tai būkit laimingas.
3: Ačiū labai.
1: Iki, Vytautai. Geros dienos, iki.
3: Visa, ir jums.
0: Radijos stotis Lietus. Remis.

0: šokt. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Skalbiniai džiūsta jau 2 dienas ir vis dar drėgni? Pažįstamas jausmas rudenį. Su Laundromat išskalbsite per 30 minučių, o išdžiovinsite vos nuo 15. Talpa iki 20 kg, o profesionalios skalbimo priemonės jau skaičiuotos. Laundromat. Švaru ir sausa greičiau nei per valandą.
1: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.
3: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
0: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
0: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus ir jungtinėms valstijoms pristatyti galimybes bei sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Tai premjeras kalbėjo jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seimas įveikė pirmąjį barjerą dėl konstitucijos pataisos, kuri numato, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo mūsų šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 106 Seimo nariai. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad išbrauktas konstitucijos straipsnis nepadarys Lietuvos branduolinę valstybę.
1: Negalime nekreipti dėmesio į tai, kad pastaraisiais metais Rusija sparčiai modernizuoja branduolinius ginklus. Juos dislokuoja Lietuvos pašonėje, Kaliningrade ir Baltarusijoje. Rusijos branduolinė retorika tampa vis agresyvesnė NATO ir Ukrainos atžvilgiu.
0: Vis tik 14 Seimo narių grupė toliau priešinasi šiam sprendimui ir ragina rengti referendumą. Parlamentaras Aidas Gedvilas teigia, jog tam laiko pakaktų.
2: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė puikiai įsitenkam.
0: Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukė Rusijos dėmesio. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimo Lietuvoje laikytų žingsnių eskalacijos link ir tai esą priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui užtikrinti. Antrasis gautinis balsavimas dėl konstitucijos pakeitimo vyks jau kitų metų sausį. Tam vėl reikės mažiausiai 94 parlamentarų palaikymo. Beje, ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų, dislokuojant branduolinius ginklus. Bulgarijos institucijos šiandien pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė dviems laivams. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų įsiliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, dar vienas dingo. Ukraina pareiškė, kad tai buvo Rusijos surengta dronų ataka. Skaičiuojama, kad mokyklų protestai Prancūzijai jau kainavo apie 20 milijonų eurų nuostolių. Visų pirma, nuostoliai susiję su mokyklų suniokojimu. Tuo metu šiandien protestai tęsiasi, pavyzdžiui, Marselyje 30 tūkstančių dalyvių žygiavo miesto gatvėmis. Mokiniai, kaip jau skelbta, protestais reikalauja didesnio finansavimo ir smerkia antisanitarinės sąlygas pastatuose, perpildytas klases ir mokytojų trūkumą, ypač darbininkiškose rajonuose. Rytoj naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės.

0: Radijo stotyje Lietuvos kalbina Aukę ir Dina Dancing. Šiemet, be jokios vienės, taip pat kaip ir pernai, mūsų pagrindinė radijo stotis M1 ir vėl organizuoja muzikos apdovanojimus.
1: O taip, muzikos apdovanojimai M1 2026 jau antrą kartą šioje mūsų Lietuvos muzikinėje istorijoje ir laukia išties neįtikėtinas, sakykim taip, renginys ar ne apdovanojimai, kuriuose bus labai daug žinomų atlikėjų.
0: 13 nominacijų.
1: Taip, 3 valandos šou. Reiktų pasakyti, kad tik gyva muzika, netikėti duetai.
0: Taip.
1: Na, tiesiog garsiausi lietuviškos muzikos balsai vienoje scenoje.
0: Taip, Paulina Paukštaitytė, Rokas Janžinčys, Indikatas, Lemon Joy, Justinas Irutis, Kristijonas Ribaitis, Algirdas Kaušpėdas, Gabieli ir kiti, o bilietus jau dabar kviečiame įsigyti pigiau. Bilietai.lt, net 3 valandų šou.
1: O taip, nepraleiskite šito neįtikėtino, aš sakyčiau, įvykio, kuris privalo būti jūsų renginių sąraše.
0: Ką valgom, mes šiandieną kažką iš makaronų. Žmogu.
1: Aš tai nieko nevalgysiu jau.
0: Tai kad kelnytės,
1: diržiuko
0: reikia, petnešų kokių. Gerai, šiandien, jeigu rimtai, Jungtinėse valstijose yra minima nacionalinė makaronų diena.
1: Aikt.
0: Jie turi tokią dieną nacionalinę.
1: O mes neturim makaronų dienos.
0: Makaronų, bet lietuviai.
1: Ne, mes turim šaltibarščių,
0: mes turim cepelinų.
1: Cepelinų,
0: mes,
1: taip.
0: Mes turim kitų
1: švenčių. Taip.
0: Šiandien mes jūsų norime rubrikoje Ką valgom truputėlį kitaip paklausti. Formuluoti klausimą norim taip. Koks jūsų yra mėgstamiausias? O galbūt, pavyzdžiui, firminis patiekalas iš makaronų.
1: Man tai patinka, kai
0: arba
1: man makaronus.
0: Makaronais.
1: Man patinka, kai man makaronus ant ausų kabina.
0: Jo?
1: Aha.
0: Bet tu čia, kai jau jie būna nukabinti,
1: kažkai nebūčiau,
0: kad
1: būna,
0: nebūna taip, kad jau...
1: Patinka, kai būna minkštai išvirti. Jau. Į tą dantą vasų užkabinti.
0: Ne, aldantį, palauk, kai ne visai minkštai virti, buvo aldantį, man atrodo.
1: Ai, nu gerai, nesvarbu. Tai žodžiu, norime jūsų paklausti, a kokie makaronai jums skaniausi?
0: A
1: kokie,
0: su kuo?
1: Aš su kuo?
0: Į kas turi pagaminti?
1: Į kas turi pagaminti, kad jums būtų labai skanu.
0: Laisva, tai turi savo firminį receptą, tie bomžpakyvai.
1: Taip, vadinami, čia patys skaniausi man makaronai.
0: Ilgai neužtrunki, kiek supratau.
1: Kelios minutės ir gatava, taip sakoma.
0: Ir beveik mama pagamino.
1: Beveik mama, gerai.
0: Labą dieną.
1: Pabėgo tavo, pabėgo pašnekovas, išbėgo makaronų virti.
0: Labą dieną.
1: Nu, kas čia dabar vyksta? Nepavyksta mums atsiliepti?
0: Labą dieną.
1: Ne, žinok.
0: Vėl nepavyksta.
1: Ir vėl žiūrėk, ar nebus taip, kad mūsų... Pagėdo linija. Nu, žiūrėk, tikrai.
0: Visi
1: gerai, kol tu dabar bandai sutvarkyti mūsų telefoniją.
0: O, pavyko.
1: O, pavyko. Gerai, labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Su Valentas.
0: Tai Valentai.
2: Ir noriu paklausti.
0: Taip.
2: Ryte girdžiu tą staigmeną, kai, nu, pasveikinimas tas netikėtas.
0: Taip.
2: Kokiu būdu tai galima padaryti?
0: Valentai, lietus.fm. Visos sąlygos yra pasveikinkime ne kitus, užpildykit bet kada patogu. Ačiū. Visgi mes norim makaronų.
1: Norim apie makaronus pakalbėti. Labą dieną, kas man paskambino?
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Rena.
1: Jums tie kokie dabar tie makaronai patys skaniausi? Spagėti, ten tie ilgi tokie kaip
0: gyva... Ir kaip jie turi būti paruošti?
1: Jo, kaip jūs ruošiat?
3: Taip, tai nėra skepsumo, bet taip, tai šiandien tai cepelinų su mėsą valgiu.
1: Jūs valgėt cepelinų su mėsą, o makaronų ne.
0: Gerai, bet būkit gerai, jeigu mes klausim kažkokio konkretaus klausimo, tai gal būtų gerai tą temą ir pakalbėti.
1: Žodžiu, cepelinai netinka. Mums reikia apie makaronų šiandieną kalbėtis.
0: Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Kuo vardu?
3: Dana.
0: Dana, kokie jūsų firminiai yra makaronų patiekalai arba kažkoks vienas galbūt?
3: Na, makaronai man labiausiai patinka vamzdeliai, tie vadiname.
1: Taip.
3: Ir juos darau su mėsyte.
0: Taip.
3: Daugiau sūrio įtarkuoju. Aha. Ir naminio pomidorų padažo.
0: Taip.
1: Ir tada pašaunat į orkaitę?
3: Jo.
1: O, gerai, o dabar mėsyte, tai kas ten, koks faršiukas, aš suprantu, ar ne, faršas?
3: Arba, na, žiūrint, jeigu merginos grįžusios būna, tai vištiena, aišku.
1: Taip.
3: O jeigu patys, tai labiau kiaulieną mėgstam.
1: Taip.
3: Tai va, taip.
1: Nu, gerai, skamba ačiū. Labai skaniai.
0: Ačiū. Skanu, tie
1: tikrai, pasiruoti. Taip, labai. Labai diena.
4: Labai diena.
1: Ko vardu?
4: Rūta.
1: Rūta, dabar kokie tie makaronai jums skaniausi ir ką ruošiat iš jų?
4: Mano dukra dažniausiai ruošia makaronų su faršu.
1: Makaronai su faršu, kaip dabar tai atrodo?
0: Bet ar ten spagečiai ar kažkokie kitokie?
4: Ne, nu tai ta prasme gali būti ir tie spiralės tokie, ne, jinai įsiverda makaronus, tada ant skarvados ten pasikepina faršą, prisideda visokių prieskonių, visko, taip. Tada viskas sumaišo, tada ant viršus dar sūrio, jorkai ten pasakas.
0: Geras, geras, kietas sūrį trūkai.
1: Jūs taip gražiai vardinot, sakot skaurada, taip toks gražus senoviškas žodis.
0: Skardelė ar kas?
1: Taip, taip, taip. Tai mama valgo ir giria dukrą, ar dar būna, kad kažkoks priekaištas, kad galėjau kokio prieskonio daugiau pat?
4: Ne, jinai tobulai jūs to daro.
1: Super.
0: Super. Ačiū labai.
1: Super. Ačiū už receptą.
0: Visiems.
5: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Kas iš to, kad verksi, kas iš to, kad juoksies?
7: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane, jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausią pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane, jau kino teatruose.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aš jau šiandien beje ryte, man labai patinka, aš domiuosi techniką, šiandien kaip tik ryte buvau užsukęs į svetainę pigu.lt, nes ten daugiausiai viską perku.
2: Taip.
1: Ir mačiau, kad yra žiauriai gerų nuolaidų, labai gerų nuolaidų, gerų nuolaidų tikrai.
2: Taip, žinok, iš tikrųjų labai daug gerų nuolaidų ir padarykime mažą tokį matematikos eksperimentą, ne, Aurimai?
1: Žiūrėk, rudenį, vasarą baigėsi, rudenį, nu ką, vis tiek tie tamsus ilgi vakarai, tai žmonės eina, kur pradeda sportuoti, eina į sporto klubus, o tam reikia prekių atitinkamų. Net jeigu, pavyzdžiui, tu sportuoji namuose, tai vis tiek reikia įsigyti reikia specialią įrangą.
2: Ai, nu teisingai, taip. Todėl puikus metas užsukti į pigu.lt. Pirktinės pasirūpins, kad tai padarytumėte sutaupydami. Dideli pirkiniai, mažos kainos. Pigu plius nariams atrinktoms sporto prekiams namuose pasiūlymai net iki 30%.
1: Būtent apie ką aš ir kalbu. Pavyzdžiui, taip. Bėgimo takelis Zipro Pako vietoje 399, tai yra beveik nuo 390 eurų, su pigu plius kainuos tik 299 eurus,
2: wow.
1: Tai 100 beveik eurų pigiau.
2: Va čia suprantu, kad tai yra nuolaida. O tėveliams taip pat turime superinių žinių atrinktiems žaislams ir kūdikių prekiams taikoma iki 30% pigiau. Saugiau automobilinė kėdutė Joy Elevate turbūt, ar ne?
1: Taip, Elevate R19.
2: Taip, su pigu plius dabar tik 80,99 eurų vietoje įprastos 109,95 eurų.
1: 110 eurų praktiškai kinuoja.
2: Nu, bet tai čia nuolaida, žinai, tėveliam, kurie turi vaikų, yra superinė.
1: Būtent, rudenį reikia vežti ir į mokyklą. Skubantiems norime priminti, kad daugiau nei 50 tūkstančių prekių galite užsisakyti ir atsimti pigu.lt parduotuvėse. Dar tą pačią dieną paskubėkite į pigu.lt, nes pirktinių pasiūlymai galioja iki spalio 19 dienos.
2: O taip. Reklama.

0: Apie orus.
1: Nu, labai gerai. Žinau. 15 min pasiskaičiau, ten yra pakalbintas meteorologas Gytis Valatka ir jis sako, kad artimiausiamis dienomis bus labai šilta, o ketvirtadienis, dėja, bet jau paskutinė šilta diena. O kaip rytoj?
2: Rytoj mes kalbam apie trečiadienį.
1: Aha.
2: Trečiadienį rytoj.
1: Taip.
2: Tai trečiadienį spalio 7 naktį šiek tiek palis pietiniuose rajonuose. Mhm. Diena jau be lietaus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių 50 metrų per sekundę. Diena nepastavus 4-8 metrų per sekundę. Taip. Na, o naktį 7-11, pajūryje 12-14. Diena bus 15-18, kaip ir minėjau.
1: Tai
2: nebus šalta, lietučio nebus, vėjukas biški bus aprimęs. Nu, pats tas eiti lauką ir mirksėti ne kitiem akim.
1: Aš žinau, galvoju, kad čia yra turbūt bobo vasara.
2: Aš tai manau, kad čia yra
1: lapkritį.
2: Ir bobų, ir vyrų vasara.
1: Čia ir vyrų, ir visų.
2: Visų.

0: SOS un baile.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidralizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
6: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
7: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Lietuvaitės, kuri istorija. Spalio 9-ąją Darius ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
1: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.

0: Gerai, žinau, aš dabar viską ir pasakysiu. Kadangi aš tavęs paklausiu, apie ką tu kalbėsi, jis sakė, ką norėsiu, tai kalbėsiu. Tai dabar prašom, ką nori, ką nori, tai ir kalbėsiu.
1: Tu ant manęs dabar nurašai visus reikalus. Gerai, kadangi aš esu vis tik tavo laidos viešne.
2: Taip.
1: Svetė. Mm-hmm. Aš užmačiau, žinok, iš tikrųjų, tai tokia, sakyčiau, tikrai nelinksma antraštė po Klarko laidotuvių Baliaus narė Laura paviešino kreipimąsi. Mes iš tikrųjų netikėtai atsisveikinome su šitos grupės, Baliaus grupės nariu, Gintautu Kirkila Klarku. Visiems puikiai žinoma, man pačiai asmeniškai yra tekę su šita grupė susidurti ne viename koncerte, kuriame teko koncertuoti toje pačioje scenoje. Tikrai žinai, kai miršta ir šitą pasaulį palieka žmonės, taip netikėtai, tai man atrodo tikrai yra labai sunku visiems. Ir jo scenos partnerė Laura padėkojo gerbėjams, kurie, sako, iš visos širdies išreiškė labai didžiulį palaikymą, gražius žodžius. Jinai pati labai pergyvena, sako, iki šiol sunku rasti žodžius tinkamus, na, nežinau, visai šitai situacijai. Ir tas labai puikiai suprantama, aš galvoju apskritai.
2: Netikėtos
1: mirtis. Jo, tai man tiesiog irgi be galo gaila, kad tokie žmonės palieka mus per anksti, gerokai per anksti. Tai tiesiog noriu prisidėti dar kartelį prie šitų, na, sakykim taip, nuoširdžių žodžių. Prisiminkime Klarką tik tai gražiai. Man atrodo, kad tai tikrai buvo labai šviesus, talentingas žmogus. Ir labai labai gaila, kad mes jo tose scenose jau nebepamatysim, bet džiaugiamės, kad turim tos muzikinius įrašus, kuriuos galėsime klausyti. Tai aš manau, kad gerbėjams tai tikrai išliks amžinai, todėl labai gražus, sakau, Lauros pasisakymas buvo socialiniuose tinkluose.
2: Laisva, labai buvo malonu tave matyti.
1: Nemeluok, sakyk sąžiningai.
2: Aš tikrai sąžiningai sakau, gi tu žinai, kad aš nemeluok.
1: Akelis tvinksi.
2: Tvinksi?
1: Ką tik tavo taip
2: sumiksi. Mane ištiko nervinis tikas. Ne, tikrai,
1: ne, jokauju.
2: Labai buvo gerai ir malonu.
1: Ar tu mane dar rytoj priimsi?
2: Ir aš žinau, kad tu rytoj, jeigu nepalūši.
1: Jeigu nepalūši.
2: Noriu skaiti, jeigu nepalieksi, tai
1: jeigu nepalūši.
2: Ir pasilikti ir pirmą valandą neišbėgti ir pasilikti.
1: Nu, žinok, viskas priklausys nuo manęs, nes nervuos Marius.
2: Nu, aš pasirūpinsiu, kad rytoj tuvėl.
1: Ir Vaičiukauskas. Gerbiamas Vaičiukauskai ir Berenė. Jeigu jūs rytoj būsit nuostabios pakilios nuotaikos, būsiu tokia ir aš pakreipiausi.
2: Birukai savo. Būkit tikrai.
1: Ne,
2: būkite
1: jokauju,
2: geri.
1: Iš tikrųjų aš noriu padėkoti Lietuvos bendruomeniai, kurie yra nuostabūs, kurie pakenčia mano ne visada tinkamus jokelius.
2: Nestabilų
1: būdą. Bet tokia jau aš, Aurimėlį, myliu tave, myliu Lietuvos
2: myliu,
1: klausytojus.
2: Myliu.
1: Susimatysim ir susigirdėsim jau rytoj.
2: O čia širdelė
1: živylė,
2: taip, taip. Netrukus jūsų paslaugoms.
1: O taip, iki.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: LFF taurės finalas. Jau spalio 11-ąją. Istorinį sezoną žaidžianti Kretingos Minija Dariaus ir Girėno stadione dėl titulo kovos su Kauno Žalgiriu. Vienas finalas, vienas titulas. Puikus futbolo savaitgalis tik stadione. Bilietai kakava.lt.
7: Futbolo radijas. Lietos visos Lietuvos muzika.
8: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad idėja nėra nauja. Jo teigimu, Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės karinės amerikiečių bazės šalyje išlaidas.
1: Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAV karių Lietuvoje ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAV pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiamis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAV karius. Ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
0: Sako premjeras Sinkevičius. Apie tai, kad Jungtinės valstijos galėtų steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje, Donaldas Trumpas keliais žodžiais pasisakė, kai jam tokį klausimą uždavė Baltuosiuose rūmuose dirbantis Lietuvos žurnalistas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių kariškių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą turėtų atvykti 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais ir tai yra daugiau nei 1000 karių. Seimui šiandien nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo ne mažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimu vyriausiosios rinkimų komisijos narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno aušra. Prancūzijos gynybos ministerija praneša, kad šalis šiandien pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinį užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa buvo paleista prie Bretanės krantų ir nukrito, kaip teigiama, Šiaurės Atlante 100 km nuo bet kurios pakrantės. Toks bandymas vykdytas pirmą kartą per 3 metus. Dar grįžkime į Lietuvą. Lietuvos geologijos tarnyba pirmą kartą patvirtino, kad mūsų šalies teritorijoje vyksta gamtiniai žemės drebėjimai. 2 silpni tektoniniai drebėjimai vakarų Lietuvoje netoli Gargždų lūžių zonos užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Gamtinę jų kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Nauji duomenys leido iš naujo įvertinti ir 2015 metų birželį užregistruotą seisminį įvykį. Nustatyta, jog tai taip pat buvo tektoninis drebėjimas, o ne sprogdinimas. Ir apie rytojaus orus ateinančią naktį, kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 10 minučių. Labas vakaras, brangus lietaus klausytojai. Ačiū Jums, kad leidžiate šį vakarą drauge. O dabar, nors ir mikrofonas lieka man, bet žinokit, muzikinę valdžią aš atiduodu visai valandai į Jūsų rankas. Gerai pagalvokit, kokios dainos šiuo metu labiausiai norėtųsi. Gerai pagalvokit, kokią dainą išgirdus norisi pasigarsinti radiją ir dainuoti visų garsų drauge su atlikėjais. Siūskite tos dainos pavadinimą mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm. Nes artimiausią valandą eteryje skambės tik Jūsų pasirinkimai. Tai pažiūrėkim, kokį vakaro grojaraštį sukursime kartu. Ir startas yra klausytojos pageidauta daina Gian Liūdniausia vasara.
0: Gero ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kerker prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
10: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 17:29, pakalbėkime apie orus. Antradienį vietomis nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik €1,79. Lidl vertė.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
6: Jau 24 metus kuriame jaukius namus jums. Visą spalį švęskite su Gintaro baldais. Laukia šventiniai baldų pasiūlymai, nuolaidos iki 30% ir nemokamas RT leasingas. Net 3 savaitgalius šventės mūsų salonuose. Švenčių grafiko ieškokite internetu gintarobaldai.lt. Nei vieno baldo be nuolaidos.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
10: 7 ryto?
11: 8 vakaro.
12: Po darbo?
13: Antradienį.
10: Per pietų pertrauką.
13: Šeštadienį.
14: Mano daktaras.lt. Rinkite savo patogų vizito pas gydytoją laiką. Mano daktaras.lt. Rinkitės į sveikatą.
1: Reklama.

0: dalis. Eteryje Živilė.
1: 17 valandų 43 minutės. Šią valandą Lietuvoje skamba jūsų mėgstamiausios dainos ir klausau aš tas dainas ir atrodo, kad šita valanda yra labai labai jauki ir lyriška. Gal yra daina, kurią ir jūs, mėlieji, norite išgirsti? Parašykite man adresu sirdelės@lietuvos.fm, aš dar šią valandą pasistengsiu tą dainą sugroti girdint visai Lietuvai.
2: Gero vakaro, čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Urbo banke mes žinome, kad...
3: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
4: Sveiki.
3: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
5: Gražios dienos.
2: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
6: Jei jūs... Šviečia ir lietuviška.
7: Taip.
6: Be chemikalų.
8: Be jokių priedų.
6: Gerai.
9: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
10: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
11: Lidl verta.
12: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
14: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto geltonojo melono tik 1,19 €. Kilogramas veriamų persikų tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas nepjaustyto moliūgo tik 69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako pavedęs krašto apsaugos ministerijai atlikti namų darbus ir jungtinėms valstijoms pristatyti galimybės bei sąlygas, kokiomis amerikiečių kariai galėtų būti nuolat dislokuojami Lietuvoje. Tai premjeras kalbėjo jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui pirmadienį pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. Seimas įveikė pirmąjį barjerą dėl konstitucijos pataisos, kuri numato, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams, už tai balsavo 106 Seimo nariai. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pabrėžė, kad išbrauktas konstitucijos straipsnis nepadarys Lietuvos branduolinę valstybę.
1: Negalime nekreipti dėmesio į tai, kad pastaraisiais metais Rusija sparčiai modernizuoja branduolinius ginklus. Juos dislokuoja Lietuvos pašonėje, Kaliningrade ir Baltarusijoje. Rusijos branduolinė retorika tampa vis agresyvesnė NATO ir Ukrainos atžvilgiu.
0: Vis tik 14 Seimo narių grupė toliau priešinasi šiam sprendimui ir ragina rengti referendumą. Parlamentaras Aidas Gedvilas teigia, jog tam laiko pakaktų.
2: Man labai keista, kad Seimas jaučias turys įgaliojimus priimti tokį svarbiausiam dokumente sprendimą. Mes galime surengti referendumą, tuo labiau, kad tai laikė puikiai įsitenkam.
0: Lietuvos siekis atsisakyti branduolinio ginklo draudimo sulaukė Rusijos dėmesio. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad branduolinių ginklų ar nuolatinės jungtinių valstijų karinės bazės dislokavimą Lietuvoje laikytų žingsnio eskalacijos link ir tai priverstų Rusiją imtis priemonių savo saugumui užtikrinti. Antrasis galutinis balsavimas dėl konstitucijos pakeitimo vyks jau kitų metų sausį. Tam vėl reikės mažiausiai 94 parlamentarų palaikymo. Beje, ne viena NATO valstybė neturi konstitucinio lygmens apribojimų, dislokuojant branduolinius ginklus. Bulgarijos institucijos pradėjo plataus masto operaciją, per kurią ieškoma juodojoje jūroje nuskendusio laivo dingusios įgulos. Tai vyko po to, kai dronai smogė dviems laivams. Dvigubas smūgis suduotas praėjus dienai po to, kai prie Rumunijos krantų siliepsnojo ir nuskendo kitas laivas. Per tą incidentą žuvo vienas žmogus, dar vienas dingo. Ukraina pareiškė, kad tai buvo Rusijos surengta dronų ataka. Skaičiuojama, kad mokyklų protestai Prancūzijai jau kainavo apie 20 milijonų eurų nuostolių. Visų pirma, nuostoliai susiję su mokyklų suniokojimu. Tuo metu šiandien protestai tęsiasi, pavyzdžiui, vien Marselyje 30 tūkstančių dalyvių žygiavo miesto gatvėmis. Mokiniai, mokytojai ir studentai protestais reikalauja didesnio finansavimo švietimui ir smerkia antisanitarinės sąlygas pastatuose, perpildytas klases ir mokytojų trūkumą, ypač darbininkiškose rajonuose. Trečiadienio naktį Lietuvoje kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: širdelės. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 9 minutės, labai rudeniškas, kiek apniukęs. Ką ten kiek gerokai apniukęs vakaras už Lietuvos studijos lango, mėlėjai, nesušalkite, tinkamai apsirenkite, o aš noriu pakviesti į dar vieną valandą kartu su manimi laidoje Širdelės. Ir man atrodo, kad kartais visai nedidelis netikėtumas gali padaryti paprastą dieną labai labai ypatingą. Įsivaizduokite, žmogus ramiai savo klausosi radio ir staiga išgirsta savo vardą bei jam skirtus gražius žodžius. Man atrodo, šypsena būtų garantuota. Tad tokius netikėtumus ir kurkime artimiausią valandą. Užsukite į mūsų internetinį puslapį, užregistruokite žmogų, kurį norite pasveikinti, o aš su didžiausiu malonumu pasistengsiu jį pradžiuginti eteryje, pavyzdžiui, gimtadienio proga. Jūsų registracijos laukiamos adresu lietus.fm, sveikinimų valanda prasideda, o taip pat primenu, kad šios valandos pabaigoje labai romantiška rubrika Daina meiliai. Jeigu turite mylimą žmogų ir labai norite jam skirti dainą, tai siūskite dainos pavadinimą man adresu sirdelės@lietus.fm. Nepamirškite paminėti mylimo žmogaus vardą ir savo telefono numerį, nes jūsų brangiam žmogui nuskambės daina, o jums atiteks Lietaus dovana. Važiuojam!

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley gyvai. Moonlight Shadow, To France. Muzika, kuri paliečia iki širdies gelmių. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
3: 35.
4: Kas? Eurai?
3: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
4: Na, jūs duodat.
5: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
6: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
1: Reklama.

0: 18 valandų 24 minutės pats metas sveikinimams ir šį kartą mes bandysime prisiskambinti ir pasveikinti mūsų klausytoją Onutę, kuri švenčia savo jubiliejų, jai šiandien 70, yra apsupta mylinčių brangių žmonių, ko daugiau reikia, tai renkam telefoną ir tikimės išgirsti Onutės balsą. Onutė, net negalvokit neatsiliepti. Mylintis vaikai sveikinimo atsiuntė. Ar pavyks? Jūs taip pat galite registruoti sveikinimus, jie visą dar šią valandą. Lietuje skambės, lietus.fm. Man atrodo, kad Onutė užsijėmus švente ir net nežada atsiliepti ir priimti sveikinimų. Bet mes turim Danutę, kuri švenčia šiandien savo gimtadienį taip pat. Tai bandome susisiekti su Danute. Vardai panašus. ~44 Danutei. Sveikinimai net iš Didžiosios Britanijos. Sveiki.
1: Klausau.
0: Sveiki, Danute.
1: Sveiki.
0: Danute, kaip jūs gyvenat?
1: O kažkas skambina.
0: O jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Aš esu Živilė ir labai noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu. Su gimtadieniu.
1: Oi,
0: Danute, kaip jaučiatės? Kokia nuotaika šiandien?
1: Oi, žinokit, didžiausia staigmena, labai gerai.
0: Aš labai džiaugiuosi, kad staigmena pavyko. Ar turėsit progą paminėti gimtadienį?
1: Turėsim.
0: Su mylimais ir brangiais žmonėm?
1: Taip, taip, taip.
0: Bet yra, žinokit, dar keletas žmonių, kurie tikriausiai labai be galo norėtų sudalyvauti jūsų šventėje, bet yra per toli, kad jiems pavyktų jūs gyvai apkabinti. Kaip galvojat, kas tie žmonės?
1: Broliai arba sesė.
0: Tai sesė Janina atsintė mums sveikinimą, sako, brangis sesutė, sveikinu su gimtadieniu, myliu ir bučiuoju, ta proga linkiu tau, kad kiekviena diena apgaubtų laimę. Tave sveikina sesė Janina su vyru Aleksu iš Didžiosios Britanijos.
1: Ačiū labai, oi, kokia faina signalo.
0: Taip gera girdėti jūsų džiaugsmą, balse, būkit laiminga. Aš labai džiaugiuosi, vadinasi, staigmena pavyko.
1: Ačiū labai.
0: Gražių metų, Danute, būkite labai labai laiminga.
1: Ačiū labai.
2: Būkit laimingi, čia Lietus.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: O sinoptikai sako, kad antradienį vietomis nedidelis lietus, bus gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
2: Apie orus.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija. Iki 50 daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams. Iki 50 vėlėda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms. Taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotelė Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Lietuvaitės kuria istoriją. Spalio 9-ąją Dariaus ir Girėno stadione. Lietuvos moterų rinktinės laukia vienas didžiausių išbandymų. Pasaulio čempionato atrankoje į Kauną atvyksta Švedija. Būk šios istorijos dalmi. Įėjimas nemokamas. Pasiimk kvietimą. kakava.lt.
0: Futbolo radijas. Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Pasveikinkim vieni kitus. Matau daugybę jūsų sveikinimų registracijų. Tad sveikinam, nieko nelaukiam. Kestutį nori pasveikinti Daivą. 60 jubiliejaus progą sveikiname. Sulaukus gražaus jubiliejinio gimtadienio 60 metų, tai... Tikrai, tikrai visai nemažai, bet tie metai yra brangus ir niekas nepasikartoja. Todėl staptelk, kad pamatytum gražius medžius, kad apkabintum tau brangius žmonės, pasivaikščiotum po pievą, pamatytum žvaigždėtą dangų ir svarbiausia, kad dažniau suvoktum, koks gražus tavo gyvenimas ir tu esi mums labai labai brangus. Sveikinimo pasirašo mama ir sesuo Daiva. Taip pat Loreta šiandien švenčia savo gimtadienį. Miela mano draugė, sveikinu tave su gimimo diena, noriu padėkoti, kad esi labai labai tave myliu. Sveikinimą pasirašo Irma. Mūsų klausytojas Darius šiuo metu atostogauja šiltuose kraštuose ir taip pat švenčia savo jubiliejų. Jam gimtadienio sveikinimus siunčia Gintarė, sako, norim pasveikinti ir palinkėti viso ko geriausio. Daug sveikatos, humoro jausmo neišblėstančio ir įsimintinų akimirkų sveikina Vilkija. O dabar renkam telefonų numerį mūsų klausytojos Ritos ir tikimės, kad pavyks pasveikinti ją gimtadienio progą.

0: ar pavyks? Gimtadienis vakaras gal žmogus jau švenčia?
1: Metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Labai gaila, bet kokiu atveju Rita sveikino. Odeta sako, miela Marčia, su gimtadieniu būk visada tokia pati besišypsanti ir laiminga, tegul kiekviena diena neša naujų džiaugsmų ir gražių akimirkų. Su gimtadieniu. Visiems gimtuvininkams, Ovidijus Višniauskas.
2: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Laikas. Pigu.lt pirktinėms. Pigu plus nariams. Dreamy dulkių siurblys šluota R20 tik 189. O siurblys robotas X50 Ultra Complete tik 679 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia. Reklama.

0: Dallas. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 56 minutės, valandą užbaigsime žadėtą rubriką Meiliai, daina Meiliai. Ir šį kartą laišką mums parašė Adomas, kuris labai nori skirti savo mylimai žmonai Brigitai dainą. Žemaitukų atliekama kūrinį, sako, kad tave Brigita be galo myli ir dovanoja tavo muzikinių kūrinį. Tai Adomai, jums lietaus dovana, o Brigitai dainą.
0: Daina Meiliai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui pareiškus, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad idėja nėra nauja. Jo teigimu Lietuva yra pasirengusi padengti nuolatinės amerikiečių bazės šalyje išlaidas.
1: Kalbėjau ir su specialiuoju pasiuntiniu, kad mes būtume suinteresuoti nuolatinę dislokaciją JAF karių Lietuvoje. Ir esam pasiruošę suteikti geriausias įmanomas sąlygas JAF pusėj. Džiaugiuosi, kad tokios idėjos netmeta ir prezidentas Trumpas. Tikrai pavedžiau krašto apsaugos ministerijai padaryti namų darbus, pristatyti šalį, pristatyti galimybės, sąlygas, kokiomis mes galėtume priimti nuolatinai dislokuojamus JAF karius. Ir tikiuosi, kad tos diskusijos tęsis.
0: Sakė premjeras Sinkevičius apie tai, kad Jungtinės valstijos galėtų steigti nuolatinę karinę bazę Lietuvoje, Donaldas Trumpas keliais žodžiais pasisakė, kai jam tokį klausimą uždavė Baltuosiuose rūmuose dirbantis Lietuvos žurnalistas. Skirtingas Jungtinių valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamos nuo 2014-ųjų. Šiemet vasarą Amerikai peržiūrint buvimą Europoje šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks 2 batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais daugiau nei 1000 karių. Seimui kol kas nepavyko iš pareigų atleisti vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės dėl jos teiktų konsultacijų Nemuno aušrai ir bandymo tai nuslėpti. Už jos atleidimą per slaptą balsavimą buvo 45 parlamentarai, 61 balsavo prieš, 7 susilaikė. Sprendimui priimti reikėjo nemažiau kaip 71 balso. Procedūros iniciatorių teigimu vyriausiosios rinkimų komisijos narė prarado pasitikėjimą, nes sąmoningai slėpė ryšius su Nemuno. Vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmosios iki metų pabaigos numatoma tokią pat dydžio nuolaidą taikyti ir tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Toks sprendimas priimtas siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis. Lietuvos geologijos tarnybos duomenys pirmą kartą patikimai patvirtino, kad Lietuvos teritorijoje vyksta gamtiniai tektoniniai žemės drebėjimai. 2 silpni žemės drebėjimai vakarų Lietuvoje užregistruoti pernai gruodžio 14 dieną. Jų gamtinę kilmę patvirtino ir Helsinkio universiteto seismologijos instituto ekspertai. Pirmojo drebėjimo magnitudė siekė 2,7, antrojo 2,4. Magnitudė tai yra žemės drebėjimo stiprumą pagal įsiskyrusios energijos kiekį apibūdinantis dydis. Ir apie orus trečiadienio naktį kai kur truputį palis, temperatūra naktį nuo 5 iki 13, dieną nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Eteryje Živilė.
1: Širdelės. 19 valandų ir jau beveik 9 minutės. Kviečiu jūs jau dar vieną valandą kartu su manimi laidoje Širdelės. Drauge būsime galėjai iki 21 valandos. Ir kaip įprasta, šią valandą mes pasirenkame temą ir ją gvildename. Tai pastebėjau, kad mes labai labai dažnai kalbame apie moteris ir šį kartą man norėjosi skirti šiek tiek dėmesio vyrams. Šiandien papasakosiu, kokius vyro charakterio bruožus nulemia jo gimimo mėnuo. Susipažindami su vyru, mes dažnai norime greitai išsiaiškinti, koks yra jo charakteris ir ar vertas su juo palaikyti ryšius. Kartais pokalbėje netikėtai paminimas pašnekovo gimimo mėnuo. Šios informacijos, kai kurie specialistai sako, kad jau pakanka, kad suprastume jo pagrindinius charakterio bruožus, elgsenos ypatumus ir siekius bei prioritetus. Tai galėsite pasitikrinti ir save, ir galbūt patikrinti savo antrąją pusę, ar atitinka realybė ir tikrovė tie bruožai, kurie minimi po kiekvienu mėnesiu. Netrukus grįšime prie temos.
0: Sena gera daina.

0: jūsų sveikatai. Su Piesklėdin tavo aktyvus gyvenimas tęsiasi.
1: Pasiūlymas bitėje.
2: Kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1-ui.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
0: Reklama.

19:25, mes pradėjome kalbėti apie tai, kokius vyro charakterio bruožus nulemia jo gimimo mėnuo. Tai pradėkime nuo pirmojo mėnesio, sausis. Metų pradžioje gimsta žmonės, kurie mėgsta dominuoti. Jie neskuba leisti santaupų brangioms dovanoms, kol neįsitikina, kad sutiko tą vienintelį asmenį. Ir jie turi santaupų, nes labai vertina gerovę ir aukštą gyvenimo kokybę. Jei jūs tikrai tinkate vieną

vienas kitam, būkite tikri, šis vyras savo jausmus įrodys veiksmais. Vasarį gimusieji. Vasario mėnesio vyrai jautresni ir neramesni. Jaunystėje jie mėgsta nuotykius ir veiklą lauke. Su amžiumi šiek tiek nurimsta, bet iš jų vis tiek galima tikėtis kokių nors netikėtumų. Ilgai narpliosite jo charakterį, bet vis tiek paaiškės, kad į kažką nebuvo atsižvelgta. Tai užsispyrusios ir energingos prigimties asmenys, kurie lengvai pasiekia savo tikslą. Kovo mėnesį gimusieji. Ankstyvą pavasarį gimęs išrinktasis savo bendražygė mėgsta stebinti romantiką. Jis nori kuo greičiau laimėti jos širdį, tačiau kai tai atsitiks, dauguma jo linksmų nuotaikų pakeis reiklumas, pedantiškumas ir net nelankstumas. Mergina gali karčiai nusivilti, jeigu tikėjosi, kad tos savybės, kurias vaikinas rodė pradžioje, buvo jo charakterio pagrindas. Balandis. Balandžio mėnesio vyras yra šiek tiek atsargesnis, tačiau neatsitrauks ir po jūsų pirmojo atsisakymo. Jei mergina jam patiko, jis parodys visą savo meilę ir švelnumą. Bet jei pamatysite jį darbe, žinosite, kad su kolegomis ir pavaldiniais jis dalykiškas, griežtas ir mažai besišypsantis žmogus. Netrukus grįšime prie temos.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, aš Vaidas Baumila. Jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: 19:32, pakalbėkime apie rytojaus orus. Na, o antradienį vietomis bus nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. Homedeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Pasiūlymai pigu plus nariams. Net iki minus 40% baldams ir interjero prekėms. Kvepalams ir kosmetikai. Bei šimtams kitų prekių. Mažos kainos, dideli pirkiniai. Atsimk šiandien pigu.lt.
4: Va čia tai magija. Pirk tris magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus. Reklama.

0: Dalis.
1: Devyniolika valandų 40 minučių, o mes grįžtame prie temos ir šiandien kalbame, kokius vyro charakterio bruožus nulemia jo gimimo mėnuo. Gegužės mėnesį gimę vaikinai ir vyrai yra lėti ir mąstantis. Vyresni ponai tampa solidesni, bet nepraranda svajingumo. Jie laikosi konservatyvių pažiūrų ir nemėgsta eksperimentų. Jie bus labai dėkingi širdies damai, jeigu ji pirmoji išpažins savo jausmus ir net pateiks pasiūlymą. Tai nereiškia, kad jie leidžiasi apgaudinėjami, jie tiesiog nemėgsta lyderystės. Birželis. Šis vyras tarsi atostogų romanas, svaiginantis, netikėtas ir aistringas. Bet jūs nesitikite, kad paplūdimio mačo bus ištikimas tik jums, tiesa? Bent jau jaunystėje vaikinas visada flirtuos su kokia nors kita. Jam tiesiog reikia daug bendrauti, kad jaustųsi geriausiai. Privalumas su juo smagu ir lengva, jis moka suteikti energijos visiems aplinkiniams. Liepa. Visiška priešingybė Liepos mėnesio vyrai. Tokie vaikinai visada kvies jus į pasimatymą, namo. Labiausiai jie mėgsta šeimyniškai pasėdėti, bet ar tai blogai, jeigu laikote jį būsimų vyrų? Tačiau pokalbėje su juo reikia rinktis žodžius, nes bet kokia neatsargi pastaba tokį vyrą gali įskaudinti. Po ilgo laiko sužinosite, kad pasirodo nieko nepastebėdamos jūs jį įžeidėte. Rūpjūtis. Šio mėnesio vyrai lyderiai iš prigimties, su kuriais visada jausitės kaip karalienės. Jie moka gražiai pakalbėti, parodyti save, yra charizmatiški ir įspūdingi. Jie gali pasiekti didelių aukštumų, todėl šeima visada bus už jo kaip už akmeninės sienos. Bendraudamas su mergina, toks vaikinas bus kaip meilus kačiukas, tačiau jei jausmai dar nesustiprėjo, jis reikalaus iš jos žavėjimosi juo. Netrukus grįšime prie kitų mėnesių vyrų.
2: Aš prisijūgų žydinčių

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Jūsų būstas vertas gero pardavimo. Home Deals pasirūpins visų procesų, nuo konsultacijos iki sandorio. Profesionaliai už vieną mažiausių komisinių rinkoje. Vilniuje ir Kaune. HomeDeals.lt. Jūsų namai verti daugiau.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Kas iš to, kad verksi? Kas iš to, kad juoksies?
5: Ar tikrai kiekvieną vaiką reikia išmokyti pasivyti kitus? Pasuk mane. Jautrus režisierės Andrės Jarutytės Balžekienės dokumentinis filmas apie dvi mokytojas ir autistiškus mokinius. Apie meilę, lūkesčius, mokymasi ir svarbiausia pamoką. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Pasuk mane. Jau kino teatruose.
1: Reklama.

0: širdelės. Eteryje Živilė.
1: 19:51 ir šiandien kalbame apie tai, kokius vyro charakterio bruožus nulėmė jo gimimo mėnuo. Ir keliaukime prie rugsėjį gimusiųjų. Santykiai su džentelmenais gimusiais rugsėjį gali labai ilgai nepereiti į rimtą fazę. Jis žiūrės, ar atitinkate jo kriterijus ir tykos grobio. Bet jei ponia parodys pakankamai ištvermės, atkaklumo, suteiks jam savo paramą, tada jis bus jai atsidavęs. Jeigu esate pasirengusi pati kurti visą romantiką, tai jis galės būti puikus šeimos žmogus. Spalio mėnesį gimę bus šiek tiek plepus, bet nebejotinai įdomus vyrai. Jie mokės įtikinti, ginčytis ir nenuobodžiaus. Kad ir kokią temą pasiūlytumėte, jis ras ką pasakyti, tačiau jam trūksta taupumo. Spalio mėnesio vyrai tikrai nemėgsta buities darbų ir juos atlieka nenoriai. Lapkritis. Tokie vyrai lengvai įsimyli save, pavergia mistišku žvilgesiu, žvilgsniu ir tiesiog užhipnotizuoja kompanionę. Labai sunku atsispirti paslaptingumui, kurį žada pažinti su lapkričio mėnesio vyrais. Daugelis merginų yra pasirengusios užmegzti net trumpalaikius santykius su jais, kad paskui galėtų prisiminti ryškius išgyvenimus. Bet jei viskas rimta, tada turėsite išmokti susitaikyti su jo valdingu ir vaidingu charakteriu, o mainais jis atiduos savo mylimoje į visą pasaulį. Na ir gruodis. Gruodžio mėnesį gimę vyrukai, ideologai, karjeristai ir darboholikai visada pirmiausia galvos apie darbą. Jeigu merginos tai neįžeis, gruodžio vyras bus jai dvigubai dėkingas. Jis vertins savo bendražygę ir bus jai ištikimas. Miela kukli mergina, nebijanti perimti namų tvarkymo, gali jį pakerėti.
2: Radijo stotis Lietus.

0: medalis. Eteryje Živilė.
1: 20 valandų 7 minutės, labas vakaras, mėlyjeji. Labai labai tikiuosi, kad dienos tempas jau po truputį rimsta, o jūs galite sau leisti tiesiog pabūti, pasiklausyti gražios muzikos ir niekur nebeskubėti. Aš čia būsiu, tad šią vakaro valandą praleisime drauge. Turėsime ir ypatingą jos akimirką, visų taip laukiamą meilės istoriją. Ir jeigu jūsų gyvenime taip pat yra istorija, kurią iki šiol prisimenate, kas su šypsena, kas galbūt nostalgiška, ašarą braukiate prisimindami, papasakokite ją mums. Siūskite elektroniniu paštu sirdelės@lietuvis.fm ir galbūt kitą kartą būtent jūsų meilės istorijos klausysis visa mūsų radio šeima. O jeigu norite dar šį vakarą pradžiuginti mylimą žmogų, paskubėkite registruoti sveikinimą mūsų internetiniame puslapyje lietuvis.fm, nes tai jau paskutinio šio vakaro galimybė, tai dar turite to gražaus laiko, suskubkite, o mes važiuojame toliau.
0: Gero vakaro. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Hesburger.
1: Reklama.

0: Pasveikinkim šiandien 30 jubiliejus švenčiančią mūsų klausytoją Rugilę, surinkime jos telefono numerį ir perduokim jai šilčiausius sveikinimus, tai nieko nelaukiam, renkam telefoną ir tikimės išgirsti Rugilę Lietuvos eteryje. 30. Nuostabus gimtadienis, jaunatviškas jubiliejus. Ar pavyks pasveikinti gimtuvininkę? Tikiuosi taip.
1: O tu?
0: Laba.
1: Labas vakaras.
0: Rugilė?
1: Taip.
0: Rugilė, ar į gimtadienį tavo pataikiau?
1: Taip, mano.
0: Aš žinai, kas skambina?
1: Nežinau.
0: Dabar mūsų Rugilė girdi visa Lietuva, nes tau skambina. Radio stotis Lietuva. Aš esu Živilė ir labai labai nuoširdžiai tave sveikinu. Su Kaip šventė, kaip viskas vyksta, Rugilė?
1: Žinokit, labai, labai ramiai, namuose, su šeima.
0: Koks jausmas sulaukus 30, aš atsimenu savo 30, buvo tokių pamąstymų apie gyvenimą, ar pas tave irgi jau yra?
1: Yra ir pas mane su pamąstymu. Dabar apmąstymai, kas bus toliau, kaip toliau gyvenimas eisi tos kitus 10 metų iki 40-mečio.
0: Planas yra kažkoks sudėliotas.
1: Šioks toks yra.
0: Super. Rugilė, kaip galvoji, kas tave sveikina gimtadienio proga?
1: Galvoju gal Rimantas arba mano mama.
0: Sveikina Rasa ir Rimantas, sako, į tavo gyvenimo taurę įkrito 30 lašas. Lai jis būna kuo tyresnis, kuo skaidresnis, te atneša kuo daugiau džiaugsmo akimirkų ir tik laimę. Tavo jaunatviškame gyvenime lai niekada nenutyla tavo juokas, iš lūpų neišnyksta žavi šypsena ir visur tave lydi tik gėris. Būk laiminga.
1: Ačiū labai.
0: Rugilė, iš tikrųjų, būk laiminga, gerų metų ir gražios šventės.
1: Ačiū Jums labai. Gero vakaro. Būkit laimingi.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: apie orus.
1: 20:31. Orai. Antradienį vietomis nedidelis lietus, pūs gūsingas vėjas, temperatūra naktį bus nuo 8 iki 13, pajūryje iki 15, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 12, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune bus 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.

0: Meilės istorijos.
1: Meilė iš pirmo žvilgsnio. Dėja, mano meilė truko vos 2 dienas. Po nepakartojimo savaitgalio aš grįžau namo į gimtąjį miestelį, o tave palikau tavajame. Jau 2 savaitės mes bendraujame virtualių ryšių. Vakarais tu paskambini, palinki saldžių sapnų ir pasakai, kaip karštai myli mane. Pirmosiomis dienomis aš netikėjau, kad tarp mūsų įsiliepsnojo kažkokie ugneliai. Galgalė, kad įsižiebė kažkoks jausmas. Tačiau dienoms bėgant aš pradėjau jausti tuštumą. Pradėjau ilgėtis tavęs. Savo sapnų ir svajonių karaliaus. Taip, dabar tu karaliauji mano sapnuose, mano svajonėse, mano gražiausiuose prisiminimuose. Tik tai tu. O dabar aš verkiu lyg maža mergaitė. Bet tiesa ta, kad iš manęs atėmė ne žaislą, o tave. Šią akimirką skruostais rieda sūrios ašaros, o žirti drasko nerimas. Nerimas, kad taip lengvai pamiršai mane. Kad nebelauki. Kai kas kart pagalvoja apie tave prieš akį savaitgalis. Tas, kuris mane sukausto, begalinė baimė. Aš jaučiu, kad ir tau sunku, kaip ir man. Bet nors pamėgink mane suprasti, jei galėčiau, tai bėgte atbėgčiau pas tave. Tačiau aš negaliu. Čia esu lyg surakinta ir iki kitos vasaros mūdu net negalėsime susitikti. Na, nebent įvyktų koks stebuklas. Kad tik tai tu žinotum, kokia aš jaučiuosi vieniša, kaip man trūksta tavo palaikymo, paramos. Tavo švelnumo svarbiausia meilės. Gal ir pasirodysiu labai naiviai, bet nuoširdžiai tikiuosi, kad mūdu ištversime tą laiką, kurį praleisim atskirai. Aš taip tikiuosi, kad vėl galėsiu jausti saugi. Saugi tavo glėbyje. Jausti tavo rankų švelnumą, tavo šilumą, tavo meilę, sklindančią iš kažkur labai, labai giliai. Todėl labai prašau, nepamiršk manęs. Nepamiršk liepsnos, kuri liepsnoja mūdviejų širdyse. Aš labai karštai.